İdardan taqiyam ışıq təşkiləgəndə siz aram bir sırq çıxışqı pürsət gəldi edəb, təbiyyətdən xoşal xoram huzurlu atqanda, yeniğinizki xizmətdaşlarınız toxtumay, nemişqı bu veyranı tağını tallıqandı, adam şunç köp, yol şunç meynət, dərək şunç taqırkən qo, cənub tərəbdiki av tağda güllə bəhçiraylıq ecilibdikən, şunç köp yaxşı caylağı bağmay, xeyrişqandak bu yanı tallıqınni, nemin oylap qağan boğu etdi, deydi. Şunun bilən, siz mu yolunun haqiqatən meynətliki, dərəklərinin haqiqatən taqırlıqı diqqət qılıb, xoşal kəyfiyyatınız lassıdı bub qalıdı.

Dostallaş əməliyyatda kişilik hayatdaki mühim tema. Toğru tallaş bilan xata tallaşının nəticəsi zor dərəcədə oxşumaydı. Xeyir çıxanda bizdən yana bir xata adətimiz var. Yəni dost tutuşda bəklə xalığan çıxış qılımız. Yenimizdə mundaqla payda bub qağa adəmlər bilən asalına ait yıqın ötüb qılımız. Ulanı anca yaxşı görmüsək mu, anca itiraf qımsaq mu, təbii halda dost bub qılımız. Kişilər dost küb adəmnin yolu küb oludu, deyişini yaxşı görüdü. Şu an köpçülüğünün köprək dost tutuşunu təşəbbüs qıldı. Əməliyyətdə bundaq kən dairədə dostluşunun doğru buluşu natayın. Mundaq çeytqanda, əgər köpüncə dostlarının niyet yaman bolsa, ondaqda bundaq dostlarının boğunudun boğmığını yaxşıdır. Sizge köz boyamçılıq qılışını öyətkənlə, aş göz, şəxsiyyətçi, soğuqqan kişilə. Sizdən bəxsizlikinizgə tamaşı bimi boludğan kişilə, tırışçalıqınızı məsxeri qılıdığan, bəxt duyğunuzu nabud qılıdığan kişilə. Ulanı dost tutmaslıqınız gerek. Yəni bəzilərinin əxlaq pəzilətini yaman digili bulmuşsunmu, ləkin naçar kəyfiyyatı bəhli küb. Ondaqlağa qancı yıqıllaşqan seri şünçü küb zihni küçünüzdə sərb qılıb, onun sizgə elib gəlgən pasib energiyəsi gə təqabül turuşunuz, o sizgə elib gəlgən pasib energiyəni tügütüşünüz gərək. Bundaq, bolğandın bomuğun yaxşı dostun yaraq turuş gərək. Turmuş bək cəpalıq, həm bək avarcılıq. Biz əmdə çəklik zihni küçümüzünü zörüriyyəti yox adəm və işlağı sərb qılmaslıqımız gərək. Biz layiq izləşdə ehtiyacdan boluş gərəkliqini bilimiz. Əməliyyətdə dost tutuşmu layiq izləş bilən oxşaş. Bək xalıqancı boz bulmaydı. Biz qoşunu tallaşını, dost tallaşını ügünü bilişimiz. Dost tallaş hüquqımızdın hər qız vazgeçməsliqimiz gərək. Hayatlıq süpütünüzü tövəldi ütüdüğən kişilərini qət irət qılışınız. Andın anlıq alda güzəl kişilərə yıqılışınız gərək. Güzəl adəmlər, kən qorsaqlıq, illiqlıq, aktiv turmuş pozisiyasını sizgi təqdim qılıdım. Şunu bilən bilə, biz mu başqılığa əxlas sandıqı bulmaslıqımız, bəlkə küçümüzün yetişcə başqılığının kiçik quyaşı buluşumuz gərək.

Üçüncü, işlərini bək köp oylab getmən, könlü köksünüzünü kənərək tutun. Bir işlərini köp oylaydıqan adəmlə, küllərini ən azab içədə ötküzüdüqan kişilər bu hesablanıdı. Turmuşda bəzilə təsavvur küçügə bəkli bayı boğallıqdın, zörüriyyəti yox nurğun məsillərini oylab çıxıb, özünü ruhi və cizmani cəhətdən çarçıdı valıdı. Bıraq, əməliyyətdə bək köp oylaydıqan adəmlə, addi məsillərini mürəkkəbləşdirib edib, özügə tügüməz baş ağırıq tipi valıdı. Əhmiyyəsiz uşaq işlağı bək kirişi vağanda kəyfiyyət buzulub, heç qandaq işini könlü qoyub qığılıb olmaydı. Ötüb getgən adam və işlərini könüldə saxlab yürgəndə, hazırını çan tutub, azadlıq bilə alğı ilgirləşgə imkan bulmaydı. Bək köp nərsi yudu vağanda uzun qımanğılı bulmaydı. Kən qorsaq raq bulub, başqa etdincilik və parakəndiciliklərini qoyub qoyğanda, andın xatır cəm yaşıqılı boludu. Könüldü tügün bulsa, hayatının mu həmmə tərəflərdə tügün uçurab durudu. Könüldü tartışıdığan iş bulmuşsa, hər vaqt ərkin azadı yaşıqılı boludu. Uçuq yoruq bulub, həm işdə kən qorsaq boğanda, hayat tiki qəm əndişə və təşvişlə azraq boludu.

Bir günü mən mərkəzi soğda rayonudaki çoğun ekran astıda turup özümdün, mən tələylik mu? Dəb sorudum. Aynı çağda rəngarən çıraqla yıqılğan, kiçik poyiz, göykürəb avaz çıxır vatqan, meydanda kişilər toxtumay uçar taksi etib oyna vatqan edi. Mən Beycan'a kəgən tuqunumğa əmrah bolub, koca ayılın vatqan bolub, barmıqım bilən çoğun ekranını körüstüb, ulanı qaraşqı işar qıldım. Əməliyyətdə, beşimni kötürüb, köz işimni yoşurmaqçı boğan edim. Bu keçə yetib gelişdim burun, mən muharir bilən paranışıb baqqan. Mənin yazıqçılıqım yaxşı bolmayı vatqalı bir məzgil boğan edi. Onun üstügə, yanı bir yeni kitab bazarğı selinğaşqa, bək ciddilişib getkə edim. Hər günü xuddi, paycik oynaydıqalla, bağa cədəvəlgi qarğan qoxşaş, yazıqçıla rəddər tipigi tikilib qarab durumən. İsmim rəddər tipdə azraq özgərsila, özümlə tınış tutalmayman, dedim mən xursunub. Nemidin qorqısız, muharir bir vasıta sorudu. Mən əmdi yazalmaslıqdın, yaxşı yazalmaslıqdın, texim yaxşı yazalmaslıqdın qorqumən. Vaqıt zihninin yetişməsliqidin qorqumən. Əməliyyatım o haqiqədə yetişməkdü. Mən bir qızıq noxtu çıxanda, göz qarışımını ifadələşik ölgürmək turubla, yana bir qızıq noxtu çıxıb, ilgirki qızıq noxtlanı qablab getişdən qorqumən. Küllənin biri də, bazarının meni şallı vetişidin, oqırmələnin yaxdurçuqı erişəlməsliqimini qorqumən. Pəqət yezişdənli bilib, başqa işlanı qılalmasıqdan qorqumən. Vaxt kəgəndə qanda qılışını bilməymən, dedim. Mən uzundun bu yanqı əndişəmini etdim. Közdü qamaşdurduğun çoğun ekran astıda, mən yanıla özüm yaratqan təşviş işçəgi çöngən edim. Bilib-bilməklə Çın akımının sözləri tüyüksüz qıllımğı gəldi. Mən ən dəsləbdə nemi qılmaqçı boğa edim? Mən mu özümdün sorab, özüm cavab yerişki başladım. Mən dəsləbdə yazıqçılığını yaxşı görəttim. Başlanğış məktəbdə maqal yazışdın tartıb, toluqsızda şiir, nəsir yazdım. Ali məktəbdə əsərlərimini ilan qıladığın jurnal izlədim. Aspirantlıqını bitirgəndə mən nəşriyyatdan xizmət tapdım. Çünki o yazıqçılığa ən yaxın xizmət idi. Mən hazır qılalamdım? Qılalayman. Fəqət xalısamla, ızcıl qılalayman. Bugünkü gündə mən ən dəsləbki çağdıqıdın köp yaxşı bub getdim. Mən hazır əsər ilan qılış yolu yox, yaş həvəskar yazğıc əməz. Mən tələylikmü? Əlbəttə. Mən burun uğurluqçı bolsumu, başqıla bilmisimu, fəqət yazışınala arzu qıladdım. Mən ilgiri küllənin birdə yazıqçılıqını kəsib qılışını oylab baxmıqan. O allı qaçan minin arzu qılığınımdın halqıb getgən edi. Mən işənç bilən özümge, mən tələylik dedim. Həm də içimdə əlli qədim təkrarladım. Heç kim bilməkdi. Şu nəticə minut içi də yürüküm tağ dəryalanı kezib ötdi. Mən erişməkçi boğalarım bilən hazır ilkimdə barlarımını editlədim. Xuddi Çın akam etqandək, mən bək tələylik. Texımı köp nərslərini tələb qılanmayman. Bu iş bu muğanda təqdirinin mən ata qılğaları edik.

Joncho bayramlıq dam eliş məzgilidə bir xəbər dostlar çəmbərkini qapladı. Ər artist Chowrin Young gözəl aydında naidi çəkidin aşqan usul bilən həyatını axırlaşdırğan idi. Onun qısqıçı tərcümə alını izləb baxdım. O, altındak çaxınab durduğun bir parça qısqığını tərcümə alıydı. Chowrin Young qarmaqı naidi asalla kişinin həvisini kəltürduğun bağırlıq nərsləgə erişkən idi. Məsələn, oquqıçlıq dəvirdə tən tərbiyə bilən şoğullunub, məmlikətlik çempion boğan. Mayır tallaş numarlarda öz karamentini körüstüb, şunundan başlap artistlik yolu mağan. Film işləş təklifleri üzülməyən idi. Şunu biliş gerek ki, tənərkəçilərinin həmmisi çempion bolanmaydı. Kəsib almaşdırğanlarının həmmisi başqa bir sahədə oğuşluq yolu atılınamaydı. Mən onun Baidu qamusudaki düşəndürüşüge qarab, bu bir ölçəmlik tələyli kişikən dəb oyludum. Əbsos ki, onun ölümü iğir besim, kəsibdaşla ara kəskin riqabət, özüge boğan yuqur tələb səbəbidin idi. Hər xil qarışla bolsumu, lekin onun xamuşluq kesli barlıqı eniq idi. Başqalarının nəzirdi ki, bu tələylik adam özünün tələylik çikəlikini oylab baqqan bolğu imiddi. Bəlkim, ən dəsləbdə, o pəqət özünü namayan qılış, numur uğrulaş üçün bir səhnəgə egi boluşunu arzu qıqan. Bıraq vaqtının ötüşü bilən, siliş duruş, həvəs, yenişki boğan intiliş pəydə boğan. Başqalarının nəziri onun əxlini qılaymıqan qılıb, onunğa öz əyni vaqtı arzu qıqan, hazır ilgidi bar nərsləni unutuldurğan idi. Həmmisi pərəs. Əmdi umu toğır cavabını da beləməkdi. Amma mən tuyuqsızla köpçülük bilən mən tələylik adam digən temidiki sual cavablarım toğırsa da oylanğalırım ni? Mərkizi sodu bazardaki çoğun ekran astıda turub, Çin akam bilən boşluq qalqıb söhbətləşib, özümünü saqqat qallıqım ni? Ortaqlışını oylab qaldım. Kim tınırqab baxmağan, təşvişlənməgən, özdün qumalınıb baxmağan deyələydi. Siz başqalarının nəzərdə həvəs qılğudak, həsəd qılğudak adam bolsunuzmu, lekin özünüzün tələylik adam işkənlikini daim əskərtib duruşunuz gerek. Mən könlüm yerim boğanda, mən tələylik adam dəb özümünü əlli qətim əskərtimən. Həmmi məsələmini həl qılalmıqan taqdırdımı, amma heç bu muğanda xamışlıqı taqabül turalaymən dəb bir yazmıyor oludum. Yürək bərgələr naidim köp oldu. Yürək bərgələr içi də yaş vaxtıda nam çıxarğallamı, bir kecidili beyib kətkənləmi, iyilik tikləb, qeyintliqdi qağallamı ba idi. Şulanın içindeki nurğulları yıqınım buyan mağa bək yerib kətdim. Bu xizmətini qığım yox. Altın davır ötüb kətdi. Mən qanda qılışım kerək dəb ağırınğan idi. Ulamı tuyuqsız oyunub qağam mıdı? Ulanın sözümdən təsir qıçırab, tələylik alda əskərtilgən mıdı? Həm adamdan tələylik boluşunu, həm meylənin özünün tələylik işkəlləkəgə işinəşini ümit qılımın.

Ərlər tənqidlənişdən, ayollar salqarlışdan qorxudu. Ər ayollar oturusudakı əlaqə məsələsini arlışının bütün cəryanına sınıb getgən deyişki boludu. Dəslipədə söyüşünün niqabıda məsələ asallıqca aşqarılıb çıxmaydı. Bıraq vaqtın ötüşüge əgişib, ər ayollardakı əsildili barboğa

bir xil təşvişlənish ba, o bolsumu 30 yaşdımı bir işni başqa elib çıxalmaslıqdan kelidi. Bevasitə rəhbərim xizmət orundakı qiyinlişqa amraq küçlük ayal. O oxuş bitkizib xizmətə çıxqandan keyin yuqur dərəcəlik başlıq boldu. Keyin A tərəfinin şirkətinə verib baş nazarətçilik qıldı. Əslində dam elişqə çıxıb rahat yaşaydığan günlərdə o yana istifa verib internet tor muamilisindən ibarət bu şamal yığızığa kirdi. İkinci balasığa hamildar boğandımı, o texi həbtədə bir qətim ayırplanda səpər qaldı. Bir neçə gün əlgiri o ali məktəbdəki savaqdaşla yığılışıqı qatlaşdı. O, mağa savaqdaşlarının hazır naitimi qaldısı bub gətkəlikini etdi. Mən savaqdaşla yığılışıda bəzlə məngi özünü çoğun tutuş və köz-köz qılışqa amraq boludu. Bəzlə əvzəllikini adilliq arqılıq ifadləydi. Qarış tərəbkimi, özüqimi azar beridu, dedim. O bu qədim ondaq bomuqanlıqı, ulanın yeşiq bağanda bu ömürdə amı tikilib tez ösüdüqanlıqı, ya ki adət tikici yaşaydıqanlıqı allı burun bilinib olduqanlıqını etdi. Üzüb çıqqalla muqim tez sürətlik yolda gedib atıdı. Üzüb çıqqalmaqalla mu toğır düşünüdü. Ulanın ayalı, balısı, öyü, maşınısı ba. Balısı məktəbdə oqiyalaydı. Ancı boya şat bomusu mu, amma özüqü düşlük turmuşu ba. Aldın qədimdik sabahdaşlar yığılışını bilməksiz, 6-7 yılları biz 30 yaşlarda idik. Ocaqlarda həmməylən, kəsib, toy, balılıq buluş üstədə bəhlə təşvişlən ettik. Bu əhval, bulubmu çoğun şəhərlədə yaşaydıqallarda texımı körünərlik. O, birini xursundi. 30 yaş ətrapi həqiqətən hayatta ən təşvişləndiğə yaşgən. Mən tükürkümünü yutub qoydum. Tüyüksüz keypiyyatının başqıcı bub qağallıqı, ətrapının havasının mı qoyuqlaşıb qağallıqını hiss qıldım. Bu yerdə deyilib atqını, hazırqı mən əməsmü? Mən rastalla bəklə təşvişlənib atı mən.

30 yaşta aşkan bizning etip tügetkili bolmaydigan dardimiz ba. Biroq dardimizni tökip bolgandan keyin biz yana uy qarzi qaytarishimiz kerak. Biroq nurgun adam 30 yaşta tegi uy alamaydi. Uy quli bo'lish salohiyatiga mu erishmaydi. Yaşlıqının oxirida yashayotgan biz samirishga boshlagan badanimizga qaraymiz. Musobaqa yo'lini almashtirgili bo'lamdi. Tashvishlanmay bo'lamdi. Shuning bilan amalsiz Şair, naqşçı, lejanın gepi arqılıq özümüzgü təsalli berimiz. Şundaq, şundaq. Menəcə ərlə 30 yaşda andın igilik tikləydu deyən qaraş doğramaz. Hazırqı cəmiyyətdə ərlə 40 yaşda igilik tikləyəlisə xeyl yaman əməsi hesablanıdı. 30 yaşda igilik tikləş bugünkü cəmiyyətdə saxta hükümlükü oxşab qaldı. Çünki çoğun şəhərlədə adətdə 30 yaşdan aşqandımı igilik tikləgili bulmaydı. Şuna ehtimal bunu yeni noktada turup düşündürüşümüz gerekti. 30 yaşta orundan turuş, iyilik tikləş emez, belki irada tikləş. Şuna biz bu çağda özümüzden bir sual soruşumuz gerek. Okuş bütürgenden kiyinki bu bir neçə yılda nemilani kıldıq? Okuş bütürdüğanda yetkan bayıqı nemilani toy kiliş, hayatının çoğısı qarap ilgirləş degen laqeyni? Ahire, bir xil məğlubiyyatının qarğulaca aldıraş buluş deyildi qalıqını tonup yattıq.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu nəzər proqramımızda anlıqdığımız mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarıqı qulaq sağa islə. Döltümüz yeni material sahəsədə davamlıq yeni büs şəsli qıldı. Döltümüz bütün zəncirlik, əla süpətlik anı-balalar sağlamlıq mülazımıdı bərpa qılışını tezlidib, toğut söyər siyasət sistemizini bərpa qıldı. 1-ci iyol ordunuğa eriş küçü Çin Junwu vətəngi sadıqlıq bilən cavab qaytırdı. Cunguda xamışlıq kesilgi qırptar bolğallar təxminən 95 milyon kən. Nemişki balalar daim uyqısıqı qanmıqan dəkli halətdə yürüydü. Nemiş üçün talla bazırda böldürgəni bir həpti qoyub qoysumu sisip kətmək, öyü əkəlsək 2 günlük ökürüp qalıdı. Oruqlı almaslıqınız bu vitaminin kəmlikidin bol işi mümkün. Tüəni deyik tanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunları da bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, dövlətimiz tuğutqı mədət beriş siyasətini davamlıq əlalaşdırıb, balı beqiş toluqlumisi beriş arqılıq ailələrinin beqiş yükünü inikilətdi. Texmi köpçəylər doktorxanda yetib yəngigəndə şəxslər özü həq tölümədiğən buluşunu işqaşırdı. Məmləkət bu içə 12 mağdın artıq qamıldarlıqının dəsləbki məzgili ambulatoriyası qurulub, bütün zəncirlik tuğut sağlamlıq mülazimiti toluq əməliyiləşdirilib, önüm hasıl qılınıb, tuğuş, beqiş yükü həqiqi yenikildildi. Hazır qıçə məmləkət bu içə 28 ölkədiki 278 bir tutaş pilallaş rayonuda, siyasət dairisi də doktorxanda yəngigəndə şəxslə özü həq tölüməslik asasi cəhətdən işqaşırılıb, Suğurtağa qatnaşqan ayal işçi xizmətçilərinin doktorxanda yəngi səbəbidən kilib çıqqan davalınış suğurtisi mün dərəcəsi. Nuxtılıq çıqın qılış qatarlıq başquruş bəlgilimisigə uyğun kilidigan davalınış xiracitigə tuluq kapalətlik qılındı. Dövlətlik davalınış kapalıtı idarisi təminat kapalıtı məhkəmisinin muavin başlıqı Liu Juan mündaq dedi. Cayla tuğuddan ilgirki təkşürüş davalınış xiracitigə kapalətlik qılış səviyyəsini muqum östürüb, Tuğut suğurtisini tərtib boyca şəxslərgə bivasta tarqıtışını bütün məmləkət miqyasda əməl eləşdirdi. Bu yıl tuğut suğurtisinin qaplaş dairəsini kengaytış üstədə izdənimiz. Adam işlət küçü oğrullardaki işçi xizmətçilərinin qatnışışqa tigişiklərini toluq qatnaşdırışını ilgəri sürüb, işsizlik suğurtisi fondudun tuğut suğurt əqini vakalətən tapşırı siyasını umumiyyüzlük əməl eləşdirib, diqqətini canlıq işqi oğrullaşqallar, diqqan işli gücülə. Yeniden işqi orınlaşqanlar qatarlıq noxtuluq toplarga mərkəzləşdirib, yerliknin işçi xizmətçilərinin davalını suğurtısıqı qatnışıqı ilham berişi. Şundaqla tuğut suğurtısıqı qatnışıqı ilham berişini zor küş bilən ilgiri sürümüz. Növətdə, məmləkət boyca 20 ölkə 156 bir tutaş pilallaş rayonu yolqı qoyışını ilgiri sürdü. Tuğulğan cayını qaplıqan bütün zəncirlik tuğut sağlamlıqı mülazimətə cəhətdə 2026 yılı Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bütün məmləkətdəki 10,000 davalaş aparatı hamildarlıqın dəsləbki məzgildəki qamxorluq ambulatoriyası mülazimətə bilən təminləşni, xalq üçün mülazimət qilishdəki əməli iş türü qatarğı kirgizdi. Hazırğı qədər caylarda tuğut bölümü təsis qılınğan davalaş aparatları hamildarlıqın dəsləbki məzgili ambulatoriyasından 12,226-nı qurdu. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Anı Balalar Məhkəməsinin başlıqı Fu Wei mündaq dedi. Biz hamildarlıqın dəsləbki məzgilidəki sağlamlıqqa texmi köngül bülüb, ayallani, davalaş, psixika, ozuqlıqını öz içəgə alğan hər tərəfləmə qəmxorluqı egə qılışını oylaşımız. 15-ci 5 yıl məzgilidə biz hamildarlıqın dəsləbki məzgilidəki qəmxorluq ərkitini zor küş bilən ilgiri sürümüz.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, 1 iyul ordeniga erişkichi Chen Junwu dövlətimizin tunji yürüş aqma katalizlab ajırtış qurulmasının başlayıcısı. Jungo Palla Akademiyasının akademiki. O nefit, neft kimya işlərinə özünü bəğışlığan 70 neçə ildən bu yan dövlətimizin katalizlab ajırtış texnikasının yoxluqdan barlığa kelişi, acizliqdan küçəyişigə türtkü bulub, dövlətimizin neft ayrı sənayetinin tərəqqiyatı üçün ijadi töhfə qoşdu. Chen Junwu'nun əsli yurti Fujian'dan. 1927 yılı Beijing'de tuğulgan. 1944 yılı əla nəticə bilən Beijing Daşöyəsi Sanat Şüyəninin Əmli Ximiyə Fakültetiğe imtihan berib kirgan. Aynı çağda Jungo Neft Sanayitinin qalaq əhvali onunğa çoŋqur təsir qılgan. Şundaqla fən texnika arqalıq vətənge cavab qaytırış, dövlətnin quruluşu üçün xizmət qılış iradəsigə kelgan. 1949 yılı Ali Mektəbini bitirgen Chen Junwu, Fushun Kan İşleri İdarisi Sünni Neft Zavutu'a kirip, texnik bulışını təşəbbüskarlıq bilen tallıgan. Chen Junwu mundaq dedi. Menin xizmet stajım Cumhuriyetimiz kurulgan mezgil bilen tan. Mən konu Jungo'da xalqının kün keçirilmez bulup kalganlıqını, ixtisatının xaraplaşqanlıqını öz gözüm bilen gördüm. Yeni Jungo'nun birinciden namrat, ikinciden qalaq, Həmi kəsbini gülləndirişki toğır kelədiğən cəbalıq yıllarını baştan keçirdim. Şundaqla, dövlətnin künseri qudrət tipi vatqan, pənd texnikada yenilik yaratı vatqan məzgilgi guvaqçı boldum. Mən pənd texnika arqılıq vətəngi cavab qaytırış yolunu talladım. Aldın qəsrinin 60-cı yıllarının 5-də dövlətimizdə neft bar idi. Əmma yetərlik benzin və dizil ayırıp çıxalmaydı. Neft ayrış xizmətini tərəqqi qıldırışda axma katalizlab ajırtış aşqışlıq texniki idi. Aynı çağda bu texnika qatlamı-qatlam qamal qılınğan bulub, Neft Sanayiti Ministerliği öz küçüge tayınıp iş görüp, texnika ötkülge ucum qilishni qarar qıldı. 34 yaşlıq Chen Junwu buyruqı binaen, dövlətimizin tunji yürüş axma katalizlab ajırtış qurulmasının layili gütüsü boldı. Chen Junwu'nun oquqıcısı, Jungo Neft Ximiya Sanayiti Guruhi Guangzhou Kuruluş Şirketinin muavin baş injineri Shi Lei mundaq dedi. 1965 yılı o riyasetçilik kılıp layılıgan tuncu yürüş 600 bin tonluluk akma katalizlab acırtış kurulması bütün işki kırıştırıldı. Bu kurulmanın işki kırıştırılışı bilen biz işlep çıkargan benzin

0: Hörmətlik radio anlıqıçılar, nimişqi balalar daim uyqısıqı qanmıqandək lalətdə yürüydü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqıtanlarda boludu.
1: Toluqsız otur məktəb oquqçıları kəs saat 10:20-də çoxum karvatqı çıxıb uxlişi kerek. Toluq otur məktəb oquqçıları saat 11-də dəl vaxtıda çıraqını öçürüşi kerek. Tapşırıqını işləb boğan bu mıqalıqıdan qatı nəzər, həmisi qaləmini toxtutuş kerek. Beijing 5-ci təcrübə məktəbinin uxlaş buyruqı qızıq noqtığa aylanıb ata-anıla oxutuqçı oquqçılarının alqışıqı erişdi. Bu təşəbbüsün alqışıqı erişidiki səbəb şu ki, otur başlanğış məktəb oquqçılarının uyqısı yetərlik bolmasılıq bütün cəmiyyət könül bulduğan baş ağırqığı aylanqalıqıda. Dərs vaxtıda közünü açalmay qalıdı, dərs ağırlığı da üstəlgi yamışıb da uxlaydı. Nurğun otur başlanğış məktəb oquqçıları mundaqdaydı. Nurğun oquqçı uyqısı kəm boğaşqa dərs vaxtı duruqsuz yürüdü, dərs ağırlığı da üstəlgi yamışıb uxlaydı. Ma'rif ministerligi Bangkokning 2021 yili tarqatgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining uyqusini boshqarish xizmatini yanada kuchaytirish to'g'risidagi uqtirishga asosan boshlang'ich maktab o'quvchilari har kuni 10 soat, to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari 9 soat, to'liq o'tir maktab o'quvchilari 8 soat uxlashi kerak. Boshlang'ich maktab o'quvchilarining uxlash vaqti odatda 21 dan 20 o'tgandan, to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari soat 22 dan, to'liq o'tir maktab o'quvchilarining soat 23 dan kim bo'lmasligi kerak. Halbuki, muhbir tekşürüp tatqiq qilish arqalıq nurgun oquvchining uxlash vaqtining o'lchamga yetmaydiganligini, uning ustiga uxlash vaqtining yilliklarning eshig'i egishib azaydiganligi, to'liq o'tir maktab ko'rlash imtihoni oliy maktab imtihoniga qancha yaqinlashgan siri uxlash vaqtining shuncha qisilib ketadiganligini bayqadi. O'tir qismdagi ma'lum nayadagi to'liqsiz birinchi yillikdagi bir o'quvchining ota-onasi balamni kech soat 7 dan oshqanda maktabdan qo'yib berdi. Soat 8 dan boshlab topshiriq ishlaydi. Sörəmlik qımısımı saat 10:20-gəcə işləydi. Hər günü 7:20 saat uxlayamaydı. Ətdigəndə bolsa 100-nün 100 qımı ülgürməy somkısını yudublu mağıdı, dedi. Beycandiki bir başlanğış məktəbdən 2-ci yıllıq oquqçısının ailəsində munda qiyin əhval payda boğan. Məktəb 3-cü yıllıqdan burun tapşırıq qaldırmağan bolsumu, ləkin ata-anılar kəşdə onunqa xəttatlıq, saz məşq qılış, hesab işləş qatarlıq vəziblərini uğurlaşdırıqan. Bala hər günü kəs saat 10-da uxlab, ətdigən saat 6-dən 50 minut ötkəndə orundan turduğan bulub, uxlaş vaxtı 9 saat yetməyən. Bultur Xinhua agentligi muxbiri Torspistin paydalanıp elip bargan otur başlangıç mektep okuvçilerinin uxlaş vaqtini tekşürüştü körsitilişçe 77.19% ziyaret kılıngan başlangıç mektep okuvçilerinin ata-anıları balılarının her günlük uykusunun 9 saatki yetmeydiğalıqını inkas kılgan. 72.34% ziyaret kılıngan toluqsuz otur mektep okuvçilerinin ata-anıları balılarının her günlük uykusunun 8 saatki yetmeydiğalıqını inkas kılgan. 62.15% toluq otur məktəb oquqçısının ata-anısı balalarının hər günlük uyqusunun 7 saatki yetməydiğalıqını inkas qılğan. Oquqçılar keçidə uyqusuğa qanmasa, ədsi dərs vaxtıda qaran, öyrünüş ünümü tövən bolsa, kəşdə yəni qoşub toluqlasa, asala yaman sübətlik aynış patqı qığıb itib qalıdı ikən. Beijing 5-ci təcrübə məktəbinin müdiri Ren Shuhua mındaqdıdı. Məktəb uxlaş buyruğunu elan qılışdın burun, 20-dən köprək toluqsuz və toluq otur məktəb oquqçısının uyqısı qanmaydı. Toluq otur məktəb oquvçularının uyqusu toluqsuz otur məktəb oquvçuları qarğanda teximi kəmçil buludu. Uyqu sağlamlıqının birinci müdafiəsi edili. Sənşi ölkülük balalar doktorxanasının doktor yetəkçisi Yen Meijin mundaqdadı. Oquvçular hər günü 7-8 saat əxli əmgək qılıdı. Yaxşı uxlaş, uyquqı qiniş en tayin muyum. Uyqunun yetəlik bolmasılıqı diqqətini jığış, əsi tutuş iqtidarını acizlaşdırış, keyfiyyətini turaqsızlaşdırışını bivasitə keltirib çıxırıb, həm ögünüş ünümünü tövəllətib edidu, həm bədənin yetilişigə təsir yetkizidu. Köpligen ziyaret kılınğıçılar mındaq qaradı. İşkini kemetçi siyasi oquvçılarının dərs yükünün tərtibsiz eşçini umumi cəhətin çəklidi. Lekin yanıla köpxil amıllar balılarının uxlaş vaxtıqı kapalatlı kılanmaydı. Bahalaş komandalıq tayqı astıda yoşurun yük yanıla mevcut. Şinanda şösi marib bölümünün profesori Li Ling munularını büldürdü. Örləb oxuş bu içi tallaş yanılı numur nasas kılıdı. Mektəb süpət rət tərtibinin ən sıraydı. Ata-anıla balılarının səbtin çüşüb gelişdən korkudu. Məktəb sırtıdakı tərbiyələş bəzdə təşvişlənişini küçəydib, axırda tapşırıq işləş, sual işləş, dərs toluqlaş texim yoşurun usul bilən qaytib gelidu. Muxbar təkşürüb tətqiq qilish arqılıq bir qısım məktəblərinin sərxil yenilik yartış ixtisaslıqlarının yetiştiriş namı bilən noxtuluq sınıb təsis qılğalıqını, əməliyyətdə sərxil oquqçılarını köpləb tallab sınıb içindəki balalarının bütün gücü bilən oranını saxlab, sınıb sırtıdakı oquqçılarının küçəb yuqurğu örləydiğalıqını, kəşdiyəni ögünüş qılıb uxlaş vaxtının qısılıb qalğalıqını bayqıdı. Otur qısımdaki məlum nayiyyədiki bir toluqsuz otur məktəb oquqçısının ata-anısı mundaq dedi. Köp vaqtlarda 7-8 pənin həmisdə tapşırıq bar. Gerçi hər bir pən köp olmuşmu, lekin qoşqanda umumi miqtar az əməz. Yazma tapşırıqdan başqa yəni yadlaşqa, sınğı ilişqa, bəzi qolu nərvənçilik ilişqi toğır gelidu. Bir kısım ata-analar balalarının yerip gitişinden ensireydi. Yine balalarının ügünelmezlikten ensireydi. Şunu bilen başkalarının ügünüp özünün ügünelmezlikten korkuduğun kıyın ekvalıgı düşüp kalıdı. Şimaldaki məlum bir şehirdeki bir otur mektepnin mesuliyi muhbirgı mındak dedi. Bazı ata-analar okutkuçunun köprek tapşırıq bir işini ümit kılıdı. Bazı ata-analar hatta mektepki besim işiltip, keşlik muzakere saat 9:20 buluş kerek, bu misa başka mektepler tarafından işip getirdi, deyip talep kılıdı. Ata-analarının balalarını yetekçilik sınıfıga tizimletip, öz aldığı tapşırıq orunlaştırışı yenile nait umumlaşkan. Chongqing şehirdeki bir otur mektepnin okutkuçısı mındak dedi. Mektepte keşlik muzakere var. Toluqsız 1-ci, 2-ci yıllık kəs saat 8-dən 50 minut ötkəndə, toluqsız 3-ci yıllık kəs saat 9-dən 30 minut ötkəndə düşüdü. Keşlik müzakirənin köp qısım vaxtıda balalar tapşırıq işləydi. Yəni az bir qısım vaxtda müəllim düşəndirdi. Bəzi ata-analar balalarını məktəbin keşlik müzakirəsinə qatnaşdırğızmay, sırtqı çıxıb dərs toluqlaşını iltimas qılıdı. Toluqsız otur məktəb oquvçularının 20-dən köprəki həftə axırda məktəb sırtıdakı aparatlarda dərs toluqlaydı. Elektronik məhsulatlarımı oquvçuların uxlaş vaxtını oğurlab getməkdə. Muxbir təkşürüş arqalıq köp qısım otur başlanğış məktəb oquvçularının ata-analarının balalarına yan telefon yaki qol saati səpləb berdiğalıqını bayqıdı. Bir qısım başlanğış məktəb oquvçuları çoğlanın salayet uçur bilən hesabat numarını tizimge aldırıp, tan sərgeci qısqı film gördü. Qarbi Canıp rayondaki bir otur məktəb oquvçusunun etişçə bir oquvçı dərsi daim ruhsuz yürüdükən. Кейін оның тұрмыш пілі еғіш арқылық ата-анысының Йошурун немкеш ян телефон сеті өліп, кечечі ойнығалыға байқалған. Зияретіні қобыл қылған Норғын ата-аны мұндақты дей. Әгер балыларға ян телефон бәрмісі, балыларының тор темісіні түшен мәсікедің. Әмір алыр білін ортақ тіл кәмчіл бұлып келіштен әнсіраймыз. Әгер балыларға ян телефон бәрсәк, үгініш вә ойқуғы тәсір етіштен әнсіраймыз. Яна Норғын ата-ана өзі түн бойы кірпік қақмай, ян телефон телевизор көрішіні яқшы көрді. Yaxşı bolğan ailə tapşırıqı kəyfiyyəti yaratılmaydı. Chongqing şəhəri Shapingba rayonluq otur başlanğış məktəb səhiyyə sağlığını saxlaş orni psixika bölümünün başlığı Wang Yan mundaq dedi. Bunundan başqa ata-ana balalıq münasibətinin ciddiləşişi, imtihan besimi, ata-anaların arzusunun yetkizilişi, balaların aram ilişigi təsir yetkizidi. Bəzi balalar karvatqı çıxqan taqdirdimi yuqur sifətlik uyquğa erişə almaydı. Оқуғычыланың яқшы ұқылтыш қармаққа оқуғычыланың вақтыны башқұрыш мәсілсі де көрінсі мұ, маиетті пүткіл жәмиетінің марып қымет қарышыны қайты тихләшкі мұнасыветлік. Бұ ел 1-ci айда марып министерліғі қатарлық Норғын тармақла бірлікті елғы қойыш тәпсілі қайдысыны бесіп тарқытып, ойқыны башқұрышыны мәктепләні бағалаш дайрысығы кіргізді. Yeni oqış məsumudan boyan cayla sağlamlıq birinci digən marib ediyisini əmililəşdürüşünü bəs-bəsdə ilgirə sürüb, uyqu və təntərbiyə ərkiti qatarlıqlarını balalarının üst bitilçidiki muyum oranı qoydu. Beijing 5-ci təcrübə məktibi tapşırıq umumi miqdarını mənbədən qatıq kontrol qılıb, oquqıcıların ögünüş əhvalıqa asasən qatlamlar boyunca tapşırıq orunlaşdırış üstədə izləndi, həm də dərsxanı oqtuşunun süpətini östürüb ünümünü aşırışını ilgirə sürdü. Chongqing şəhəri Banan rayonu Yudong 2-ci başlanğış məktəbi ətigəlik dərs vaxtını keçikdirdi. Düşlük təmiliş mülazimətini küçəytib, təntərbiyə hərəkətinin vaxtıqı kapalətlik qıldı. Beijing Sifanda Şösi Balala Ailə Tərbiyəsi Tədqiqat Mərkəzinin müdiri Bian Yufang mündaq dəb qaradı. Ailə, məktəblə sağlamlıq birinci prinsipini turğuzub, yetərlik uyqunun balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını qoğdaşdı ki, ən mühim işgəlikini toluqtunub, sağlamlıqını aşırıb çıxın qılış bədəligə rıqabətlik maribini qolğı kəltürüşünü tosış gərək. Bulub mu, balalarının kəşdi yan telefon işiltiş vaxtını qatıq baş qurub, yan telefonunu elektroluq balı baxıcı qılıbilişdən saxılınış gərək. Kəsbi mütəxəssislər mundaq dəb qaradı. Teximi çoğun qatlamdan qarğanda, köp mənbəlik icivitilgən marib bahala sistemisini bərpa qılıb, örləb oquş, danlıq məktəblənilə asas qılıçdək yəki yönlüşünü buzub taşlab, balılani məsuliyyətcan, bəxt duyğusıqı igə kişilədən buluşqa rıqbətləndürüş gərək.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, nem üçün talla bazırda bölcürgeni bir hafta koyup koysumu sesip getmey, öyge ekelsek iki gündü de kökürüp kalıdı. Muğparımız Şerin Gül Toxtay bu axtı haber berdi.
1: Biz talla bazarının meyve çevir ayını girsek, bölcürgenin bazılarının kuşpırıqı dımakı urlup durudu. Bazılarının sus meslik pırıqı var. Bazılarının təmi tatlıq, bazılarının çüçmel ikeligin baykayımız. Ondaqta oxşaşlı bölcürgenin tatlıq barıqı nədin gəgin? Yana nem üçün talı bazarda bölcürgenini bir aptı koyup koysa sesip getmey, öyge kelsek iki gündülü kökürüp kalıdı. Bir tal bölcürgenin xuşpırıqı nəçü yüz xil parınışcan organik birikmelerinin birikmesinden kelidi. Tatlıq təmini erişcan katıq madda, kan kislatasının nisbiti və meyve etinin süpiti ortaq belgeleydi. Xuşpırıq bilen tatlıq əmeliyyatda işki yürüş sistemi bulup, ola bir-birge təsir körüstüdü, amma bir-birden ayrılıp durudu. Nem üçün bazı bölcürgenler texmi mezlik boludu. Bölcürgenin xuşpırıqlığı təsavvurdan eşip getgen dərəcdə mürəkkəb. Umumi bayan tədqiqatı da körüstülüşcə, hazırgıca bölcürgenler içi də 979 xil parınışcan organik birikmi bahalab çıxılgın. Bunun içi də 590 xili 1997-ci ildən kiyin bayqalgan bu birikmilə ester türüdikilə, aldehit türüdikilə, alkohol türüdikilə, işki ester, terpin, Furan keton qatarlıq köp cəmətini öz içə alır ekan. Onun üstüge hər bir sort, pişiş dərəcəsi və östürüş mühiti onun nisbətini özgərtir edə ekan. Nurğun uçucan modellar içində ester türüdəkilər bölcürgənin xuşpırıqıdakı əsaslıq orunda turur ekan. Tədqiqatlardan məlum bolışçə, köp sandakı östürülgən bölcürgən sortları içində ester türüdəkilər adətdə nisbi mollığı ən yuqarı bolğan bir xil uçucan modda ekan. Bazı sortlarının pişiş basquçıda ester türdekilerinin bölcürgendeki uçucan maddala spiterdeki nesbi miqtari 90% atrapıda bulup, 130 xildin artıq birikmeye çetildigin. Ola birlikte bölcürgenin meyve pırıqını hasılı kıldigin. Ester türdekilerinin sintezlenişi spirtlik asil yökügeci enzim qatarlıq enzimlarının katnışıgı muhtaj boludigin. Oxşaş bulmağan türdeki gen tipi bu enzimlarının ipadilinişige təsir körüstüb, şu arqılıq özgüce xuşpıraq payda kıldigin. Ester türdekilerden başka C6 alkohol ve aldehit türdekiler yeşil otçöp ve kök alma pırıqı ilip geledikin. Furanon ve lakton köydürlügen şeker ya ki süt pırıqını berdikin. Dalmuşu birikmelerden bir kişi bazı bölcürgelerinin kuş pırıqını töt atırapkı tarqıt edikin. Yeni bazılarının bolsa pırıqı bulmaydikin. Dikkat kılışka arz ediğini şu ki, gerçi mıngı yakın parınışcan madde bahalap çıkılgan bolsa mu, lekin barlıq birikmelerinin hemisi xuş bırakı töhp koşamaydı. İnsanların puraş sezimi az mıhtardaki halkılık birikmelerine yüksek derecede sezgür bulup, az sandaki yukarı aktif maddala bir bütün xuş bırakını belgeleydi. Şuna sort yetiştirgücüyle bölcürgenin təmini yakışılığında bu aşkışlık xuş bırak faktoruğa noktalık dikkat kılıdı. Bölcürgenin tatlıq ya ki tatlıq əməsliği, onun çüçümel ya ki çüçümel əməsliğe bağlıq. Bölcürgenin xuşpırıqını sözləb olğan dinkin, bölcürgenin çüçümel tatlıq üstü toxtılımız. İstimalçıla daim Dendon 99-ni təmlik bölcürgenin məxsus ismi dəb qaraydı. Əməliyyətdə, östürülgən bölcürgenin türü bunun biləli çəkilənməydi. Bir türlük tədqiqatda təxminən 440 xil östürülgən bölcürgen sortu toplanğan bulub, bu sortlarının qənd dərəcəsi, kislatalıq dərəcəsi, xuşpırıqı və süpti cəhətdə naidi zor parıq boludu. Səzgü əzala noxtısından qarğanda tatlıqdan qənd miqdarıqı bağlıq bulublu qanmasıdın, yenə kislatalıq dərəcəsi biləmü zic münasivətlik. Erişcan qatıqmada meyvinin qənd tərkibi və umumi təm sizicalıqını ölçəydiğən körsətküş bulub, umumi kislatalıq dərəcəsi bolsa çüçümel təm səviyyəsini əks etdirirdi. Yəni, qənd miqdarı oxşaş bolsa mı, kislatalığı tövən bölcürgənini yesə, teximi tatlıq boludu. Oxşaş bulmağan östürüş mühiti və sorti seliştirma qəmətinin özgürüşünü kəldürüb çıxırdı. Bunun bilən, oxşaş bir sortinin oxşaş bulmağan rayoladı ki, tatlıqlıq dərəcəsi oxşaş bulmaydı. Şuna, Dendon 99-ın talıqandın görə qənd kislata nisbiti, pırıqı və süpitigi asasən özünün təmiyi maskildiğən bölcürgəni talıqa yaxşı. Hazırkı zaman təhlillərdən məlum buluşcə, pişqan bölcürgəndiki asaslıq erişcan qənd, fruktoza, glikoza və qumuş şekri bulub, bunun içində fruktoza bilən glikoza asaslıq orunda turudu. Oxşaş bolmagan pişiş basqıçıdaki bölgürgenni ölçep tekşürgende fruktoza miqdarının taxminen 1.79-dan 2.186 geç kildigalıqı. Glukoza miqdarının 1.79-dan 2.125 geç kildigalıqı. Qomu şekerinin bolsa faqat 0.1-dan 0.125 geç ikkeligi bayqalğan. Bu bölgürgennin tatlıq dəminin asaslığı fruktoza və glukozın kildigalıqıdan derek berdi. Qomu şekeri faqat oz miqdarda mövcud. Bu qandning nisbati sezgü əzalani körnelik özgərdidu. Bölgürgen östürülgən 25 sortini ölçəşdən məlum bulışçə, oxşaş bolmagan sortla içində glukoza bilən fruktoza miqdarının pərqi naydı çoğun bulub, təxminən 1.73-dən 5.131-gə çikilidu. Qomu şekeri qismən sortla içində yanıla 0-gə yıqılışırken. Tədqiqatlarda körüsülüşçə, umumi qand səviyyəsi oxşaş bolmagan əhvalda tərkibidə texmi köp fruktoza yoki saxarozi bo'lgan bo'ljirganni tetiganda tarkibida glukoza mo'l bo'lgan bo'ljirganga qaraganda texmi tatliq bo'ladi ekan. Shunga tatliq dam qandning umumiy miqdori bilan munosabatli bo'lib qolmasdan yana o'xshash bo'lmagan qandning nisbiy miqdorining ta'siriga uchraydi ekan. Sort va o'stirish muhitining o'zgarishiga agishib tatliq dam ko'rsatkichi o'xshash bo'lmagan sortlar orasida 2 hasdan ortiq farq qilindi ekan. Yana tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha əməli şikər miqdarı özgərməyən təqdirdimu, bəzi xuşbıraq tərkiblə hətta sezişinin tatlıqlıq dərəcəsini aşıralaydıkən. Bölcürgənin köpxil xuşbıraqlıq quçucan modelleri, məsələn, benzal deyib, bəzi botrik kislata və edil kabroat qatarlıqla səzgü əzalanı baxalaşda tatlıqlıq dərəcəsini sezişkə 10 yönlüşlük təsir göstərdikən. Oxşaş bir tədqiqatı təxminən 20 xil uçucan madının şəkər miqdarının müstəqil halda tatlıqlıq duyğusunu küçəytələydiğalıqı bayqalğan. Tatlıq dəmdən başqa bölgürgənin çüçüməl təmi asaslıqı limon kislatası və olmi kislatasının kilidu. Köp xil sortlarını təhlil qılış arqılıq bayqılışca limon kislatası barlıq bölgürgənlə içindəki ən asaslıq organik kislata bulub, onun miqdarı adətdə 3-7 mg qıcı iğirliqdi bolirikən. Olmi kislatası onundan qalsa 2-ci orunda turadigan. Limon kislatası ötkür çüçümel tuyğu berdigan. Olmi kislatası sap çüçümel tuyğu berdigan. İkisinin tamponluğu bölgürgenin yeniliğini belgileydigan. Onundan başqa yana az miqdarda fumari kislata qatarlıqla ba. Lekin təmigi bolğan təsiri bir qadar kiçik boladigan. Albatta, şeker bilan kislatanın selishtirme qimmeti pişiş dərəcəsiga agishib özgərdigan. Bölgürgen pişiş jarayanında erişcan qanıt və kislatalıq dərəcəsi aşırıqan. Lekin, şəkərinin eş dərəcəsi adətdə teximi çoğun bulub, qan kislata nisbətinin pişişiq əgişib, yoxur kütürlüşçalıqını kəltürüb çıxırdıqan. Bu nisbət qımetli istimalçılarının tatlıqlıq dərəcəsi və bir bütün təmin his qılışıda intayın muhim orunu turudıqan. Umumlaşdırğanda qand və kislatalanın ximilik tərkibini düşünüş, oxşaşla qip-qızıl bölgürgənin təminin nem üçün hər xılı boladığalıqını düşəndürüşkə paydalıq. Soğuk saxlıqandın kiyinki bölgürgənin pırıqı acızlap ketəmdü. Hətta axırda bölgürgən özüş bağçısıqı berib, bir sivət bölgürgən özüb tonlat qoğu silib qoyub yigəndə anca mezlik əməstək tuyuldu. Bu zadı nem üçün? Bir türlük təcrübdən bayqılışca, jığı bilinğandan kiyin saqlaş bölgürgənin uçucan maddısının hasılı buluşunu umumi cəhətdən tövəldib etdikən. Həm də onun parçalanışını tezildidikən. Bulub mu? Yalpaqlanğan ya ki bozulğandan kiyin hüceyrə arılıq pasılı bozulub taşınıb, ester və başqa uçucan maddala 3 saat içində tez sürətli parıqı ayındikən. Gerçi yar iğızı dəsləbdə köp miqdarda C6 yürüşlük alkohol və aldehid qoyub berib, qısqı vaqtlıq yeni kesiş poriqi ilib kəsimi, lekin naidi tezda tarqılıb gedirgen. Şunun bilən bir vaqtda etil alkohol, etil aldehid və aseton qatarlıq könülsüz poriqla sümürlüş yetərlik bulmasıq səbəbidən jığılıb gelib, təmi özgürüb gedirgen. Bu, muvaqq bulmağın bir tərəb qılış və saqlaşının bölgürgənin sihri küçünü yoxdudığalıqıdan derək biridir. Xuşbıraqını imkan qədər saqlab qılış üçün yeşdin burun jüyüb tazlaş, toşuş və saxlığanda imkan qədər meyvinin mükəmməl buluşuqı kapalətli qılış. Kəsməslik, öy temperaturusda uzun vaxt turub qilişdən saqlınış gərək. Soğuk saqlaş sömürüş rolunu asılıltıb, xuşbıraqının iqib gedişini azaydıdı. Şuna bölgürgənli yeyişdən burun birdəm sıssaq, ishib qolgan uchuvchan modalarning havoga texmi oson qo'yib berilishiga yordam berib, burun bo'shlig'ining xushburug'ini to'liq yes qilishiga yordam beradi. Ta'mi tarqilib kelsa, asli keltirgili bo'lmaydi. Sog'uq saqlash zanjiri faqat bu suratni ostiltidi, ammo bu jarayonni asli keltirgili bo'lmaydi. Bildirganni saqlash va to'shish tilg'i ilinsa, bildirgan uzgili bo'lgan ba'zi do'stlar Tala bazardagi bo'ldirganning nima uchun shundoq uzun vaqt saqlashga bardoshlik berganligidan hayron qolgan bo'lishi mumkin. Ajaba tala bazardagi bo'ldirganlar iste'molchilarga bildirish qulaysiz bo'lgan usulda bartaraf qilinganmidi? Undaqda tala bazarlardagi bo'ldirganni nima uchun texnik uzun saqlagili bo'ladi? Nurg'un iste'molchilar tala bazarda setilayotgan bo'ldirganning uzun yo'llik to'shish orqali yanla yangi peti turdiganligi, ammo o'zi uzgan bo'ldirganni saqlashning ta'sirigiga qiziqib qoldi. Undaqda bu zada nima uchun? Sodada ishlatiladigan bo'ldirgan odatda to'liq pishishdan burun uzib olinadi. Bu vaqtda meva posti bir qadar qattiq, sumrish surati bir qadar tuban bo'lib, to'shishga texmi chidamliq bo'ladi. Shig'ib olingandan keyin darhol oldin sovutildi. Hamda 0 Selsiy gradusdan 1 Selsiy gradusgacha bo'lgan sovuq saqlash zanjirida to'shilib, saqlash vaqtini ko'rinarli uzartqilib bo'ladi. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, bo'ldirganning sovuq saqlash sharoitidagi sifat kapalat muddati 2 haftaga yetadi ekan. Ammo uy temperaturasida oran 3 kundan 4 kungacha bo'ladi ekan. Oldin sovutilmagan bo'ldirganni yuqori temperaturada uzganda, uning sumirilishi va suv tarkibining farqi oyilishi tezlashib, tez sur'atda bo'shab ketadi ekan. Bu xil jig'ibilish va sovuq saqlash taktikasi ximiyalik yangi pit saqlash to'risini qo'shiqqa chetilmaydi. Balki pishish darajasini kontrol qilish va temperaturni boshqarish orqali bo'shashni kechiktirdi ekan. Shuning bilan bir vaqtda suvni ta'minlash zanjiri zaxmlangan va kesaltakan mevalarni chiqarib tashlab, texmi havo o'tkazadigan texmi yumshoq o'rab qachilash orqali suv tarkibining farqi oyilishini osiltidi. Mikroorganizmlarning o'sishini osiltidi va so'qilib zaxmlanib ketishining oldini oladi. Özümüz üzgən böldürgən köp allada pişqan böldürgən bulub, böldürgənin su tərkibi 90%-dən aşıdı. Qan tərkibi və su tərkibi yoxri. Meyvi posti nepiz boğaşqa, üzgən dinkin xalıqancı döyləb qoysaq, asalla zəxmilindu. Andın mikroorganizmla naidi tezla yar iğızlı köpüyüb, böldürgənin sesib gelişini kəltürüb çıxırdı. Şuna, Hozir uzgan bo'ldirganning sovuq saqlash zanjiri va muvofiq o'rab qachilash kamchil bo'lgan ahvolda tez sur'atda supti o'zgarib ketishi hargizmi tasodifiylik emas. Ta'minlash zanjiridagi bu ilmiy omillarni tushunganda, tala bozordagi bo'ldirganning nima uchun saqlashga texmi chidamliq ekanligini tushungili bo'ladi. Chunki bo'ldirganning pishish darajasini kontrol qilish, oldin sovutib bartaraf qilish, sovuq zanjirsimon to'shish hamda qattiq tanlash va o'rab qachilash orqali bo'ldirganning sifat o'zgarish jarayonini kechiktirgili bo'ladi. Halbuki bu xil bartaraf qilish usuli ilib kelgan sifat kapalat muddatidagi farq nurg'un mevalarda ko'p uchraydi. Masalan, cho'liyiz. Shunga meva sotib olganda bu ish uchun boshqa turmasangizmi bo'ladi. Xulosa shuki, mingga yaqin parnishchan xushburoq molekulasidan shakar bilan kislotaning inchiki tangpo'ngligigacha Üzüb bo'lgandan keyin bir necha soat ichida tez sur'atda yiqib ketgan tamdin sovuq saqlash zanjiri va shig'ilib pishish darajasining ta'miga bo'lgan ta'sirigacha bo'ldirganning ta'mi azaldan ma'lum bir xil uchuvchan modda tarafidan belgilangan emas. Balki bir yurish bioximiyalik jarayon. O'stirish usuli va ta'minlash zanjirini boshqarishning o'rtaq rol o'ynashining natijasi. Chandrib o'tishga tegishligi shuki, navbatda bozorda ko'p uchraydigan bo'ldirgan sortlari yanala qizil meva tipidagi Dandong 99 va qoymoqliq bo'ldirganni asos qiladi. Lekin bu bo'ldirgan sortni tanlashning hammasiga vakillik qila olmaydi. Amaliyotda elimiz pan tadqiqot xodimlari va sort yetishtirish o'rinlarining necha 10 yil davomli tanlab yetishtirishi orqali mustaqil bilimlik huquqiga ega bo'ldirganning 100dan ortiq yangi sorti yetishtirildi. Va tizimlandi. Ular meva rangi, xushburoq tipi, totliq chuchimal tamponligi va ta'mi jihatida o'zgacha alohidlikka ega. Masalan, Fengyu, Mingjing, Qarmalikka qatorliqlar. Bu yangi sortlarning tadirji bozorga kirishiga agishib, iste'molchilar faqat ismini to'niydigan ta'siratidan qutulib, amaliy tetib yiqish jarayonida o'xshash bo'lmagan sortlarning ta'm farqini selishtirib, özünün təmiga haqiqi maskildiğin ən təmlik bölgürgənli tip yeyiş pürstigi ege boldi. Axırda köpçilikke şunu əskertimiz ki, kilarqetin bölgürgən üzgülü bağında süpüti özgürüp gelişdin saqlanış üçün ən yaxsi dərhal pakı süyüb yevidiş gerek.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, oruqlu yalmazlığınız bu vitaminin kəmlikindən bölüşü mümkün. Müxbirimiz Gülrə Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Hazır oruqlash degen bu söz bizning xizmat turmushimizning har bir bulung pishqoqlariga to'lib ketdi. Biz oruqlamoqchi bo'ldik. Kashif tamoq yemidik, jinimizning barcha harakat qildik. Natijada og'irligimiz hech qancha tushmayli qolmay, aksincha bir qancha qitim zukam bo'lib, qizib yetib qolgan vaqtlarimiz ham bo'ldi. Bu chaqda biz o'zimizni besib olib, badanimizni obdan tushunib boqaylik. Ba'zilar nima uchun oruqlay olmaydi? Əməliyyətdə oruqlay almaslıq bəzdə sizin xatalıqınız əməz. Semizliknin çetildiğən məzmuni siz oylığandı mı köp? Umumə etqanda, fiziologiyalik amil, şəxsinin cismani hərəkəti, hərəkət mühiti, şəxsinin psixikisi, yeməklik istimali, yeməklik işləb çıxırışıdın ibarət nurğun cəhətkə yığıncaqlaşqı buldu. Bugün ozuqlıq bölümünün doktorunun oruqlaşının qançilik təsliki toğırsıdı sözləyərlərini anlap baqaylı. Anlap bolğandan keyin sizning aqlanlik bilan oruqlishingizni ilmiy oruqlishingizni umid qilamiz. Hammamiz sog'lom turmush usulini barpo qilishni nishon qilsak, hormon va metabolizmning muqimligiga texmi foydali bo'ldi. Bunda qilganda asta-asta erishdigimiz badan shaklimizla emas, texmi muhimi sog'lom badan bo'ldi. Kundalik turmushda shuni bayqash tasamaski, ba'zilar osonli oruqlaydi, ba'zilar osonli samirib ketadi. Asan səmirib getirganlar, mən çoxum səmirib getişim kerekmü, dəb özüge sual qoydu. Həqiqətən bir qısım kişilər toğma asanla səmirib getirdi. Aldı bilən, semiz dostlarının tində bəlkim eğizini başqıralmaydıqan gen, yəni

0: olmaydı. Energiya sərfiyyatı 3 cəhətə şiltolodu. Biri əsası energiya sərfiyyatı, yəni biri yeməklinin energiya effekti. Yəni biz tamaq yegəndə sərf qılğan energiya miqdarı. Xata anlamadınız. Biz bir tərəfdən tamaq yegəş, bir tərəfdən energiya sərf qılımız. Yəni biri hərəkət sərfiyyatı. Hərəkət sərfiyyatı 2 qismğa bölündü. Biri aktiv hərəkət sərf qılğan energiya miqdarı. Yəni biri hərəkətsiz hərəkət energiya miqdarı sərfiyyatı. Yəni gündəlik hərəkət sərfiyyatı. Biz yugurish, usul oynash, su üzüş qatarlıq aңлы қалды қылдыған әрекетлерні актив әрекет деп атаймыз. Өй ішілерін қылыш, іш бежіріш, параңлышыш, пүтіні тітіртіш қатарлық пағалиетлерді сәріп болдыға энергия мұқтары күнділік пағалиетлерді сәріп болуды. Бәзді біз актив әрекет қылғанын кен, күнділік әрекет сәрпиятымыз азы іші мүмкін. Әгер бір күллік энергия сәрпиятын өлтісек, герче әтігәлік дәріс вақтыда сәрпият көп болмыс мұ, лекен әркеттің кейінкі күнділік энергия сәрпиятының бұрынқыдың аз болдығалықыны, бүтін күллік энергия сәрпиятының бұрынқыға оқшаш болдығалықыны байқаймыз. Yaqında bir aylan dostla çəmbərkəyi mündaq yollaqan. Semizlikimdən təşvişlənib, işim titildab, terikək bolub qaldım. Ləkən, oruqlaşını oylısamla, beşim qatıdı. Bəlkən bədə əyğirlik eşib getkən bəzi dostlamı, muşındaq oylışı mümkün. Biz şunu bilişimiz kerek ki, teximi köngül bildiğinimiz şu ki, semizlikdən kelib çıqqan üç yuqırı buluş. Yəni, yuqırı qan şekeri, yuqırı qan yığı, yuqırı qan besim, semizlərini asalla yürek qan tumur və metabolizm xarakterli kesəliklərgi qırıplar qalıdı. Əgər semizlik ya ki, eğirliqi eşib getiş, sağlamlıq məsəlsi, diabet, yürek qan tumur kesəlikləri qatarlıqlarını kəltürüb çıxarsa, ya ki, siz zilva bədəngə iyi buluşunu oylusunuz, ondaqda oruqlaşının məqsidimi hazırqı özünüzdə inkar qilişəməz, bəlki sağlam buluş. Ойлап екін, сіз қанчы қытым орықлаш нишаныңызғы етәлмей елдігіңіз үшін орықлаштың ваз кештіңіз, яки еғірліқіңіз 5-чін кемай елдігі үшін өзіңіздің бір вақ самавар шөрпісі білен мүкапатлап, нәтижері яна 3-чін сәміріп кеткен чағылырыңызым болды мұ? Bir tekşürüştün bayqılışıca, qıtıq bizning inçik işlengen şekerini qobul qilishimizdiki asaslıq mənbələrinin biri bolıp qalgan. Şuna diqqitimizni, sodigarlar bizning körüşümüzni ümit qılgan təşviqat sözlük emas, bəlki obyektiv ozuqlıq tərkibi cədvili və material tanşaş cədviliga qartışımız kerak. Izchil oruqlay almaslıqınız bəlkim bu vitaminning kemlikidin bolishi mümkin. Yeməklik işləb çıxırış və istimal qılış toğırsı da yeni bir səbəb, bizdən oruqlışımızdan məqlub buluşuqa səbəb bolğan buluşu mümkün. Yeni bir səbəb, o bolsumu B-türdiki vitamin kəmlik. B-türdiki vitaminli ailəsidiki köp qısmı bədəndə koenzim rolunu oynab, energiyanın madda almışış cəriyanı da entayın mühim rol oynaydı. Vitamin B1, asaslıqı glukozdan paydılınış və bədəndiki energiya metabolizmi bilən ziş münasibətlik. Vitamin B2 və B6 bədəndəki yağının metabolizmi cəriyanında mühim rol oynaydı. Onundan başqa, köp xil B türdəki vitaminlərinin hamısı maslaşıb rol oynaydı. Qaysı kəm bolsa, energiya metabolizmi tosalğığı uçuruşu mümkün. Energiya metabolizmi tosalğığı uçursa, oruqlaş texmi qiyilləşidi. Şuna, enchik işləngən karbon su birikmələrini la yəb, ya ki, asaslıq tamaq yemək oruqlavatqan dostla, bəlkim, B türdəki vitamin kəmlik səbəbidin oruqlaşı qiyinqı toxtışı mümkün.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, bugünkü Cüngoğa Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Anvar Erkin, nəzarətçisi Arapat Tüsəncan. Tövəndə diktanla istansımızın başqa proqramlarda bolsun.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио аңғучыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанлан қарышалымыз. Мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 5 айының 22 күні 13-cü növətlik məmləkətlik xalq qurultayı 3-cü yığınında Şiki Moğul vəkillər ömrünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan xalqni həmidin əla bilişdi çıntırış gerək namlıq sözünün asaslıq qısmını və Başuji Şi Cinpingnin 2020-ci ili 9-cü ayının 17-cü günü asasi qatlam vəkilləri söhbət yığında qılğan xalq rayi ən çox siyasi dur namlıq sözünün asaslıq qısmını alıdırız.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 5-ci ayının 22-ci günü 13-cü növbətlik məmlikətlik xalq qurultayı 3-cü yığınıda Şiki Moğul vəkillə ömükünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan xalqını həmidin əla bilişdi çıngdırış gerək namlıq sözünün asaslı qısmını anlatımız.

ایدو دب اینک بلگیلنگن. بو پارتیمزنن مارکزملک پارتیه بولو سپت بلن باشق پارتیه لدن پرخلندگان روشن بلگیسی. ایغر یکم آلده دا بز خلقنن حیات بی خطرلیکی و تن ساغلاملکنی برینجی اورونگو قویشنی باشدلی اینک اوتورو قویدوک. بز پتن مملکت مخیاسی دا ان منور دکترلا، ان الغر اسکنلا، ان جدی احتیاجلک بایلکلان یوتکب، یکملک کسلدن قطقوزشقا پتن کچمز بلن اتلاندوک. قطقوزش داوالاش خراجدنی دولت تولوق استگا آلدی. خلق همدن اعلا، حیاتلک همدن اعلا. خلقنن حیات بی خطرلیکی و تن ساغلاملکنی قوغداشتا هر قانداق بدل تولشتن باش تارتمایمیز. Növətdə, dövlətimizin sırttın kirişini tosuş besimi davamlıq eğirlişivadudu. Dövlət içində yuqum qaytı yamaraş xəvpi başdın axır məvcud. Yuqumnun aldını eliş tizgilləşdən ibarət bu kirişini çıngıtıp, daimlaşqan aldını eliş tizgilləş mexanizmini mükəmməlləşdürüb, yuqumnun qaytı yamarab kətməsləkigə əqiqi kapalətli qiliş gerək. İkinci, Xalqqa yiqindin tayinish kerak. Xalq partiyamizning hokimiyat yurgizishidagi eng zo'r kuch-quvvat. Bu qitimqi yuqumning oldini olish tizginlash kurashida partiya markaziy komitetining bir tutash rahbarligida butun mamlakat safarbarligi kelib, umumiy xalq qatnashib, birlashib oldini olib tizginlab, omma oldini olib tizginlab, eng puxta oldini olish tizginlash sistemasini barpo qildik. Yemirilmez kudretli küşünü mücessemledik. Ken halık ammisi umumiyetini tonup, umumiyetki itibar berip, yukumnun aldın iliş tizgilleş körüşünün umumiyetigi anlık maslışıp, yukumnun aldın iliş tizgilleştiki ulluk küşke aylandı. Konula mundak etkan. Halık tayangan kişinin bolmaz cahandı tendişi. Evliyadın hem korukmaz, halıktın təlim algan kişi. Dövlətimizin sosialistik demokratiyası xalqının tüp mənfəətini qoğdaydıqan ən kən, ən həqiqi, ən əsqatıdıqan demokratiya. Biz xalq demokratiyası da çıngdırıb, xalqının əqil parasiti və küş qudurtini partiya və xalq işlərgi teximi yaxşı mücəssəmin işimiz lazım. Şiki Monğul Abdunum rayonu dövlətimizdə ən baldır qurulğan milli Abdunum rayon. Sizlərinin milli rayon avtonomiya tüzümüdə çıngdırıb və onu mükəmməlləşdirib, millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurlışını küçəytib, millətlər rayonunun ixtisadi, ictimai tərəqiyyat qədimini tezildib, millətlər iştifaqlıqı tərəqiyyatını ilgirə sürüşdə davamlıq aldınqı qatardı menşinlərini ümid qılımən. Yuqumnun aldını eliş tizginləş bilən, İqtisadi, ictimai tərəqiyyatını bir tutaş pılallaş xizmətini yaxşı işləşdə, xəliqə yıqındın tayin iş gərək. Bu qitimki yuqum dövlətimizin ixtisadi, ictimai tərəqiyyatıqa xeyli zor zərbi boldi və təsir yetküzdi. Ləkin, dövlətimiz ixtisadının muqumluq asasıdır yaxşılınış, uzaqçı yaxşılınış asasi vəziyyəti də özgürüş bolğunu yox. Dünyadaki her kandak şeyinin işki tarafı boludu. Bu kitimki yukum bir krizis boldi. Lekin, malum noktunun itkanda yeni fırsat mı ip geldi? Aktiplik, teşebbüskarlık bilen işlep, zor tür kuruluşlarını algı sildirtiş. Bazar asasi gevdilerinin terakkiyatı medet biriş. Kesip kurulmasının tanşeşin tezildiş. Asasi katlamının idari kılış iktidarını östürüş katarlık cihetlerde Bəzi əsqatıdığan tədbirlərini oturğu qoyub, yuqur süpətlik tərəqiyyat, yuqur önümlük idar qılışda yetəkləş xarakterigi igə zor yirik plan, zor ıslahat, zor siyasətlərini qaratmalıq uğurlaşdırıb, krizis qıtaqabıl duruş davamıda xizmətnin təşəbbüskarlıq hoquqını igilişimiz, tərəqiyyatki təşəbbüskarlıq cinini yaxşı qılışımız kerək. Üçüncü, Xalqqa üzlüksüz bəxt yarış gerek. Biz iqtisadi, ictimai tərəqiyyat qıtırıtqı buluşda, tigi təhtin itqanda, xalq amlısının güzel turmuş ihtiyacını üzlüksüz qandırışını məqsəd qılımız. Başdın axır xalqının

ni mengü saklap, baştın ahırı halık amısı oylağanı oylap, halık amısı bilen bile işlep, boran çapkındı mı, japa halavetti mi bile bul işşet. Partiye 18. kurultuydun buyan, biz ızçıl türde partiyeni umumüzlük katlık idare kılıp, katli iğişmay çiriklik karıştırıp ve çirikleşkellerini cazalap, töt haişini katli boş aşmay tüzep, partiyenin amivi luşen terbiye emeliyat pahalı etdi. Əsl məqsədini unutmay, buruşunu əst çın saxlaş baş timi tərbiyəsini qanat eydirdik. Bunundan məqsəd, kən partiyə əzaları, kadrlani, başdın axırı xəliq amısı bilən həm nəpəs, təqdirdaş, qəlibdaş buluş cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş. Qətdi iğişmay çiriklik qarışdırıb, qətdi boşaşmay şəkilvazlıq, bürokratlıq qarışdırıb və onu tükitib, Ammidin ayrılıp kılış sebebidin, ahırda ammidin mekrum kalıdığan ekvalının körülüşüdün, sahılın iş lazım.

ongsiz özünü güçlendirişki qarap yüzündü. Mən əsli jigitim hər qaysı cəhətdə məndən yuqur orunda turdu. Mən toydan kiyim mu, onunqa ızcıl iştahatmən bub yaşaymən, dəb oyla etdim. O cəqlada başqın məhəllə ya ki, xoşna nahiriki balala mağa gəp qıb qoysumu, yağını türüp, muşunu tügüp düşüdüğən şöhrətni qalışıq digişlik işi dəb vəl etdim. Birinci işkinci qeytimliqda təsirləngən bulsam mu, kiyincə onun qoqdaşlarıqı könüb qağan idim. Mani əmdilikdə yolun ötkicə bir əri maşini kildiğən tərəbki ötüb, minin bir ikimdən tutub ötküzüb qoysumu aləmçi xoş bulduğun yaşqı berib qaldım. Əmma hazır şüncilik adli təlifimini oranlaşqımı adam yox idi. Könül qələn dəri deyən şubus girək. Əyni yılları qatlıq yamğur yaqqan köni dərvazı aldı turvilib, ismimini toğlusumu sırqı çıxıb mı qoymay, telefon ilişimi xoş yaxmay, mamıq yastıqı biçimini patırıb, Qolaqını yopurup yetib alğan mən, əmdilikdə ön didarğa təlmirib, könlüm tatadığan bir ərinin uçuruşqı çaqırışını ümit qılğan halat kimi berib ketgan idim. Çünki minin əzaldanla dostum az idi. Şöhrət toyqıb ketgandan keyin Mahiradan başqa heç qandaq yaqın dostum bolğan emas. Şagirdlarım aldıda mən bir tələbcan, qabıl ustas. Kəsibdaşlarım aldıda mən bir alğı intilişcan, utuq qazanqoçi. Xeridalarım aldı da, mən bir mulayim pərdasçı. Şundaqla, yaxşı bir anlıqoçı. Çünki hər bir xeridarımdan mağa sözlə berdiğən hikayesi ba. Mən bəqət olanın dədini anlab, olanın obrazını özgərtib, kəybiyyatını tənşəşki yerdən bir etdim. Hər kimdən nəzirdə hər xil rollağı bölünüş normal əhval. Mən həmmi adəmgi oxşaş təsir biyərəməyməm. Çünki mən Həmmi adam oxşaş süpətləydiğən bərə boyum, ya ki, şeyi əməz. Ətrabindəki ləmə çıq əməz. Əlbəttə, jigitləmi sanaqlıq. Çünki, minin bu yeşindəki jigitlərinin təngdən dolusu allı qacan toyqıb bulğan. Ya ki, bu musa, qızla qızıqmaydıqan tüptiki balıla idi. Şuna, yeni tordaşını bu işkıxıl ihtimallı qısilib pərəz qılıb, ızdısımı anç çıray içib ketməy vatatdım. Ən muhimi, bu balının ön didari xoddi yeni ağandək baş sürütümü naidi addi. Albumudumu aldınqı yili çıqağın bir nəsdən başqa işinimi yox idi. Ayaldın yuşurun oynavatqan yeni ön didari boz gerək. Teşliq mu? Hə, yaxşı, özünüzcü. Nəmi yaxşı? Hə. Bu hə bilən külümsirəgən çıray ifadəsigə çıştırna qımğıcı öş idim. Təqət, Şöhrət, ya ki Mahira bilən paranlaşqandıla bir-birimizin çiyiliqiliş üçün, ya ki narazılıqımızını bildiriş üçünla yol işatdıq. Əmma bu yeni tordaş üç eğizli bir hədəb əvət etdi. Bütünləy ümidimi üzdüm. Bundaq gəp qılışını uxmaydığan adam bilən qandağın fikirləşkili bolsun. Sizni Sacidənin toydu köyəndim. Hə, şundaq mı? Mən mu onu doğrab yezib qoydum. O qamlaşdırıb külümsirgən çıray ifadəsini yolladı. Gəp qımmıdım. Bir hazadın kiyin onundan xət gəldi. Siz qaysı məktəbdə oqılğan? Arxı təkşürəm siz? Yaqay. Yəni şu külümsirgən çıray ifadəsi. Əmsi nəmiyi soraysız? Sonra baxdım. Hə, yəni şu külümsirgən çıray ifadəsi. Mən Şıncın daşıyosu da oqılğan. Aspıralıqını püttürdüm. Hə, şundaq mı? Yeni külümsirgən çıray ifadəsi. Uff, nervamğı deyib getkəşkə üçürflü vəttim. Yeni iltimas yolladı. Onundan, siz bək çıraylıq kənsiz, sizni yaxşı görüb qaldım deyəndək sözlərlən bir qan çıx etdim iltimas əvətdi. Qart izindik yolu vəttim. Şükrətdən toyu bolğan kəşliyi məni kötürüb öyə, kəynidən doktorxanıq apağan bala üntinsiz yoxab getdi. Əsli, şu gün onun numurunu ilib ilib, rəhmətimini bildirib qoyuşum kerek mu qandaq? Təqdir uçuraşdırsa, yeni bir qeytib uçuruşub qalamız. Bıraq bugün, düşümdə o meni yeni kötür vabdu. Hər qançı tıpırlap mu, onun qıçıqıdın düşəmək, xuddi, onun alqından qeçib qutlamıqan sonu qondək bob gedibdi mən. Nemi onu düşəb qalandı mən? Əcəba, axşam qart izimdəki kirgizvətkən balı şubu qeymətdi. Abam, Hər gün qaq səhərlə turvilib, xoşnumuz yonxu hədəmlən çəni qatdi.
Юнхо адам апамдан менің ішімді аңлығаннен кейін әнсіріп өйге кіріпті. Вай менің чырайлы қызым, қанда қақвалың? Шүхрәтчу, қандақ деген немі о? Көп еладын білі алдымды чон болғандыңла. Сіләнің тойыңланы ойнайбыз мекейін десем? Немлен даваты мәне, көңіліңгі амма чырайлы қызым. Мен әсілі бұндақ демекчі әмәстім. Шүні сәңгі, ағызым іште көңілім түз. Болдыла, боланы дейшмейлі. Саңа әңі яқсы хаман ұчырайды. Азыр 28 яш деген аңч чоң әмәс. 30 яш кіргіце тойыңны қылывасаңла болды. Рәхмәт Юнхо хада. Бәрі күні апам білен дұғанғы беріңла. Чечіңлағы озықлы толықлақ қойай. Юнхо хадам қош болып апамы қарды. Қызыңыз бәк іш құды жұмы? Қараңа, бір оптан тұрватмамды. Бая жығлысыңыз әхвалы бәк еғір ұқшайды депті мен. Зады білеттім бұ чырайлықның қайсәлігіні.

Şunda qılıb Sülalə asta-asta bu reallıqnımı qobıl qığan boldi. Çünki o davamlıq bu azabını sörəb yürək verişini xalım etdi. Amma bu hicranın iskəncisinin qutuluş üçün onunqa şükrətini unduldur alaydıqan, onun oranını alaydıqan biri buluşu kərək idi. Sülalə əzmətinin turmuşda tuyuqsız payda buluşu. Şundaqla özünü işki qetim qutquz verişi qarab, onun payda buluşu bəlkim şükrətini təl töküs unduldurış üçün boz kərək deyən tuyğuqmı kəp qaldı. Ondaqda, Əzmət zadı kim? Onun Sülalənin işki qetim qutquz verişinin həmisi rastırla tasadı biləqmıdır. Bula qızıqsınız, diqqətiniz davamlıq Ətki Radio Jornu proqramımızğa urlaşdırılğan Gülmira Şəmşidənin Toy Köngləknamlıq postunun davamıdır bolsun.

0: адамлар беришлейди. У өйгө кирип, ноталарын жыйыштырып, андан у жердикилер менен хошлошуп маңмакчы болду.
1: Мен сизни апарып кояй, деди полковник.
0: Бу гапны жакшы дедиңиз, кеш кирип кетти. Yalğız mansınız qandaq boludu? Dedi Kinaz xanım onun gepini toğır tepib. Eng bolmaganda parashanı osımı qoşıp quyay. Varinkanın apırıp quyaylı degen gepni anlığanda külüp etişki tas qalğanlığını keti bayqap qaldı. Yaq, her qandaq çağdı yalğız meñi bermen. Eş qandaq iş çıqıp baqmağan. Dedi o, şiləpsini qoluğa elib etib. Andın ketini söyüb qoydu. Amma əhmiyyətlik işlərinin nemiliki toğırlıq bir eğizmə gəp qılmay, notulanı qoltuqıqı qıstırıb, çoğun-çoğun qədəm taşlap çıxıb kətdi. O, nemi işinin əhmiyyətlik ikəldi ki? Özünün kişilərinin əviz kilidiğən qoruri və təmkilligigə қандак бир күчнің ярдам бердіғанлығы тоғырсыдыки мәхбиятлыгыны еліп, яз кетсінің ғуа қаранғылығы ішіде көздің ғайып болған еді.

0: Корнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kin özəmgimi, sizgimi tinçlik olmaydı. Bizgə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kin mənə bundaq gəplərni qılğıcı bolmaq. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dost olub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilirsiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bulumuzmu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bulumuzmu? Bu bütünlüy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunundan kin ümid bilən yaşayımammı, yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eger her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eger sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizgi ikinci körünmeyli koyum ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Kitty Shtal xanım bilen mi tanıştı? Shtal xanım bilen tanışkallıqı, hem Varinki bilen dost bulup kalgallıqı, onun zor təsir körüstüplü kalmastın, belki yine azap işçide yürgen çağlarda teselli mi

0: O tazı iniq bilməymən. Bilədiğinim, ondaqla qandaqlı ki, bəxtsizlik uçursa, tənərgi şükür eydudu. Şital xanım mı eri ülüp getken düşündak qıqan? Bu tolu mu külkilik işte? Ulanın turmuşu in tayin naçar idi. Oo, ni madem? Çırayı tolu mu içinarlıq qo? Genez orunduqtu olturgan, otur boyluq, üstüge beğir rəng pəltu giygen, oruq putlarda gəlitili pükülüp, pürlüşüp ketken oq iştamba adamını görüp Kitty'din sorudu. O adam beşidiki çıxşiləpsini azıraq kötürüp qoyub idi, şalan büdür çaşları və şiləpi besip qızartıp etken kən peşanız görünüp qaldı. O adamın ismi Petrov, rəssam, dedi Kitty qızırıp getip. Avu ayal onun xotini, dəb qoşub qoydu, o Anna Pavlovnanı körüstüb. Qula yeqin kilib qalganda, Anna ətəy balısının kəynidin yügürgən bolub, neri kətkən idi. Nemi digən beçarə bu adam? Amma sıxçıra ikən. Nemiş ki yeniq bamaysan, sana daydıqan gəpləri bağıq itdi? Buludu baraylı, dedi Kitty ciddi burulub. Bugün sağlığınız qandaq? Dep sorudu o Petrov'dan. Petrov asığı tayınıp ornıdan turup, kinezgi sel korkum sırap karap koydu. Bu minin kızım. Mümkün bolsa tonuşup kalsak. Ressam beşini igip, parkırap turgan appak çişlerini körüstüp külüp koydu. Biz sizni tünügün keledu dep meşadi kütken idu xan kız, dedi o Kitty'ge. Şu gepni kılıvatkanda o azraq sendireklep ketti. Arkadılla özünü xuddi etey şunda kılgandak kılıp körsetmekçi bolgandak tırışıp o herketni yeni bir ketim tekrarladı. Men kelmekçidim, lekin Varinka kilip Anna Pavlovna biz baralmaydıgan bolduk dep birdin gep etip berip to digeşki ba mıdım? Biz kandak ba mıydıkemiz? dedi Petrov kızırıp ve şu aman yötülüp gitip. Andın o uyak buyak karap hotununu izledi. Anna! Anna! O şundak dep vakırganda appak hem inçki boynudaki tumurları Arğamçıda köpüp çıxdı. Anna Pavlovna ulanın aldığı kəldi. Biz bamaymız dep Kinez xan qızının aldığı adam evətkinin nemisi? O avazı boğulub gəzəb bilən xotunudun boş avazlı sorudu. Yaxşımsız Kinez xan qız, dedi Anna Pavlovna ilgirki muamelesigi zadılı okşumaydıgan yasımı külümsireş bilen. Siz bilen tonuşkunumga tolumu xuşalmen, dedi o yene Kinezki karap. Sizni uzaktın beri kütü vatattuk, Kinez.
1: Biz bamaymız dep Kinez xan kızgı adam evetkinin ras mı?
0: Dedi ressam avazı boğulup gelip ve sözüge oylıgan tüsünü berelmeginige Baykıdım mı bətərək açıqı gelip.
2: Vey, mən baranmaydığa oxşayımız dəb oylap qapdı mə?
0: Dedi Anna Pavlovna xicalet bolğan dək qılıp.
1: Bu nemi qığının? Qaçan?
0: Petrov yütülüp ketip kolunu silkip qoydu. Kinez şiləpsini kötürüp qoyup kızını elip getdi.
3: Vay, vay, vay,
0: dedi Kinez uluq kiçiktinib. Vay beçarlar.
2: Rastada, ulanın üç balısı ba, xizmetkarımı yok, xıracatki pulumu kammıgan. Erge ressamla akademiyistin azıraq pul berip durdikken.
0: Keti bu gəplərini dadısığa ayacalınıb və onların muamilisinin özgürüb qılıvatqallığı bolğan gümallarını zorğı besib turup qıldı. Uyaq Ştal xanım boludu, dedi Keti bir qol arvısını körüstüb. Arvıda işki yeniğa yastıqla qoyulğan. Külrən və havarən bir xil rəxləgi oralğan qandaqdır bir nərsə küllüknün sayısıdı yatatdı. Bu Ştal xanım idi. Arvının kəynidə onu daim arvıda ilib jürüydiğən çırayı gəmkin, özü bəquvət bir nemis xizmətkar turatdı. Yeni da Şivissariyelik serix çaş bir qrafmı baydı. Keti onun ismini bilətdi. Arvının yenidən ötüb ketib atqan bir nəçə kesəl, xuddi ğəliti bir nərsini körgəndək, onunğa qarab qoyatdı. Kinəz Ştal xanımının aldığı badi. Keti şu an dadısının közlərdə, özünü alaq zadı qılıdığan bir xil məsxir uçqıllarını körgəndək boldı. Kinəz Ştal xanımının yeniği kəlgəndə, Nait az adam sözdeydiğen, tolumu tekellüplük Fransız tılıda acayip izzet ve spaylık bilen gep başıldı. Mən özümünün yadınızda bay yokluğum ne bilmeymen. Ama kızımı kösetken mehriballıkınızga minnettarlıkımını bildirip kuyuş için, özümünü sizden esinizgi sep kuyuşuna layık taptım. Kinez Aleksandr Şerbatski, dedi Ştal xanım avaran közlərini kinəzgi tikib. Keti onun şu qarışıdın könlünün azıraq xirəb olğanlıqını səzdi. Sizdin kəlgininizge tolumu xursan boldum. Qızınızgi bək amıraq op qaldım. Salamətlikiniz hazır mı, yaxşı emas mı? Şundaq, bu əhvalımğa könüb mə qaldım. Ştal xanım şu gepidin kiyin Şivissariyelik qrafni kinəzgi tonuşturdi. Çırayınızda köp özgürüş yok, dedi kinəz onunğa. Sizni qaytı körüş bəxtigi erişmiginimge 10-11 yıl çop qapdı. Şu əməsmo, külpətni bəgən tənri, şu külpətni kötürdüğən küş kuvvətni mi tən berdikən? Mən daim bu hayat nemi güşünç sozulduğan da o dəb oylap qalı mən. Bu tərəbni orap qoy, dedi o, putini ədiyal bilən yaxşı ormağını üçün varinkağı açıq gelib. Teximi köp yaxşışlarını qılış üçün boz kerek, dedi közlərdə məsxir külküsü oynap durğan kinəz. Bu iş üstüde hüküm çıkırdıgan adam bizemez, dedi Ştal xanım kinezinin çırayıdaki inçki özgürüşünü sezip. Demek bu kitabını siz bana ip geldiniz mi, kadirlik graf? Sizge köptün köp rahmet, dedi o Şivissariyelik grafı karab. Oy, dedi kinez yenidi turgan Moskvalık polkovnikni körüp. Andın Ştal xanımğa qarab igilip qoyub, şu an qızı bilen Moskvalık polkovnikni başlap menip getdi. Bizning bu aqsüngükimizni ködünüz mü, kinez? Dedi Moskvalık polkovnik məsxir qılgandak bir xil tərzdə. O Ştal xanımğa özü bilen salam saat qılışmaydığanlıq üçün açıqı baydı. O yeni şu halıtı bilenken, dedi kinez. Siz onun bilen ağırıp geliştin ilgiri tonuşamdınız, ya ki ağırıp yetip kağandın kiyin mi, kinez? Ağırıp yetip kağandın kiyin. Anlasam, orundun turmuğunuğa 10 yıl optimiş. Putları bek mi kaldı, şunu orundun turmaydı. Bedenimi beksett.

0: anlayın ki? Gündə anlatmaz.
1: Qadilik dostla, keçisi uxlumaslıq qalqansıman bəzinin ömrini qısqartı vitəmdir. Qalqansıman bəz hormoni və onu tənşəb durduğun qalqansıman bəz xizmətini ilgirə sürgücü hormonunun səviyisi keç gündüz muqum ritim boyca təbii özgürüb durdu. Adətdə, səhər saat 2-dən 4-ləgəcə boğa aralıqda ən yuqur səviyyə edidu. Arqıdın tədrici tövəlləb, kündüzü bir qədər tövən səviyyəni saxlaydı. Uyqu sübti yaxşı bolsa, qalqansıman bəz hormoni normal səviyyədə boludu. Daim keçisi uxlamaslıq, ya ki uyqu yetəlik bolmaslıq, biologiyelik saatini qalayma qallaşdırıb, qalqansıman bəz hormoninin acırılıb çıxışı və metabolizm tənponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Hətta hüceyrlərinin köpeşigi təsir yetküzüb, DNA-nin zəxmilinişini tezildi vidudu. Bunun bilən qalqansıman bəz iqtidarı qalayma qallaşış və tügüncü şəkilinişini payda qalıdı. Uxlaşdın burun hərkət qılmaslıq gerekmi? Şundaq, uxlaşdın burun köp hərkət qısa, çoğun meni ruhulunub gedudu. Bu uyqu sübtini yaxşılaşqa paydasız. Lekin muvaffaq hərəkət çoğ miyinin qıdı qılınışını tizginləyidigan maddalarını ajırtıp çıxırıb, qınıp uxultub, uyqu sübtinin yaxşılınışı kapalatki ege qılıdı. Ətigəndin kəşkiç oltırıb xizmət qıldıgan əqli əmgəkçilə, öyge qaytqandın kiyin uzaq oltırvamaslıqı kerek. Onda qımaydikən, bir məzgildin kiyin yatsımı uyqus kəməydigan nacar adət şəkilinib qalıdı. Amivi aptibusun mügdüviliş arqılıqmı uyqunu toluqluğulu bolamdı? Adamın uyqu halati umumən köz tez hərəkətlənməyidigan uyqu halati və köz tez hərəkətlənilən uyqu halatidən ibarət iki basqışqa bölünüdü. Aldınqı basqış yenə çalı uyqu halati və qatdıq uyqu halatidən ibarət iki jaryanqa bölünüdü. Adam uxlığanda bu iki jaryan köp qitim almışıdı. Bir qancı qitimli qatdıq uyqu halatini başdan keçirgəndən kiyinlə andın toluq qarduq çıxıdı. Amma avtomobildə miqdəş arqılıq uyğunu toluqluğulu bolmaydı. Çünki avtomobildəki hər xil amillərin qaşılısı adamni qatdıq uyğu halətəgə kirgizəlməydi. Çalı uyğumu toluq arduqını çıxıramaydı. Əksicə, bəl və put telib ağırış, mağdur sızılınış, eğir boğanda boyunğı yaltırıb qiliş və zukan bub qilişini kəltirib çıxırışı mümkün.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teyximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.
1: Yer şaharda 8 milyar adam var. Başkalarını doğrumasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik esti tutalmaydıgan bop kaldım.
2: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва кисәллек каршытыргычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
3: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткузу үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
0: Uzun məzgil uxulmay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
0: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
0: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çın etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
0: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
5: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
1: Суу байлыгыны кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndəkicə. Paş qılış uçuri aşqarlanıb qalsa, özünün qanunlu hüquq mənfəətini qanda qoğdaş gerək. Şəhərliklər yezığı verib yer terisə bulandı. Yeşi ütüb getkən yaşanğan kişi ömək bilən sayahatki çıxıb ölüb getsə, cavabqarlıqı qandaq ayrılıdı. Üç eylən qımar oynaş ulanmasını ulab tarqıtıb, tövən uçdikilərini tərəqi qıldırdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Şəhərliklər yezdiq berib yer terisi bulamdı. Lavvan pensiyaya çıkandan keyin turmuşunu mənisiz his qilib, daim eyni yıllardaki yezdiq berib işləb çıxırış ətirtidə işləyən keçirmişlerini əsləb qalatdı. Şunan bilən yurtdığa qayıtıp yezdiqlik şirketi qurup, yer terib, biliq biqişini oyladı. Dəl şu çağda Lavvanın yıraq tuqını Xiaoming sırtqı çıxıb işləməkçi bulub, ödü yerinin başquruş hüququunu oburut qılmaqçı boldı. Lavvan bu xəbərini anlab naayti hayacallanıb, ədsila avtomobilini heydəb yurtdığa qayıtıb, Xiaoming bilən başquruş hüququunu oburut qılış işini məsləhətləşdi. İşgeylən toxtam imzalaydıqan çağda Xiaoming'nin ayalı hüdü yerini şu kənətdiki kənət ahalisi arasında oburut qılgılıb oladığalıqını, şəhər nüfusudakilər yezığı kilib diqqançılıq qılsıb olmaydığalıqını etdi. Undaqda Lavvan Xiaoming'nin hüdü yerini başquruş hüququuna eriş ələmdü. Yerni hüdü ilib başqurğıcı yer başqırış hüququunu kanun boyunca icarigi beriş, paş qılıb koşuş ya ki başqı usullar arqılıq başqılarga oburut qılıb berişini öz aldığa karar qılsı boludu. Yezi ıslahatını çoğunqırlaşdırıb, yer başqırış hüququunu canlandırış üçün dövlət 3 hüququunu ayırışdın ibarət yeza yer ıslahati siyasetini oturgu koydu. Əslədiki yer iqdarlıq hüququ və yerni hüdü ilib başqırış hüququudun ibarət 2 hüququunu ayırış asasında 3-cü xil hüquq başquruş hüququunu köpəytib, dehqanlarının yer başquruş hüququunu oburut qılıb verişdiki əndişini tüyətdi. Həqtələb qanun dəstorunun 339-cu maddəsidiki yer başquruş hüququunu oburut qılıb veriş doğrusidiki bəlgilmiq asasən, yerni hüdü ilib başqurğucu yerni hüdü iliş hüququunu saxlab qılıb, yer başquruş hüququunu şu kollektiv təşkilatı, ya ki şu kollektiv təşkilatıdan başqa şəxs, kooperativ, şirket qatarlıqlarga öz aldığa oburut qılıb bərsi boludu. Oburut qılıb veriş usulü icarigi veriş, pay qoşuş qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Şununqa diqqət qılış kerek ki, gerçə hüdü alğıcı yer başquruş hüququunu öz aldığa oburut qılıb verələydiğən bolsumu, likin qarşı tərəfinin yezigilik ticaret iqtidarı, ya ki sapasını hazırlığan, hazırlamağalıqını təşhürüşü şərt. Əgər qarşı tərəf yezigilik ticaret iqtidarı ya ki sapasını hazırlamağan bolsa, onunqa yer başquruş hüququunu oburut qılıb verişki olmaydı. Bu misalı konkretlaşdırğanda, Lavvan gerçə kənətinin əzası bolmasın, şəhər nüfusu bolsumu, likin yezi igilik ticaret iqtidarı ya ki sapasını hazırlığan. Xiaoming bilən kelişim imzalab, icar beriş, pay qoşuş qatarlıq usulla arqalıq Xiaoming'nin hüdü yerini başqoruş hüququuna erişəliydi. Xiaoming yerini hüdü ilib başqoruşu bulub, özünün arzusu boyca, Lavvan bilən yerini başqoruş hüququunu oburut qılıb verişkə dair işlerini məsləhət dəsi boludu. Məsələn, yer başqoruş hüququunu təsdiq qılış vaxtı. Usuli qatarlıqlar. Yer başqoruş hüququu oburut qılıb verilgəndən keyin Lavvan toxtamda bitişkən mühlət işçidə bu hüdü yerdən paydalanıb yezigilik işləb çıxırışı bilən şoğulunışqa, həm də payda ilişqa hüquqluq.

Yeşi ötüp ketken yaşangan kişi ömek bilen sayahatke çıkıp ölüp ketse cevapkarlık kandak ayrılıdı. Sugurta şirketi 65 yaştan tüven muamili darlarını sayahatke teşkilledi. 68 yaşlık yaşangan kişi yeşi ötüp ketkenlerini başkuruş hakkı tapşırgan dinkiyin katnaştı. Oylamagan yerden yaşangan kişi ısık ötüp kılıp yukarı kan besimi kozgılıp kutkuzuş önüm vermeyi ölüp ketti. Sugurta şirketi, sayahat kooperatifi ve yaşangan kişinin perzentleri tölen meselesi de talaş tartış kılıştı. Yakında Hunan ülkesi Şaoyan şehri, Daşan rayonluk halk sot mekimisi bu hayatlık hukuki, ten hukuki, sağlamlık hukuki macerası delosunu sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 10. ayda, malum sugurta şirketi muamildarları üçün Yunnan Şişuan benna sayahat faaliyetini planladı. Bu sayahat kooperatifi bu kıtımki sayahat mulazimeti bilen təmilidi həm 65 yaşdan aşqanlardan 800 yöndün yeşi ötüp ketkenlerini başkuruş haqqı aldı. 68 yaşlıq Van familik yeşi ötüp ketkenlerini başkuruş haqqı tapşırgan dinkiyin muvafiqiyetlik tizimga aldırdı. Sayahat səpirinin 4. günü Van familik ömək bilen billə ilgir keyin bulup Soğudu Saraydın mal setiviliş, talağa çıkıp mənzirə tamaşı kılış, Gülxan keçiliki, ve keşlik pazarda seyli kılıç katarlıq türlerge katınışıp, şu günü saat 22'den 20 minut ötkende Mihman Saray'a kayıtıp geldi. Mihman Saray'da lifit saklavatkanda Van familik yandırıp boşidin ketti. Gerçi doktorhanıq apırılıp ciddi kutkuzulgan bolsumu, yanıla ciddi karakterlik, nefes, aylınışı zayıflişiş, yukur kan besim katarlıq keserlikler sebeplik bəxtke karşı ölüp ketti. Van familiknin perzentleri suğurtu şirketi bilen sayahat kooperatifi yaşanganlarının yeşi, kesili ve sepergi çıkış hatırını təkşürüş ve uxturuş mecburiyetini ada kılmağın. Van familiknin ölümü bilen yukarı sıcılıqdaki sayahat musabisi otursa da sebep netice münasibeti bar deb qarab, suğurtu şirketi bilen sayahat kooperatifi üstüdün sot mehkimisi deva kılıp, ölüm tölen poli, depni poli, ruhi ziyan təsəlli poli, qatarlıq türlük ziyanlar üçün 800 min yuanlı üstüge elişini tələb kıldı. Suğurtu şirketi bilen sayahat kooperatifi, Van familiknin ölümü özünün kesilinin tuyuqsız qozgılışıdan kilip çıkan. Van familik iştin burun salametkinin yaxşı əməslikini oturgu koymağan. İş yüz bergendin kiyin suğurtu şirketi bilen sayahat kooperatifi kutquzuş məcburiyetini pahal ada kılgan. Şuna Van familiknin ölümü bilen suğurtu şirketi ve sayahat kooperatifinin bivasta sebep netice münasibeti yok. Onun üstüge ziyanlı hesablaş ölçümü bəh yuxur bulup ketken dəb qarab, dəvagerlerinin dəva təlifini rəd qilishini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Sayahat kooperatifi, sayahat ticareti mülazimeti aparatı buluş süpti bilen sayahatçilerge zorur bulgan əskertiş ve kutquzuş məcburiyetini üstüge ilişi kerek. Onun üstüge ular sayahat ömükideki 65 yaşdan aşkan sayahatçilerden yeşi ötüp ketkerlerini başkuruş haqı algan. Şuna teximi yukarı kapalatlandırış məcburiyetini üstüge ilişi kerek. Lekin ular Van familikke sayahat ceryanıdaki bixatarlıkke dikkat kılıdgan işler ve sayahatçılar sayahat paliyetige katnışışka mas gelmeydigan əhvallarını uxturgalıqını hem sayahat kılıçdın ilgiri Van familiknin salametlik əhvalını sorgalıqını ispatlap berenmedi. Onun üstüge bu qıtımki sayahat musabisi bir qadar ziş orulaştırılgan. Seyli kılıç vaxtı bir qadar uzaq bulup, məlum dərəcədə yaşanğan əzalarının yükünü eğirləşdirə etkən. Şuna Van familiknin ölüş aqibətində bəlgilik xatalıq mövcud. Sot məhkəmisi əhvalığı qarab onlarının 25% cavabkarlıqını üstüyə aladığalıqını bekitdi. Suğurta şirketi bu qıtımqi sayahatının pilallıq ötüsü və təşkilli gütüsü bolu süpüt bilən Van familiknin 68 yaşqa toşqallıqını bilib durub, onun salamətlik əhvalını sürüşdürüb inixlamağan. Van familikke bir xatarlıkke dikkat kılıdgan işler ve sepergi çıkış xeyim xatırını uxturğalıqın mu ispatlap yerenmegen. Onun üstüge seper orullaştırışının muvapıq bolğan bolmağalıqını aldın təşürmegen. Sot məhkəmisi əhvalı qarab, onlarının Van familiknin ölüş aqibətində 15% tölem cevapkarlıqını üstüge aladığalıqını bekitti. Van familik toluq əxtələb hərkət ixtidarıqa iyi kişi. Özünün bir xətərlikidiki birinci məsul kişi bolu sübüti bilən, özünün yuxarı qan besimi barlıqını bilib durub, yanıla öməkkə qatnışıb sayahat qılışqa tızımlatqan,
Həm işki cavabkarğa özünün salamətlik əhvalını təşəbbüskarlıq bilən etmiğən. Onun özü də ölüm aqibəti də asaslı xatalıq var. 60% cavabkarlıqını üstüge ilişi kerek. Sot məhkəməsindən təşürüb bir kitişi arqılıq Van familiyinin ölümü səbəbidin kilib çıxan davalanış xaraciti, ölüm tölən puli, dəpni puli, rohi ziyan təsəlli puli qatarlıq türlük ziyanlar cəmi 691.500 yön bolğan. Ahırda sot məhkəməsi sayahat kooperatifini 172.900 yön, suğurta şirkətini 103.700 yön töləşkə öküm qıldı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin sayahat qanununun 79-cı maddəsi də mundaq deyilgən. Sayahat ticaretçiləri bixətər işləb çıxırışını başqırış və ot müdafiə bixətərlikini başqırışqa dair qanun nizamlarını, şunondak dövlət ölçümü, sahə ölçümünü qatdıq icra qılışı, münasib bixətər işləb çıxırış şəraitini hazırlışı, sayahatçilərinin bixətərlikini qoğdaş tözümünü ornitişi və ciddi təqabül turuş layihəsini tüzüşü kerek. Sayahat ticaretçileri sayahatçilerge bivasta mulazimet kıladığan kesipkarlarını daimlik ciddi takabül turuş boyca kutkuzuş yardım veriş maharatı boyca terbiyelişi, temilligen mesulati ve mulazimetinin bir hatarlikini tekşürişi, küzütişi ve bahalışı, zörür tedbir kolunup xavip yüz berişinin aldığını ilişi kerek. Sayahat ticaretçileri yaşangan koramığı yetmeyen meyip sayahatçilerini teşkilligende, və kütüb alğanda münasib bir xətərlik kapalı tədbirini qollanışı kerek.

Üçeylən qımar oynaş ulanmasını köpləb ulap tarqıtıb, tövən uçtikilərini tərəqi qıldırdı. Yıqında Köytün şəhərlik xalq təptiş məhkəməsi bir qımarxanı içiş dilosini becirdi. Üç kişi ünlüdar topuda qımar oynaş ulanmasını köpləb ulap tarqatqan. Tövən uçtikilərini tərəqi qıldırqallıqdın, sot məhkəməsi tərpidin qanun boyca müddətli qımaq cazasıqa hüküm qılındı. 2016 yılı 7 aydın 2022 yılı 3 aygıca Wang familik, Zhou familik, Li familik kanunsuz mənbətki erişiş üçün Çigra sırtıdaki qımar tor bektiğe royxatke aldırıp, cəmi 496 kişini əzalıqı tərəqi qıldırıp, 278 kişinin kartısını bağlap, 192 min yuan kanunsuz paydığı erişdi. 2025 yılı 9 ayının 1 günü Köytün şəhərlik təptiş məhkəməsi qımarxanı içiş cinayeti bilən 3 əylənli əyiblidi. 2025 yılı 10 ayının 14 günü Köytün şəhərlik xalq sot məhkəməsi bu diloğa sot içib qarab çıxdı. Sot qılış cərəyanı da Li familik özünü axlab, özünün pəqət ulanmını bir neçə dostuğa həmbəhirləb bərgəlligini, artıq həq almağallıqını eytdi. Sot məhkəməsi sot qılıb mundaq qarıdı. Üçeylənin qılmışı objektiv cəhətdə qımar oynaş hərkətinin təsirini kengaytib cinayət şəkilləndirdi. Yaqında sot məhkəməsi qımarxanı içiş cinayəti bilən Wang familik, Zhou familik, Li familiklərə müddətlik 1 il 6 aylıqdan 4 ilgəcə oxşumağan qamaq cəzasına hökm qıldı. Qanun yürgüzüş əməliyyətində faqat 2 yadroluq şərtini hazırlasıla cinayət işlər qanununa xilaflıq qilishi mümkün. Birinci, ulap tarqatqınının qımar torbektinin ulanması yaki alaqadar kengaytish uçurları işgəlikini bilgən bolsa. İkinci, qımar torbektinin vakalatçilikini üstüge iliş arqalıq tövən uçtikilərini tərəqi qıldırgan, başqalarını qımarga qatnışışqa cəlib qılıb şerinkanı iliş, payda qaytırış qatarlıq qanunsız paydığı erişgən bolsa. Qımar yürüştürüşge bivasta qatnaşmağan bolsumu, pəqat kengaytish halqısıdiki tarqatqıcı bolsala, Qımarxanı içiş cinayetindeki ortak cinayetçi deb bekitilişi mümkün. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Cinayet İşler Kanununun 303. maddesi de mundaq deyilgən. Payda tipiş məqsidi de toplaşıp qımar oynayan, ya ki qımarını kesip kılvalğanlarga 3 yıldın tövən müddetlik qımaq cazası, tutup turup əmgəki seliş cazası, ya ki rejim cazası berilidu, qoşumca iştiraf qoyuludu. Qımarxana aşqallarga 5 yıldın tövən müddetlik qımaq cazası, tutup durup əmgəki siliş cazası ya ki rejim cazası beriludu. Qoşumca iştiraf qoyuludu. Qılmışı iğir bolğallarga 5 yıldın yuqri, 10 yıldın tövən müddətlik qamaq cazası beriludu. Qoşumca iştiraf qoyuludu. Cunxa Xalq Cumhuriyeti puxralarını dövlət sırtta qımar oynaşqı uyuşturup, qımar sonması naiti köp bolğan ya ki başqa iğir qılmışı bolğan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidu.
2: Oltırğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız ığırlığımızın 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydu.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm'ğıca. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəçəsizçilik kimi idi.

0: 19 ölkəgə mərkəzləşkən. Hazır, hosul ili sürəti 70%-ki yıqınlaşdı. Guangdongda 13 milyon modun artıq çilgişal ciddi yığı bilinmaqda. Bu yıl ölkə boyuca əxli kombayan qatarlıq yeni üskünlə zor küş bilən umumlaşdırılıb, senzor sallıq məlumatını Beidou yol başlaş sistemisi ulaş arqılıq, şəkilsiz sallıq məlumat tori bərpa qılınıb, şal orışını bir tutaş tənşəş işqa aşırılıb, məşğulat önümü zor dərəcədə östürüldü. Bu yıl Guangdong ölkəsi yana bütün ölkədəki 700-gə yaxın yezə egilik maşinləri mülazimə təşkilatı və 10 mingdən artıq yezə egilik maşinləri üskünəsini birləşdirib, uşaq etizlığa qarata ictimailaşqan mülazimətini qanat yaydırıb, məşğulat tənərxi yuqur buluş, tez oslu eliş önümü tövən buluş qatarlıq məsələlərini həl qıldı. Aldınqı məzgildiki tövən temperatura, yamğurluq avarayının təsirdə, Jiangxi'diki qısmən çilgi şaldın hosul eliş məzgili kəyniki sürüldü. Jiangxi'nin hər qaysı cayları sürətini əsligə kəltürüş üçün 194.900 yürüş yezi egilik maşina sayımınını işıq saldı. Həm də rayon atlap məşğulat qılış kenişkisi tarqıtıb, yezi egilik maşinlarının muvafiq yütkülüşüqə yetəkçilik qıldı. Jiyan şəhəri Wen'an nahiyəsində bütün cəryanını maşinlaşdırış umumlaşıb, açlıq təyirədiğən çoğun ailələ qısqı köznək məzgilədiki tez oruş vəzifisigə qarta toluq işəncəki eqib oldu. Cənubda buğday oruş bilən birgə, şimalda yazgı buğdaydın mərkəzlik usul eliş pəsli yetib gəldi. Şiki Moğulunun Bayan Nurda bu yıl Şucay dehqanlığı nəbiyyət güzüdüğən türlük siyasətlərini əməliləşdirib, buğday eğinizıqa sulu teriş, köhtə terişdən ibarət bir cayda köp usul eliş əndizəsini umumlaşdırıb, məxsus yardım toluqlumisi və muqum setivilis zaqızıqı tayınıb, yerinin önümünü östürüb, dehqanlığının usulunu aşırıb, kırmını köpə yetişigi törtkü boldi. Hazır küzgü açlıq məhsulatının şəkillənişidəki açqışlıq məzgil bulub, 7-ci ayının axırı, 8-ci ayının 5-dəki asaslıq kəlgün məzgili bilən qərəlişib gətdi. Yezi eqiliki, yezi ministerliki, diqqətni noxtılıq sıraət, noxtılıq rayonlığa mərkəzləşdirib, xizmət qorpusi və pəntexniki şöbə ətirtini birinci səbki verib səyyari yetəkçilik qılış. Texniki cəhətin tərbiyyələşini qanat yaydırıb, sıraət, rayon, halqılağı bölüb, itiz eriq pərvişi və birlik məhsulatını östürüş tədbirlərini əməliləşdirib, küzgi açlıq və bütün yıllıq açlıqdan molosul ilişqa bütün küçü bilən atlanışqa təşkillədi.
1: Stansımız xəbri. Goyan Akbarat işxanısı 7-ci ayının 21-ci günü 15-ci 5 yılını başlaş, qədəmli eliş başdəmisidiki yürüşlük akbarat ilan qılış yığınını açdı. Qatnaş Transport Ministerliqinin alaqadar məsuli qatnaş küşlük dövlət quruşunu tezlətiş. Zamanıvi universal qatnaş transport sistemisini mükəmməlləşdirişki alaqadar əhvallarını tonuşturdu. Qatnaş Transport Ministerliqinin alaqadar məsuli mındaq deydi. 2030-cı ilgi bağında dövlətimiz zamanıvilaşqan universal qatnaş transport sistemisini asasi cəhətdən bərpa qıludu. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz rayon vadı halqıqan çoğun yol quruluşunu ilgiri sürüb, dövlətinin universal istiroluq qatnaş tori asasi ramkısının bərpa qılınış nisbitini hazırqı 91%-dən 95%-ki östürdü. 2030-cı ilgi bağında təxminən 80 min kilometr qatnaş ul əsləhəsini yığılaş və əqliləşdiriş quruluşu yolu qoyuludu. 500 min kilometr yezi taşıoluya yenidin özgərtib yasıludu. Şunun bilən bir vaqtda zamanıvi şəhər çəmbirki universal qatnaş transport sistemisi mükəmməlləşdirilib, 20 xəlqaralıq 80 məmlikət xarakterlik universal qatnaş tügini şəhəri quruş tezlətiludu. Asaslıq şəhər çəmbirki işçidə bir saatlik qatnaş şəraitini hazırlıqan noposunun qaplaş nisbiti 75%-ki yetküzüludu. Bunundan başqa, yəni köpqil şəkildə birləşmə toşuş ötkilik ucum qiliş. Tusk noktalarını ravallaşdırış hərkiti yolu qoyulub, 5 yılda təxminən 1000 asaslıq yük transport tügününün köpqil şəkildə birləşmə toşuş iqtidarını östürüşkə tırışçallıq körüstülüdü.
0: Stansımız xəbri. Yuqur sübətlik tərəqiyyat davamıda xəliq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş temisidiki vəziyyət siyasət əqidiki yürüşlük doklat yığınının 5-ci meydan doklat yığını 7-ci ayının 21-ci günü Beycanda içildi. Dövlətlik səhiyyə sağlamlıq

0: комитети партия группасының шучесі Мудри Ли Хайчау мұндақтады. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян елда Ши Цзиньпин ядролықыдегі партия мәркізі комитеті халықның сағламлықыға үксек әхмият беріп, дөлтіміздің сәйе сағламлық ішлерінің тарақиятыда тарихи характерлік нәтижеләні қолғы келтіріп, дүниядегі көлімі әң чоң давалаш мұлазымыды. Ән-әневи тибабәчілік, дорегерлік, кесәлікнің алдыны еліш тезгілләш вә давалаш капалат системісіні бәрпа қылып вә үзліксіз мұстәкемләп, Namrat ahalının asasi davalanışı kapaletki igi boluşni tarihi karakterlik işqa aşırdı. Xalqının sağlamlıq səviyyəsini sıcıl östürüb, asaslıq sağlamlıq görsət göçünü otura yuqarı kırımlik və nopusi 100 milyondan aşıdığan dövlətlərinin aldıngı qatarıqı ötküzdü. 15-ci bəşil məzgili sosialistik zamani vilaşdırışını asasi cəhətin işqa aşırışda asasını puxtılaydıqan, umumyüzlük küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Cungucə səhiyyə və sağlamlıq tərəqiyyat yolu da qət'i təvrənmək meyinib, sağlamlıqını aldın ravajlandırış strategiyasını yolu qoyuşunu yetək çıxılıb, səhiyyə sağlamlıq işlərinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı törtgü bulub, 15-ci bəşil məzgilədə sağlam cungu quruluşu da həl qılğuş ilgirləşinə qolğu kəltürüşkə tırışış gerək.
1: Stansımız xəvri. Muqbirinin 7-ci ayının 21-ci günü ötküzülgən Sodi Ministerliqinin məxsus temelik akbarat ilan kılış yığınıdın ilgilişçə, elimiz 19 türlük siyaset tədbirini yolgu koyup, aile mülazimətçilikinin yukur süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüdükən. Bunundan başqa, aile mülazimeti inavet süpsi sistemisi mükemmelləşdürülüb, aile mülazimeti xadımları zakaz qubul kılış və inavet uçurunu hukuk beriş arqılıq təkşürüş bir gevdiləşdürüldükən. Mülazimət süpütünü bağlaş ilgiri sürülüb, bahanı nazarət qiliş, başquruş küçəytili dikən.
0: Stansımız xəbri. Yıqınqı küllədən buyan Guangxi, Xibi, Liaoning qatarlıq cayla apətin kiyinki əsligə kəltürüş, qayt quruşni tez ilgiri sürüb, apət küçürğən amının normal işləb çıxırış, turmuş tərtibini tezdən əsligə kəltürüşüge kapalətli qaldı. Guangxi'nin Nanning Hengzhu şəhəri Yunbiao bazarlıq birinci toluqsuz otur məktəbdə kəlkünün yenişiqə əgəşib, məktəbdiki oqutquçula, pida ilə, məktəbdiki lay latqılani tazlaş xizmətini ciddi işləməkdə. Məktəbnin muavın müdiri Ming Yonghua tonuşdurub mündaqdədi. Hazır məktəb işçədiki lay latqılani tazlaş və dəsləbki qədəmdə tazlaş tamamlandı. Dəsləbki qədəmdə bir həbdə vaxt sərib qılıb, məktəb işçədiki lay latqılanın həmmisini tazlaşını pilalladıq. Xizmətni axırlaşdırğandan keyin sinif və yataqlarını yana bir qetim tazlayırıq. Hər dərəcəlik xətərdən qutquzuş küçləri və cəmiyyətdəki hər sahənin uda kürəş qılışı arxısında hazır Yunbiao bazarda tok su təminatı əsligə gəldi. Şucayının apətin keyinki işləb çıxırış turmuş tərtibi tez əsligə gəlməkdə. Hazır Nanning Hengzhu şəhəri, Binyang nayəsi və Guiqang şəhəri qatarlıq apət iğir boğan rayonlardakı yuqarı sürətlik taş yol, adətki dövlət, ölkü yollarda qatnaş pütülləy əsləgə gəldi. Qatnaş transport tarmaqları davamlıq ötkəlgə hücum qılıb, qalğan yol böləklərini ravallaşdırdı. Şunun bilən bir vaxtda su transporti qatnaşını puxta qədəm bilən əsləgə gəldirdi. Xibi ölkəsi Çıngdı şəhəri Quanqing Manju Abdunum nayəsi də bunundan ilgiri kəlkün səbəbidən nayə bazırdakı yollarğa tınıb qalğan lay latqa kereksiz nərsilə tazılınıb boldu. Yollarda qatnaş normal əsligə gəldi. Koçu yaqısıdaki dükkalla arqa-arqadın ticaretini əsligə gəldirdi. 7-ci ayının 20-ci günü keşkicə 1966 adam öyüge aman isən qaytıb gəldi. Quanqing nayisi Longshumin bazırı Benchengu kəntidiki Zhao Xiuping, hazır öyümüzdə su, tokba, könlümüz xeyli xatırcan bub qaldı, dedi. Şu caydaki partiyelik kadrla, pida ilə amı bilən birlikdə latq tazlaş, dezinfeksiya qılış, xəliq turmuşuqı kapalətli qılış qatarlı xizmətlərini ilgiri sürüb, işləb çıxırış turmuş tərtibini tez əsligi kəltürdü. Bolutay bazırının Dönmoyu kənti apət bir qədər iğir bulğan kəntlərinə biri. Quanqing Manju Abdunum Nailik 1-ci otur məktəbinin Bolutay bazırı Dönmoyu kəntidə turuşluq xizmət ətirtinin başlıqı Cao Yong tonuşdurub mündaqdədi. Hər qaysi qutquzuş ətirətləri ciddi remont qılış arqılıq, hazır Zhujiazhuang, Zhaojiazhuang yolları tutaşdırıldı. Bundaq bolğanda bəzi quruluş maşınları kirələydi. Bu yan yol arqılıq bəzi xətərlik bölüklərini vaxtıda remont qılıb, kənd ahalılarının yol yürüşüge qolaylıq yaratqılıb oludu. құтқызыш қызметіні тәртіплік қанат яйдырғылы болады. Кәлкен мәзгілі кіргендің бұян Ляуның өлкісінің Фушун шәрі ұда қаттық ямғырның хүчімігі ұчырды. Хазір Ляуның өлкісі мәбләғ, әшя вә адамләні бүтін күчі білін тәңшіп, Кәлкен бұзып әткен әсліхәлі вә өйләні қайт құрыш қызметіні тездің тамамлашқы тұрышмақта. Фушун шәрлік Кәлкендің мұдапелініш, құрғақчылықы тақабыл тұрыш Қумандалық штабы ішқанысының муавын мудыры Лиу Емындақтады. Хазір Фушун шәрдегі апет күчірған барлық юлланың әммісі раваллашды. Кентләнің су, тоқ, хәвәрлішіш ішлері әсліге кәлді. 67-те дезинфекция әтірді тәшкілләп, бірінші сәпкі чөкіп, бүтін шәрдегі нұқтылық сорылада алдыны еліш характерлік дезинфекция қылышыны елгі қойып, 10-ci ayının axırdan burun kəlgün buzub ətkən barlıq əslihələ və öyləni qayıt qurub boluşqı tırışımız. Cungu Xalq Bankısı yıqında yezi iqilikigi yardan beriş, kiçik uşaq karxanlağı yardan beriş qarı summasını 100 milyard yuan köpəydib, pul müamilə aparatlarını Guangxi, Hubi, Gansu, Zhejiang qatarlıq apət küçürğa rayonlardakı ticaret subyektləri. Bulubmu, kiçik uşaq karxanıla, yəkki soda sana əçilə. Шындақла езі егіліке бақмычылық карханалары вә дейқалланы инаветлік қарыз арқылық қолла салмықыны ашырышқы етекләп вә реғбәтләндіріп, пұл мамелі арқылық кәлгіндің мұдапеліниш, апәттің құтқызуш вә апәттің кейінгі қайт құрыш қызметіні яқшы ішіледі.
1: Стансымыз қабыры. Мұқберінің 7-ci айының 21-ci күні Дөйлетлік Сәхия Сағламлық Комитетінің егілішче, Hozirga qadar 2026 yillik bola beqish to'liqlamasi elishga sunilgan iltimos 27 million 510 ming parchaga yetgan. Tekshirib jazmlashtirish orqali 25 million 160 ming odamga tarqitib berilgan. 2022 yildan 2024 yilgacha tug'ilgan bovoqlarga tunji qetim bola beqish to'liqlamasi elish iltimosining oxirlashish vaqti 2025 yil 12-ci ayının 31-ci günüdün 2026-cı il 12-ci ayının 31-ci günü geçi uzartıldı. Iltimas kılış şartıgı uygun kilidigan bovakla ve balılanın ata anıları, çıkımdan, ündidar, ülke derecilik, memuriyet, mulazimet süpsi arkalık, balı bekiş toluklumisi uçurunu başkuru sestimisi gikirip, 2022 yılıdın 2024 yılıca uzartış iltimas yolu gikirip, Balı bekiş toluklumisi iltimasını əskertiş boyuca tapşırsı boludu. Balı bekiş toluklumisi devletnin asası ölçümü boyuca her bir balının her ili 3600 yuan bolub, 3 yaşkı toşkıcı berlidu.
0: Stansımız xəbri. Merkezi Radio Televiziya Baş Stansı 7-ci ayının 21-ci günü yazlıq nadır programı tizimlikini ilan qıldı. 60-dan artıq nadir proqramma köpçülüknün yaz küllərini xoşal xoram, köngüllük ötküzüşüge səmimi həmrah boludu.
1: Stansımız xəvri. Şincan Tarım Dəriyasıqa 27-ci qetimlik ekologiyelik su yetküzüşünün 2-ci baskuşlu xizmeti 7-ci ayının 21-ci günü başlandı. Tarım Dəriyasıqa ekologiyelik su yetküzüş ət yaz, yaz 2 baskuşku bölüp yolu qoyuludu. Bu növətlik yazlıq su yetküzüş planıda tövəngi qoyub berilidigan su miqdarı 329 milyon kub metr bolub, təxminən 3 ay davamlaşıdı.
0: Stansımız xəbri. İran İslam İnqilabi Muhafizət qismi 7-ci ayının 21-ci günü Bəhrəyin və Kuveyt təvəsidəki Amerika armiyasının nişallarına başqurulduğan bomba və uşquçsuz ayırıplan bilən zərbi berib, Amerika armiyasının bir qısım radar əslihəleri, həm vətənpərvər namlıq hava müdafiə sistemisi xatarlıqlarını vəyran qıldıq, deydi. Amerika Armiyası Mərkəzi Qumandalıq Ştabi 7-ci ayının 20-ci günü Amerika Armiyası Amerika şərqi qısım vaxtı şu günü saat 21-də, o da 10-cü günü kəş İranğı zərbi veriş hərəkətini uğurladı, deydi. Amerika Zontonu Trump 7-ci ayının 21-ci günü Amerika İranının Koh Kolan yarası yadır əslihələrgə naidi tezla zərbi verişi mümkün, deydi. Koh Kolan İranın oturusudaki Natanzi yadırı əslihəsinin ətrafıqı caylaşqan bulub, bu dövlətdiki ən müstəhkəm yer asdi yadırı əslihələrinin biri dəb qarılıdı. İran zontunu Pezişkiyan 7-ci ayının 21-ci günü İran söhbət davamıda Urmuz boğuzunu qaydıdın içi vitiş, neft eksportunu əsligi kəlduruş qatarlıq mühim işlərini tədrici ilgiri sürüdü. Gerçi Amerika vədisi xilaflıq qılğan bolsa mı, İranın alaqadar musabıda qolğu kəltürgən nədir?

jilleri yanala közlümüdün bəkli yuqri dedi. Yemendeki Kusay Korallıqları 7-nin 20-ci günü Xalqara Su Transport şirketini agahlandırıp, Saudi Arabistani portları bilen soda alaqısı kılıb atkan paraxotla hərbi zərbige uçuruşu mümkün. Biz bunundan ilgiri ilan kılgan Saudi Arabistanı'a kartılgan deniz üstü embargosunun dairesini yanımı kengaytuq dedi. Trump 7-nin 21-ci günü, eğer Yemendeki Kusay Korallıqları Kızıl Deniz'ni kamal kılsa, Amerika hərkat kolunudu dedi. Baş istansımız muhbirinin 7-nin 21-ci günü ilgilişçe, Amerikanın Dövlət Müdafiye Ministeri Higgs'iz, Amerikanın İran'a kartılgan uruşuğa hazırgıca 37 milyard 500 milyon Amerika doları sərb kılındı. Bu, bunundan ilgiri ilan kılınan mülçerden yukarı. Eğer uruşka acırtılıdığan alaqadar köpeytilimi məbləğe eriş almasa, Amerika armiyesi halkılıq baylıq yolçuqı duş keliduğu dedi. Hürmetli radyanlıq uçula, yukarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdurayim bilən Sumrət Yasin, növətçi muharriri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurbanı Sacabbar.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünya xəbərləri proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: Cungu çoğ bazarı dünyanın çoğ pürüstü, üzlüksüz reallığa aylınıb, dünya işləb çıxırış təminat zənciri və dövlət halkıqan sodunu eyniq tərəkki eygə qaldı.
1: Amerikçi qaqt soxtı qılış, Paris qoltıqı dövlətlərinin Amerikaya bolğan şənç qızıl rəqimini eyğırlaşdır vətdi.
0: Yavrupa çoğ qırıqlıqıdaki ən axırqı bir tam örüv edildi. Yavrupa rəhbərləri pürsətki tolğan, ortaq gülünüşki yüzləngən yeni dəvrini açdıq dedi. Qadirli dostlar, tövəndə deyək qıtanla proqramımızın təfsili məzmunlardı bu olsun.
1: Hürmətlik radio anlıqıcıla, əvrişimlikini namayan qılış, mölçərdikidin eşib getiş, bütün yıllıq ixtisatını aşırış nişanının unuşluq işqi eşişidin ümit ba. 7 ayının 15-ci günü Cungo hükümet tərəb oldunki 20 yıllık iqtisatının yürüş nəticisini ilan kılgandın ki, Nurgun çət əl taratqulları bəs-bəstə diqqət kıldı və qızğın münazır kıldı. Dəsləbki hesablaşqa asaslanğanda, Cungo'nun oldunki 20 yıllık işki işləb çıxırış umumi qimməti 69 trilyon 570 milyard 200 milyon yuan yetib, Özgərməs baha boyucu hesablaganda, oxşaş məzgildikidin 4.7% eşib, dünyadaki asas iqtisadi gəvdilə işçidə oldunqı qatarda turgan. Bu, 15-ci 5 yılının başlanışı yılı da, bütün yıllık közlümü nişanını işqaşırışqa yaxşı asas selibli qalmay, dünya iqtisadının eşiğa şənç və hərkətləndirgüş küş ata qıldı. Bu yıl kirgendin bu yan xalqara vaziyette özgürüş bilen kalay mıkançılık kirelişip getdi. Dünya iqtisadının eşi umumi cihettin astılıdı. Xalqara pul fondu təşkilatı yıqında 2026 yıllık dünya iqtisadının eşi közlümüsünü yeni bir qetim 3% küçüşürdü. Şunun bilen bir vaqtta Cungo iqtisadının eşi közlümüsünü 4.6% göstürdü. Ən yeni ilan kılınğan 20 yıllık iqtisad dokulatı sırt tikilənin

Qadirli dostlar. Amerika zontonu Trump 7-ci ayının 14-cü günü Paris qoltuqı dövlətləri bilən Amerika soda və məbləğ seliş kilişimi hasılı qılış şəklini aldığı günü ilan qılğan Hormuz boğuzdun yol əqi elişdən oranığı dəstişini qarar qılğallıqını eytdi. Bəzi turdaşlar ictimai alaqı taratqosi supsada bu eniqla qaxtı soxtı qılış də baha bərdi. Taratqola və təhilçilər mundaqtab görsətdi. İran uruşu partlağandın kiyin, Səudi Ərəbistani Qatarlıq Paris qoltuqı digə dövlətlə Amerikanın xəbibsizlikini qoğday saxt görünüşü və iqtisadi cəhətdə qaxt soxtı qılıçdın var qansıra ümitsizləndi. Paris qoltuqı digə dövlətlə öz mənpədini asas qılıb İran bilən bulğa münasibətini, rayon ciddi vəziyyətini pəsə etiş üstüdə izlənməkdə, həm də rayon dövlətləri yetəkçilikdiki xəbibsizlik ramqısı bərpa qılışını ilgir sürməkdə. Qaxt soxtı qılış tuncaq etimliq işləməz. 2 gün içində Amerikanın Hormuz boğazından ötkəndə qoda şaqı eliş işidə özgürüş boldu. Trump 7-ci ayının 13-cü günü mündaq dedi. Amerika deniz boğazı arqılıq toşladığan barlıq malladın 20% haq elib, Amerikanın otur şarıqdiki itibaqdaşlarını qodaşdiki toluqlama qılıdı. Trump ədisi gibin özgərtib mündaq dedi. Saudi Arabistani Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi Qatarlıq Paris qoltuqıdiki dövlətlərinin rəhbərləri səplimə layihə bilən təminlədi. Yəni, yol əqini keçirim qıldırış üçün Amerikağa kən küləmdə məbləq salıdığan boldu. Mən bunundan en tayin razı. Əngliya Xancəməti Xəlqara Məsillə Tətqiqat Xanısı Xəlqara Qanun Türünün müdiri Marik Veylir mundaq təbqarədi. Trumpın deniz boğuzuda həq ilişqa alaqadar təşəbbüsü Xəlqara Qanunu xilab. Onun üstüge, Amerikanın bunundan ilgiri başqa dövlətlərdən xalqara su yolu da haq almaslıqını tələb qılğan meydanı bilən öz ara ziddiyyətlik olub, Amerikanın qoş ölçəm qolunub, xəvb xətlərdən paydalanıb payda eliş qılmışını yanı bir qeytim aşkarladı. Bu, Paris qoltuqi dövlətlərinin Amerika-İran toqunuşu məzgılı da tuncu qeytim qaxtı soxtı qılınış əməz. 6-cı ayının oturları da Amerika bilən İran nasılı qılğan düşünüş əslətməsi də, Amerika rayon əmraqları bilən İranın qayıtı quruş və iqtisadi tərəqiyyatı üçün az digəndə 300 milyard Amerika dolları məbləq siliş qövədi bərdi. Amerikanın muavin zontonu Vanis ilgiri bu pulni Paris qoltuqıdıqı dövlətlər çıxırdı deyən. Bıraq Paris qoltuqıdıqı dövlətlər bununqa aşqarı inkas qaytırmağan. Qatar Aqılla Amri Yərşari Məsələsi Uttır Şərx Komitetinin icraya müdiri Xalid Cabir tənqidləb mündaqdadı. Trump hökuməti Paris qoltuqadığı dövlətlərini pul eliş maşinisi qılıb aldı. Bu, nurğun dövlətlərinin narazılığını qozğıdı. Veylər, Amerikanın bir qatar söz ərkətləri, Amerikanın Paris qoltuqadığı dövlətlərdəki inavitini yanımı ziyanğı uçurduğu təbqarıdı. Köp illadın bu yanqı ən çoğun arazlıq. Səudi Ərəbistanı Amerikanın Uttır Şərx rayonudaki mühim itibaqdışı. Trump, Səudi Ərəbistanıqa teximi yıqıncılıq qılıdı. İki qetim zontun bolğandın kiyin, aldı bilən Səudi Ərəbistanını ziyarət qılıb, bir qatar hərbi qoral yaraq setiş və iqtisadi kilişimlərini imzalab, Səudi Ərəbistanının Amerikaya nəcə 100 milyard Amerika dolları məbləq siliş vədisini qolğa gəldirdi. Amma Ərəb dövlətlərdəki bir namsız əməldar Tarat Qulağa, Səudi Ərəbistanının Amerika bilən bolğan münasibətigə salğan qayət zor silinməsinin cavabqı erişəlməgənlikini barğansır yiz qılıbatqanlıqını aşkarladı. Tarat Qulanın xəbəriyə qarğanda, bu yılın 5-də Səudi Ərəbistani Qatarlıq Paris qoltuqıdığı dövlətlər ız cıl pərdə arqısıda durub Trump hökumətini İranğa hərbi zərbə bərməsliqə nəsiyyət qılğan. Amma nəticədə körüstülüşcə, Səudi Ərəbistani Qatarlıq Paris qoltuqıdığı dövlətlərinin xəbibsizliki və mənpəətigə Amerika pütülləy səl qarğan. Uruş Səudi Ərəbistani Qatarlıq dövlətlərə Amerika armiyasının rayondaki bazısının muhabizət küllükü bolmasdın, bəlkə xəvib xətər mənbəsi ikəlikini tonutqan. Səudi Ərəbistanı bilə Amerikanın ixtilabi 5-ci ayının 5-də ən yuqarı bəlligi yətdi. Şücaqda Amerika Hormuz boğuzuda qapsılıb qalğan paraxotlarını tarqaqlaşdırış ərgillik planını yolqa qoyduqallıqını cəkarladı. Amerika taratqılarının xəbirgə qarğanda Amerika iştin burun Paris qoltuqıdığı dövlətlər bilən pikir almaş durmuqaşqa Səudi Ərəbistanı qatıq narazı bolğan. Səudi Ərəbistanı, Amerika armiyasının Səudi Ərəbistanı çıqırsı işçidiki baza və hava təvəllikini işildişini rəd qılıb, Amerikanı hərkətini aldırab dinəb toxtutuşqı məcburluğan. Amerika New York vaxt gizlidin aşqarlışca Səudi Ərəbistanı maslışını rəd qılğandın kiyin, Trump o da 3 gün Səudi Ərəbistanının təxt varisi Muhammədgə telegramı yolluğan. Ləkin Səudi Ərəbistanı bununla inkas qaytırmıqan.
Amerika Volkutsi gezdinin xabarda mundaq deyildi. Amerika bunundan qatı qazablanıb, Saudi Arabistanıga hava mudapya qurallarını tapşırışını vaxtınçı keçikdürüş qatarlıq usulla bilən təhdid saldı. Amerika taratqoları baha berib mundaq dedi. Netçe 10 yıldan bu yan Paris Koltuqi rayonunun xəbəbsizlik sistemisiga tirək bolub turgan Saudi Arabistani Amerika münasibətidə köp yıllardan bu yanqı ən çoğ arazlıq payda boldi. Amerika Washington Paris Koltuqi Arab əlləri tədqiqatxanasının alimi Hüseyin Ebiş baha berib, Paris Koltuqidki dövlətlər Amerikaga əmdi işənməydu, dedi. Amerikanı çətki qaqadıqan yeni normal halət mu qandaq? 7 ayının 5-də Saudi Arabistanının muavin diplomatiya vəziri Walid Xulayci ömək başlap, İranın qaza qılğan ali dayisi Xameneyinin dəfn mərasimiga qatnaşıb, sirtkilərinin yüksək diqqətini qozğıdı. Ammavi fikir bu Saudi Arabistanı bilan İranın münasibətini yaxşılaydığanlığının siqnali deyə qaradı. Neçə aydan buyon İranın Paris qoltuqi dövlətlərindəki Amerika armiyasının əslihələrə qaytırımı zərbi berişi iki tərəf münasibətini bir məhəl pəs qoyğu düşürüb qoydu. Lakin yaqından buyonki bir qatar diplomatiya yüzlənişində görüstülüşçə bu rayondakı dövlətlər İran bilan davamlı qarşılaşışını ümid qılmaydı ekan. Sözləşiş, uçurışış orqalıq münasibətini yaxşılab etibdi. Taraqqulanın xəbər qilishçə Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi bilan İranın yuqarı dərəcəlik dövlət xəbəbsizlik əməldarları 6-cı ayının oturlarında İran uruşu partlığandan buyanqı tonca qıtımlıq yüzdürana uçuruşuş ötküzgən bolub, bu işki dövlət ciddi münasibətinin körünərlik özgürüşünü kütüb alğalıqıdın deyərək berudu. 6-cı ayının axırlarında Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi bilan İranın diplomatiya ministerləri yana telefonlaşdı. Bu işki dövlət yuqarı qatlamıdakilərinin uruş partlığandan buyanqı tonca qıtımlıq aşkarı sözləşişi. Amerika Aqılla Ambri Otur Şərq Tədqiqatxanasının ali tədqiqatçısı Genner Thor monulanı bildirdi. Paris qoltuqıdakı dövlətlə İran bilən düşünüş aslı qılışının zörürlükini tonub yetdi. Əgər Paris qoltuqıdakı dövlətlə İran bilən kilişim aslı qılsa, bu kişini həyran qaldırmaydı. Ərəb dövlətlərindəki yeni bir namsız diplomatiya əməldarı yaxında taratqulağa Saudi Arabistanının Paris qoltuqi dövlətləri bilən İranın yarışış başlıqlar yığını ötküzüşkə təyərlik qılıb atqanlıqını, yığının iki tərəf münasibətini əsliyə kəltürüb rayon həmkarlığını küçəytişini məqsəd qıldığanlığını aşkarladı. Həm də bu yığının Amerika-İran söhbəti bilən bağlılışlıq əməsliyini aydınlaşdırdı. Angliya gündəlik telegraf xəbərləri gəzdi, təhlil qılıb mundaq deyə qaradı. Paris qoltuqi dövlətlərinin bir qatar diplomatiya tirişçallıqının nişanı uruşdan keyingi rayonlar tən mövcud bolub turuş mexanizmi bərpa qilish. Bu bəlkim məlum dərəcədə Amerikanı çətki qaqılğan yeni normal halət bolışı mümkün. Amerika Kunsi dövlətni idarə qilish taktikisi tədqiqatxanasının qurğucusu Trita Parsi bundaq deyə qaradı. Paris qoltuqidagi dövlətlər Amerikanın İranı çəkləş və yetim qaldırışının məğlub bolğanlığını həm də ən axırda apət xarakterlik rayon toqunuşunu kəltürüb çıxırdıqallıqını tonub yetdi. Reallıq qarda Paris qoltuqi dövlətləri fikir yolunu təşəbbüskarlıq bilən tənsəb, İran bilən ixtisadi cəhətdə öz ara tayiniş üstüdə izləndi, həm də İran qatnaşqan rayon dövlətləri yetəkçilik qılıdığan yenicə xəbəbsizlik ramqısını bərpa qılmaqçı boldu.

münasibəti qatarlıq qaralmıla yenimi həl qılınış kerek. Hörmətlik radio anlıqıcılar, yuqurda dünyağı nəzər proqramımız boyunca anlıqış bəduq. Bugünkü proqramımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri Abdullah Molla, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио аңғучыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанлан қаршалымыз. Мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 5 айының 22 күні 13-cü növətlik məmləkətlik xalq qurultayı 3-cü yığınında iki Moğol vəkilləri ömrünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan xalqni həmidin əla bilişdi çıntırış gerək namlıq sözünün əsaslı qismini və Başuji Ci Jinpingin 2020-ci ili 9-cu ayının 17-ci günü əsasi qatlam vəkilləri söhbət yığında qılğan xalq rayi ən çox siyasi dur namlıq sözünün əsaslı qismini alıdırız.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 5-ci ayının 22-ci günü 13-cü növətlik Məmlikətlik Xalq Qurultiyi 3-cü yığınıda Şiki Moğul vəkillə ömükünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan Xalqını həmidin əla bilişdi çıngturuş gerək namlıq sözünün asaslı qısmını anlatımız.

Moğuz kumluğunu boşaşmayı tüzep geldi. Hazır tüzülüşünüz bitin 70% yetip, ekologiyası da umumüzlük yakşının işi vəziyeti barlıq geldi. Bu kalpis netice. Ekologiya mədəniliki kuruluşunu küçeytidigan strategiyelik iradını saxlap, ekologiyanı aldınqı orunqı koyuş ve yeşil terakki kılış yönünüşünü müstəkkəm turguzup, Huanghe Deryasi Vadisi, Üşköl, Wuhai ve onun etrafıdaki rayon qatarlıq noktuluk rayonlarının ekologiyelik muhitini her tərəflimi tüzəşini küçəb yaxşı tutup, kök asman, süzük su, pakız tuprağını qoğdaş cinini sizcil yaxşı kılıp, vətinimizin şimali çıqrasıdaki tümən çakırımlıq bu yeşil sədicin sepilini texımı müstəkkəm qurup çıxış gerek. Törtüncü, xalq arası da müstəkkəm yıldız tarçı gerek. Partiyimiz uzaq müddət hakimiyyət yürgüzüş üçün xalq amısı bilen bolğan qan bilen göçtək münasibətini məngü saxlap, başdın axırı xalq amısı oylığanı oylap, xalq amısı bilen belli işləp, boran çapqındı mı, capa halavetti mi belli bol işşət. Partiya 18. kurultaydın bu yan, biz izçil türde partiyanı umumüzlük qatlıq idarı kılıp, qatdi eğişmay çiriklik karıştırıp ve çirikleşkellerini cazalap, töt xayişini qatdi boşaşmay tüzep, partiyanın amivi luşen terbiye emeliyat pahalı etdi. Əsl məqsədini unutmay, buruşunu əst çın saxlaş baş teymi terbiyesini qanat eydirdik. Bunun din məqsəd, kən partiya əzaları, kadrlani, başdın axırı xalq amısı bilen həm nəpəs, təqdirdaş, qalıptaş buluş cəhətdin tərbiyələş və yetəkləş. Qətdi iğişmay çiriklik qarışdırıb, qətdi boşaşmay şəkilvazlıq, bürokratlıq qarışdırıb və onu tüketib, ammıdın ayrılıb qılış səbəbidin, axırda ammıdın məkrum qalıdığan əkvalının körülüşüdün saxlınış lazım.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapa Dözəncan. Dönəkdələ, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

bir qanç gün ötdi. Kündə dukanğa bağğıca, öyge qaytqıca, yolda birinin ızımğı tüşüb ağalıqını sezgendek boldum. Bəlkim köp oylap qalğandı mən desem mu, amma koçu avtobusdumu şu bir sayı. Yoldu mu şu? Soda saraydı mı şu? Hatta dukunumun ətrapıdımı şu oxşaş bir sayı keynimdən əkiş bir yürətdi. Turup qoqqum kilətdi. Ramilanı əgəştirib çıxıdığan boldum. Ramila bu işdən xəbərsiz idi. Bıraq o mu bayqabdı? Ustam, sizgi qəliydi biləmək vatamdı. Çöçüb gəttim. Əgər də onun qımı bilingən bolsa, rastılı bir qoqunuşluq iş idi. Birisi keynimizi kırvağandak bir növatıdı. Keynimgi tuyuqsız qarsamla bir ənəsinin keynigi mükü valıdı. Amma, qarana, manı mavi yanfonun kamerası arqılıq keynini körəyli. İkran qarana, ənə, av adam şu. Jürgüm cığıdı qıp getdi. O, paka araq bulup, cığıqa kökran kostüm kənkep qağan idi. Çiçi sən ösüp qağan. Öngü qaramdol boğaşqa peximi qoqdum. Əmdi keşliyi öyge qaytıştım mu? Dukanda yalğız kiliştim mu qoqu atattım. Əmdi nemişla bop gete hə? Tuyuqsız dukanga kündü digidək gül və başqa soğuk salamla kildiğen bop qaldı. Şagird qızla bizgi kəmidi biznin əməs deyişsə mən pexim əyran qalattım. Mağımı heç kim soğuk əvətdi mən demigən. Həm bu Allah idi kün mü əməsdə?

Şunda qılıb Sülale asta-asta bu riyallıqnımı qobıl qığan boldi. Çünki o davamlıq bu azabını sörəb yürüy verişini xalımaydı. Amma bu hicranın iskəncisinin qutuluş üçün onunğa şöhrətini unduldur alaydıqan, onun oranını alaydıqan biri buluşu kerek idi. Sülale əzmətinin turmuşda tuyuqsız payda buluşu. Şundaqla özünü işki qedim qutquz verişi qarab, onun payda buluşu bəlkim şöhrətini təl töküs unduldurış üçün boz kerek degen tuyğuğumu kəp qaldı. Ondaqda, Əzmət zadı kim? Onun Sülalənin işki qedim qutquz verişinin həmisi rastırla tasadı bilik midir? Bula qızıqsınız, diqqətiniz davamlı Ətki Radio Jorunu proqramımızda urnaşdırılğan Gülmira Şəmşidənin Toy Könlək namlıq postunun davamıdır bolsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepi qayrı. Tumanlıq avarayının keyfiyyatı rastılı təsir buludu. Yer şardiki ən soğuk şəhərinin temperaturusunu biləmsiz. Bugün yenə qızqarlıq bilimlədimi sözləb birimən. Bazardiki yaşlanın mod içimlikiga aylangan ətkən çayını sizmi köp içəmsiz. Bugün yenə ketisi uxlayalmasıqının ziyni doğrusu da davamlıq sözləb birimən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayətimizdə başlayıdamdıq.
1: Vaa, cəhan sayayəti başlandı.
0: Tuman tütəklik avarayı adətki kişilərinin psixikisiga qandaq təsir görüstüdü. Roy kisəlgi qırptar boğan bimarlığa yeni qandaq təsirləri boludu. Uzun məzgil tumallıq muayda turğan kişilərdə qandaq roy kisəliklə kilib çıxıdığalıqı doğrusuda medisinada münasətlik qaraşla bağımı. Adamın psixikilik paliyeti entayn mürəkkəb sistemi boğaşqa, biz addi halda səbəb tepişdən saxlanışımız gerek. O, adətdə birli vaqtda fiziologiya, xarakter alaydılıqı, cəmiyyət və muid qatarlıq amıllarının universal təsirgə uçuraydı. Bu amıllarının təsirinin aqıydı boğan şəxsinin psixikilik inkasi, texımı mürəkkəb və özgürüşcan buludu. Boşluq ölçümüdən qarğanda, hər xil amıllarının təsirinin çox kiçikliki yaki nisbiti, Küçlüklük dərəcəsi qatarlıqla kəltürüb çıxarğan reaksiyamı oxşaş bulmaydı. Vaqt ölçümüdən qarğanda, oxşaş bir şəxsinin oxşaş bulmağan məzgildə bu amıllağı boğan inkasımı oxşaş bulmaydı. Tuman tütəklik avarayının normal psixikilik paliyyətki körüstüdüğən təsiri yuqurda bayan qılınğan muid amılının biri hesablandı. Bəlkim, asaslıqı adam bədinin fiziologiyelik rolu arqılıq psixikilik alətki vasitilik təsir körüstüşü mümkün. Uzun vaqt gün nurunun çüşüşü kəmcil buluş, dalı paliyyəti azıyış, Havadiki oksigen miqdarı və temperatura, nəmliknin özgürüşü qatarlıqlar, köpsandiki kişilərgə yürək qantumur sistemisi, vegetativ nervi sistemisi, yəki işki acıratma sistemisi qatarlıqlarına asas qılğan fiziologiyelik biyaramlıq inkasını peyda qılıb, keypiyyatına asas qılğan psixikilik paliyyətlərgə təsir yetkizudu. Məsələn, asan təşvişləniş, biyaram buluş, keypiyyatı tövən buluş qatarlıqlar. Əgər bu xil nacar muhitin küçlüklük dərəcəsi bək çoğun, ya ki davamlaşış vaxtı bək uzun bulub kəssə, bəzi alaydı səzgür şəxsləgə nisbətən yenə yuqur dərəcəlik nervi paliyyətədə bir normal inqas pəyda qılışı mümkün. Məsələn, təşvişləniş, xamuşluq alamətləri qatarlıqlar. Tuman tütəklik avarayı maiyyət cəhətin qarğanda yuqurqı təsirlədən ancı pərxlənməkdir. Lekin, onun bulğumə tərkibi adam bədəninin nəfəsliniş qatarlıq sistemlərə alaydı təsir görüstüdüğən boğaşqa, onun psixikilik təsirini texımı mürəkkəbləşdirib etişi və eğirləşdirib etişi mümkün. Məsələn, yürək öpkə ixtidarının acizləşişi, çox meyinin fiziologiyelik paliyyətəgi texımı uzaq müddətlik ziyan yetküzüb, səzgür kişilərinin tonişi, keyfiyyəti qatarlıq, kisəlik alamətlərini eğirləşdirib etişi. Ya ki, uzartıb etişi mümkün. Məsələn, əslədə, nəfəs sistemisi kisəlliki bar şəxslər texmi təşvişlənişi mümkün. Ləkin, umumi cəhətdən etqanda, bu inkaslarının həmmisi qaytma boludu. Muid amili yaxşılanğan dinkin, özni normal alətki tənşigili boludu. Şuna ziyadı qorxub getişinin hacıqı yox. Roy kisəlgi qırptar boğan bimarlığı nisbətən, hazırki tətqiqatlarda tuman tütəknin roy kisəlik alamətlərgə zadı qandaq təsir körüstüdüğalıqını ispatlaydıqan toluq ispat kəmçil. Lekin, nəzriyyət cəhətdən qarğanda, hava muhiti amili ən yuqori qiymətki yetkən taqdırdımı, yəkdən patologiyelik alətdə turğaşqa məvcud boğan ruhi kisəlik alamətlərgə cəryan xarakterlik hava süpütünün özgürüşünün təsiri ancı çox bulmaydı. Əksicə, pəsil xarakterlik kilimat özgürüşü, məsələn, ət yaz bilən yaz, yaz bilən küznün arlıqıda deyəndək, bu xil özgürüşlərinin təsiri teximi çox buludu. Tuman tütəknin ruhi kisəllik ya ki, biliş iqtidarının ziyan qoşvuruşunu bivasti kəltürüb çıxırdıqan çıxarmaydıqalıqı doğrusu da növətdə çətəlinin bəzi tətqiqat xəbərlərlə bağ bulub, texi ilmi hüküm şəkilləngini yox.

Ama çay içi proxunu urğutuşma kofeinin rolü. Ameliyyatı çay, etken çay tərkibidimi kofein var. Təkşürüşdü körüstülüşçə, stimulatçılarının küçüdüğün kofeinin ən çoğun rolü meyinin roxlandırış. Unudun qalsa ayrım-ayrım alda hərəkət şifadisini östürüş, inkas qaytırış sürütünü östürüş və beliş ixtidarını östürüşkən. Cüngə kesəliklərinin aldın iliş tizgirləş mərkəzi uzuqluq və sağlamlıq ornunun tətqiqatçısı Liu Eiling mundaqdıdır. Kofein adam bədnini köpxil təsir körüstüdü. Məsələn, nervi yetküzgücü maddalarının qoyub birləşini ilgir sürüdü. Neuronların aktivliğini küçəytib, bunun bilən mərkəzi nervi sistemisinin qozğul işçalıqı işib, səzgürlüki, diqti qatırlıqlarını yoxur götürüdü. Amma ziyadi köp qobul qılğanda yürək siliş, ciddileşiş, uyqusuzluq, aşqazan üçcə yolu biyaran buluş qatırlıq alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna muvafiq miqdarda istimal qılışqı diqqət qılış kerek. Ondaqda kofein zadı qaysı ösümlüklərdə mövcud? Mütəxəssislər mundaq deb göstərdi. Kofein təbii yolda köp qıl ösümlüklərdə mövcud bulub durdu. Məsələn, qəhvə purçqi, çay, kakao purçqi, paragvay çiyi qatarlıqlar. Təkşürüşdü körüstülüşcə, stimulatçıların qəhvə purçqıdan ayrı bilinğən maddını biliş nisbiti ən yuqırsı 89.1%. Lekin, tərkibidə kofein boğan başqa materiallarını pərqləndiriş nisbiti bir qədər tövən. Məsələn, 51.179% stimulatçı qoyuldurulğan qızıl çay paraşöke tərkibidə kofein barlıqını bilməkdir. 63.142% stimulatçı paragvay çiyidən ayrı bilinğən maddı tərkibidə kofein barlıqını bilməkdir. Cüngü ahalılarının yeməklikdə kofein qubul qılış səviyyəsi və onun xəyb xətərini bahalaş nəticəsində görüstülüşcə, ilimizdəki quramqı yetkən istimalçılar işçədə kofein boğan işçimliklərdən çay, çay işçimliki, ətkən çay və qəxvəni köp istimal qılıdıkən. Çayının ilimiz istimalçılarının kofein qubul qılışıq tökb qoşdu nisbiti 74.18% olub, başqa türlərdən xeylili yoxuri. Quramqı yetməgələ, kofein boğan yemək işməkdə tərtib boyca ətkən çay, çay içimliki, çay və şokoladını köp istimal qılıdı. Cüngo Yeməklik Sənayeti Cəmiyyətinin baş inceneri Liu Yu mundaq dəb qarıdı. İlimiz növətdə kofeini pəqət bir qısım sağlamlıq yeməklikləri və kola tipidiki karbonat kislatalıq içimliklərə işlətişki yol qoydu. Amma qəhvə talqını, çay talqını qatarlıq, tərkibidə kofein boğan materiallarda kofein buluşqı buludu. Bıraq, istimalçıların pərqləndiriş nisbiti bir qədər tövən. İlmi dəlil ispatla asasıda kofeinin işletilişi və bəlgisini qilibləşdirişini oyluşqı buludu. Qəhvə bilən sağlamlıq münasətlik ilmi ortaq tonuşqa asasən, quramıqı yetkən sağlam kişilərinin hər günü qubul qıldığan kofein miqtari 400 mg-dan işib getməgəndə bexətər buludu. Bu, təxminən 4 ölçəmlik istakandiki qəhvəgə baravər. Təkşürüşdə körüstülüşcə, dövlətimizdəki 88.141% istimalçı yeməklik, içimlik tərkibidəki kofein miqdarını bilişini ümid qılıdıkən. Bunundan başqa, 75.166% istimalçı məhsulat tərkibidəki kofeinin qoşuluş miqdarını kontrol qılış zörür dəb qaraydıkən. Şunaqla, öz nomu kofein qubul qılış miqdarını kontrol qılıdıqalıqını bildirgən. Cüngo Qurluş Akademisinin akademiki Çin Junshi mundaq dəb qaradı. Təkşir sağlıq məlumatıdan qarğanda, nurğun istimalçı özünü kontrol qılış ingini hazırlıqan. Bu, nəyə yaxşı? İstimalçılar tunuşunu yenim küçəsi buludu. Köpçülükkə kofein qubul qılışlıq ufçurlağı asasən kofeini qubul qılışını muvabıq pilallab, həm minini səgəkləşdürüş məqsidi yetişi, şunaqlı yenə ziyadı qubul qılışdan kilib çıxıdıqan sağlamlıq xəbidin saxlanış gerek.

Uyqu sübütinin yaxşılanışı kafalətə ega qılıdı. Ətigəndən keçkiçi oturub xizmət qıldığan əqli əmgəkçilər öyə qayıtqandan kən uzaq oturmamasıqı kerek. Onda qımaydıkən bir məzgildən kən yatsımı uyqısı kəməydiğən nacar adət şəkillənib qalıdı. Ammivi avtobusun mügdüviliş arqılıqmı uyqunu toluqluqlu bulamdı? Adamın uyqu halıdı umumən köz tez hərkətlənməydiğən uyqu halıdı və köz tez hərkətlənməydiğən uyqu halıdıdan ibarət iki basqışqı bölünüdü. Aldıngı basqış yana çalı uyqu halıdı və qatlıq uyqu halıdıdan ibarət iki jaryanğı bölünüdü. Adam uxluğanda bu iki jaryan köp qitim almışıdı. Bir qancı qitimli qatlıq uyqu halıdını başdan keçirgəndən kila, andın toluq qardıq çıxıdı. Amma avtomobildə mügdəş arqılıq uyqunu toluqluğulu bolmaydı. Çünki avtomobildəki hər xil amillərin qaşılısı adamni qatlıq uyqu halıdıqı kirgizəlməydi. Çalı uyqumu toluq qardıqını çıxıramaydı. Əksçə bəl və put telib ağırış, mağdur sızılınış, eğir boğanda boyunğı yaltırıp qiliş və zukan bub qilişini kəltirip çıxırışı mümkün.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminizgə ilan. Özünüzün usulü bilən həm bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə zamanivilashtirishni o'zining usuli bilan ishqa oshiryotdi. Jongocha zamonaviylashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men cho'ngmina, vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
2: Мән иммунитет системесі. Құқылымай таңат құзы сәвәплік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәклі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
3: Мән бөрек. Құқылымай таңат құзы өтік сәвәплік, зәр тазылаш қызметім қаттық қалайым қанышып кәтті. Zərlik madılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
0: Uzun məzgil uxulmay tan atqılış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mi bir tamçı su?
0: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
4: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
0: Güllükdə güllərini soğur mən.
4: Cümləkini çim etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
0: Мен чоң дәриялағы құйылып, бей баян етізланы соғардым.
4: Басқыны со дәриялы құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
1: Су байлықыны қадырлайлы. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Paşqılış uçuri aşqarlınıb qalsa, özünün qanunlu hüquq mənbəhtini qanda qoğdaş gerək. Şəhərliklər yezığı verib yer terisə bulamdu. Yeşi ütüb getkən yaşanğan kişi ömək bilən sayahatki çıxıb ölüb getsə, cavabqarlıqı qandaq ayrılıdı. Üçeylən qımar oynaş ulanmasını ulab tarqıtıb, tövən uçdikilərini tərəqi qıldırdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

kerakligi belgilengen. Bu dilon misalı da Wang Shaoqiang'nın alakadar memori tarmakı dava kılışı, istimalcının nazaretçilik hukukunu yürgüzüşüdür. Wang Shaoqiang paş kılgan məlum su ısıtkışta süpet meselesi parlıqı paket. Bunu her gizmi Wang Shaoqiang oydurup çıkargan emez. Alakadar tarmak istimalcının ərzini kubul kılgan dinkiyin ərz kılgan meselenin ras yalgallıqını təşürüşü. Hem de alakadar kanun nizamlarına asasen beraber adil bir tərəf kılışı gerek idi. Onun üstüge alakadar memori tarmak, ərz kılgıcının şəxsi uçuri ve ərz materiali qatarlıqlarını məxbi tutuşu, öz meylici aşkarlıb koymasıqı, hem de başkalarına tapışırıb vermesi gerek idi. Şundaq bolğanda istimalcılarının nazaretçilik hukukunu yürgüzüşüge paydılıq bolatdı. Bırak Wang Shaoqiang süpetsiz məhsulat üstüdün ərz kılgalıqı üçün soda dükununun təhdidiye uçurgan, həm də saxçının təhşürüş nəticisi asaslanğanda həqiqətən alaqıdar məmuri tarmaq Wang Shaoqiang'nın məxbidi və şəxsi uçurunu aşkarlab koyğan. Şunun üçün Həq Tələb Qanun dəsturudaki alaqıdar bəlgilimi asasən Xəliq Sot Məhkimisi Wang Shaoqiang'nın təlifini kollaydı. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əq Tələb Qanun Dəsturunun 1039-cu maddısı da mundaq deyilgən. Dövlət orqanı məmuri funksiyeni üstü alğan qanunda belgilengen aparatlar və onlarının xizmətçi xadimleri məsuliyyət adaqılış çəriyanı da bilib qalğan təbii iqilərinin şəxsiyyidi və şəxsi uçurunu məxbi tutuşu, aşkarlab koymasıqı, ya ki başqalarına qanunsuz bərməsiqi kerek.

Bunu obrot qılıb verişkə dair işlərini məsləhət dəsib oludu. Məsələn, yer başqırış hüququnu təsdiq qılış vaxtı, usuli qatarlıqlar. Yer başqırış hüququ obrot qılıb verilgəndən keyin lavvan toxtamlı pütüşkən mühlət işçidə bu hüddi yerdən paydalınıb yezigilik işləb çıxırışı bilən şoğulunışqa, həm də payda ilişqa hüquqluq.

Yeşi ötüp ketken yaşangan kişi ömek bilen sayahatke çıkıp ölüp ketse cevapkarlık kandak ayrılıdı. Sugurta şirketi 65 yaştın tüven muamili darlarını sayahatke teşkilledi. 68 yaşlık yaşangan kişi yeşi ötüp ketkenlerini başkuruş hakkı tapşırgan dinkiyin katnaştı. Oylamagan yerden yaşangan kişi sık ötüp kılıp yukarı kan besimi kozgılıp kutkuzuş önüm vermeyi ölüp ketti. Sugurta şirketi, sayahat kooperatifi ve yaşangan kişinin perzentleri tölen meselesi de talaş tartış kılıştı. Yakında Hunan ülkesi Şaoyang şehri, Daşan rayonluk halk sot mekkemesi bu hayatlık hukuki, ten hukuki, sağlamlık hukuki macerası delosunu sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 10. ayda, Məlum suğurta şirketi muamildarları üçün Yunnan Şişuan bənna sayahat faaliyetini planladı. Bu sayahat kooperatifi bu qitimki sayahat mülazimeti bilen təmilidi həm 65 yaşdan aşqalardın 800 yöndün yeşi ötüb ketkərlərini başqoruş haqqı aldı. 68 yaşlıq Wang familik yeşi ötüb ketkərlərini başqoruş haqqı tapşırgan dinkiyin muvafiqiyyətlik tizimqi aldırdı. Sayahat səpirinin 4-cü günü Wang familik ömək bilən billə ilgir keyin bulub Soğudu saraydın mal setiviliş, talağa çıxıb mənzirə tamaşı qiliş, gülxan keçiliki və kəşlik bazarda səyli qiliş qatarlıq türlərgə qatınışıb, şu günü saat 22-dən 20 minut ötkəndə Mihman sarayga qayıtıb gəldi. Mihman sarayda lifit saxlavatqanda Wang familik yandırıb hoşidin kətdi. Gerçi doktorxanıq apırılıp ciddi kutquzulgan bolsumu, yanıla ciddi xarakterlik, nəfəs, aylınışı zayıflişiş, yuqur qan besim qatarlıq kesellikler səbəblik bəxtke karşı ölüp getdi. Wang familiknin pərzəntleri suğurta şirketi bilen sayahat kooperatifi yaşanqallarının yeşi, kesili və səpərgi çıxış xatırını, təkşürüş və uxturuş məcburiyetini ada kılmağan. Wang familiknin ölümü bilen yuqur isicilikdiki sayahat musabisi otursa da səbəb netici münasibeti bar dəb qarab, suğurta şirketi bilen sayahat kooperatifi üstüdün sot məhkəmisi dəva qılıb, ölüm tölən poli, dəbni poli, ruhi ziyan təsəlli poli, qatarlıq türlük ziyanlar üçün 800 min yuanlı üstüge elişini tələb qıldı. Suğurta şirketi bilen sayahat kooperatifi, Wang familiknin ölümü özünün kesilinin tuyuqsız qozğılışıdın kilib çıxan. Wang familik işdən burun salamətlikinin yaxşı əməsliyini oturuğu qoymağan. İş yüz bərgəndin kiyin suğurta şirketi bilən sayahat kooperatifi qutquzuş məcburiyetini paal ada qılğan. Şuna Wang familiknin ölümü bilən suğurta şirketi və sayahat kooperatifinin bivasitə səbəb nəticə münasibəti yox. Onun üstügə ziyanlı hesablaş ölçümü bəh yuxur bulub getgən dəb qarab, dəvagərlərinin dəva təlifini rəd qilishini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Sayahat kooperatifi, sayahat ticareti mülazimeti aparati buluş sübti bilen sayahatçilerge zorur bulgan əskertiş ve kutquzuş məcburiyetini üstüge ilişi kerek. Onun üstüge ular sayahat ömükidiki 65 yaşdan aşkan sayahatçilerden yeşi ütüp ketkallarını başkuruş haqı algan. Şuna teximu yukarı kapalatlandırış məcburiyetini üstüge ilişi kerek. Lekin ular Wang familikke sayahat ceryanıdaki bixatarlikke dikkat kılıdgan işler ve sayahatçılar sayahat faaliyetiga qatnışışqa mas kelmeydigan ahvallarını uqturganlıqını hem sayahat qilishdan ilgiri Wang familiknin salametlik ahvalını sorğanlıqını ispatlap berilmedi. Onun üstüge bu

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü kanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi, kiriştürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Dösəncan.

Sevimli radio alıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu nəzər proqramımızda anlıqdınız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarıqı qulaq sağa islə. Döltümüz yeni material sahəsədə davamlıq yeni büs şəhsli qıldı. Döltümüz bütün zəncirlik, əlasibətlik anıbalılar sağlamlıq mülazımıdı bərpa qılışını tezildib, toğut söyər siyasət sistemizini bərpa qıldı. 1-ci iyol ordunuğa eriş küçü Çin Cünvu vətəngi sadıqlıq bilən cavab qaytırdı. Cunguda xamışlıq kesilgə qırptar bolğallar təxminən 95 milyon kən. Nemişqi balılar daim uyqısıqı qanmıqan dəklə halətdə yürüydü. Nemiş üçün talla bazırda böldürgəni bir həbt qoyub qoysumu sisib kətmək, öyə əkəlsək 2 günlük kökürüp qalıdı. Oruqlı almaslıqınız bu vitaminin kəmlikidən bolışı mümkün. Tövənə deyiqtanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, dövlətimiz tuğutqı mədət beriş siyasətini davamlıq əlalaşdırıb, balı beqiş toluqlumisi beriş arqılıq ailələrinin beqiş yükünü inihlətdi. Texmi köpçəylər doktorxanda yetib yəngigəndə şəxslər özü həq tölümədiğən buluşunu işqaşırdı. Məmləkət bu içə 12 mindən artıq qamıldarlıqının dəsləbki məzgili ambulatoriyası qurulub, bütün zəncirlik tuğut sağlamlıq mülazimiti toluq əməliyləşdirilib, ünüm hasıl qılınıb, tuğuş, beqiş yükü həqiqi yenihildildi. Hozirgacha mamlakat bo'yicha 28 o'lkadagi 278 bir tutash pilonlash rayonida siyosat doirasida doktorxonada yangiganda shaxslar o'zi haq to'lamaslik asosiy jihatdan ishga oshirilib, sug'urtaga qatnashgan ayol ishchi xizmatchilarning doktorxonada yangish sababidan kelib chiqqan davolanish sug'urtasi mun darajasi, nuqtaliq chiqin qilish qatorliq boshqurish belgilamasiga uyg'un keladigan davolanish xarajatiga to'liq kapolatlik qilindi. Dövlətlik davalanış kapalati idarəsi təminat kapalati məhkəməsinin müavin başlığı Liu Juan mündaq dedi. Cayla tuğuddan ilgirki təkşürüş davalanış xıracatıqı kapalatlı qılı səviyyəsini muqum östürüb, tuğud suğurtisini tərtib boyca şəxslərgə bivası tarqıtışını bütün məmlikət miqyasda əməl iləşdirdi. Bu yıl tuğud suğurtisinin qaplaş dairəsini kinaytış üstədə izdənimiz. Adam ishlatguchi o'rinlardagi ishchi xizmatchilarning qatnashishga tegishliklarini to'liq qatnashtirishni ilgari surib, ishsizlik sug'urtasi fondidan tug'ut sug'urta haqqini vakolatdan topshirish siyosatini umumyuzlik amaliyalashtirib, diqqatni jonliq ishga o'rinlashganlar, dehqon ishlaguvchilar, yangidan ishga o'rinlashganlar qatorliq nuqtaliq to'plarga markazlashtirib, yerlikning ishchi xizmatchilarining davolanish sug'urtasiga qatnashishiga ilhom berishi. Şundaqla tuğut suğurtısığı qatnışığı ilham berişini zor küş bilən ilgiri sürümüz. Növətdə, məmləkət boyca 20 ölkə 156 bir tutaş pilallaş rayonu yolqı qoyuşunu ilgiri sürdü. Tuğulğan cayını qaplıqan bütün zəncirlik tuğut sağlamlıq imulazimiyyəti cəhətdə 2026-cı ili Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bütün məmləkətdiki 10,000 davalaş aparati hamildarlıqnın dəsləbki məzgildiki ғamxorluq ambulatoriyası mülazimiyyəti bilən təminləşni, xalq üçün mülazimiyyət qilishdiki əməli iş türü qatarğı kirgizdi. Hazırğı qədər caylarda tuğut bölümü təsis qılınğan davalaş aparatları hamildarlıqnın dəsləbki məzgili ambulatoriyasıdan 12,226-nı qurdi. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Ana Balalar Məhkəməsinin başlığı Fu Wei mündaq dedi. Biz hamildarlıqnın dəsləbki məzgilidiki sağlamlıqqa texmi köngül bülüb, ayallani, davalaş, psixika, ozuqlıqnı öz içigə alğan hər tərəplimə qəmxorluqı egi qilishini oylishimiz. 15-ci 5 yıl məzgilidə biz hamildarlıqnın dəsləbki məzgilidiki qəmxorluq ərkitini zor küş bilən ilgiri sürümüz.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, 1-ci iyul ordeniga erişkiçi Çin Junwu dövlətimizin tunji yürüş aqma katalizlab ajırtış qurulmasının başlayıcı güçüsü. Jungo Palla Akademiyasının akademiki. O nefit, neft kimya işlərinə özünü bəğişləyən 70 neçə ildən buyan dövlətimizin katalizlab ajırtış texnikasının yoxluqdan barlığa kelişi, acizliqdan küçəyişigə türtkü bulub, dövlətimizin neft ayrı sənayetinin tərəqqiyatı üçün ijadi töhfə qoşdu. Çin Junwu'nun əsli yurti Fujian'dan. 1927 yılı Beijing'de tuğulgan. 1944 yılı əla netice bilen Beijing Daşuesi Sanat Şüyeninin Emli Kimiye Fakültetiğe imtihan berip kirgen. Aynı çağda Jungo Neft Sanayitinin qalaq əhvali onuğu çoğkır təsir kılgan. Şundaqla, pən texnika arqılıq vətənge cevap qaytırış, dövlətinin kuruluşu üçün xizmət qilish iradisige kelgen. 1949 yılı Ali Mektəbini bitirgen Çin Junwu, Fushun Kan İşleri İdarisi Sünni Neft Zavutu'a kirib, texnik bulışını təşəbbüskarlıq bilen tanlıqan. Çin Junwu mündaq dedi. Menin xizmət stajım Cumhuriyetimiz kurulgan məzgil bilen tan. Mən konu Jungoda xalqının kün keçirilməz bulup qalqalıqını, ixtisatının xaraplaşqalıqını öz közüm bilen gördüm. Yeni Jungo'nun birinciden namrat, ikinciden qalaq, Həmi kəsbini gülləndirişki toğır kelədiğən cəbalıq yıllarını baştan keçirdim. Şundaqla, dövlətinin künseri qudret deyip ovatqan, pən texnikide yenilik yaratı ovatqan məzgilgi guvaqçı boldum. Mən pən texnika arqılıq vətənge cavab qaytırış yolunu talladım. Aldın qasırının 60-cı yıllarının 5-də dövlətimizdə neft bar idi. Amma yetərlik benzin və dizel ayırıp çıxalmaydı. Neft ayrış xizmətini tərəqqi qıldırışda axma katalizlab acırtış aşkışlıq texniki idi. Aynı çağda bu texnika katlamı katlam kamal kılıngan bulup, Neft Sanayiti Ministerliği öz küçüge tayınıp iş görüp, texniki ötkülgü ucum kılışını karar kıldı. 34 yaşlıq Çin Junwu buyruğu binaen, dövletimizin tunji yürüş axma katalizlab acırtış kurulmasının layılı güçsü boldı. Çin Junwu'nun okuqıcısı, Jungo Neft Kimya Sanayiti Gorohi Guangzhou kuruluş şirketinin muavin baş injineri Shi Lei mundaq dedi. 1965 yılı o riyasetçilik kılıp layılıgan tunji yürüş 600 000 tonluluk akma katalizlab acırtış kurulması bütün işki kırıştırıldı. Bu kurulmanın işki kırıştırılışı bilen biz işlep çıkargan benzin devlet içi bazarı ihtiyacının 70%'ini egeledi. Çin Junwu vətənge sadıqlıq bilen cevap qaytırdı. Şunçi yaşınıp kalgan çağlardı mı o kömür asasıdaki metanoldan olefin yasaştan ibaret dünyavi qiyin meselini el kılıp Jungo'nun otra uzak mezgillik karbon kuyup berişini azaytış stratejilik nişani tetkikati namlıq məxsus kitabını nəşr qıldırıb, dövlətinin karbon kuyup beriş siyasetini tüzüş və energiya qurulması tənşəşni ilmi asas bilen təminlədi. 90 yaşqı kirgən tuğulğan günü də Çin Junwu özünün hayatını əsləb mündaq dedi. Ötkən yıllarını əsləsəm, bəzi işlərini qılıb, az dolu nəticələni yarattım. Yenə az dolu yox dışlamı boldu. Çin Junwu yana mındaq dedi. Kəsib və ailə işlərinin hər işkisini tən elib beriş təski toxtaydı ikən. Nurğun işlərgə köngül bölənməy qaldım. Ailəmdikilərgə köprək əmra bolalmay qaldım. Nurğun əpsisinin işlab oldu. Lekin mən ilim pən yolada nurğun xoşallıq və muvabqətlərgə erişdim. Yaşınıb qalgan bolsam mı, dövlət və millətgə kiçikini bolsumu tökpü qoşalıqalıqımını oylusam, qılçımı ökünməy mən.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Çinqoda xamışlıq kəsiləyə giriftar bolğanlar təxminən 95 milyon ikən. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Dünyəvi xarakterlik ruhi sağlamlıq kəsiləyi bolğan xamışlıq kəsiləyi dünyadakı 300 milyondan artıq adamnı azaplamaqda. Çinqonun ruhi sağlamlıq təkşirişidə göstərilişçə, Çinqoda xamışlıq kəsiləyi giriftar bolğanlar təxminən 95 milyon ikən. Halbuki xamışlıq kesellikini davalaş uzaq məzgildin buyan, həmini bilib durub səbəbini bilelməzlik. Əks təsiri körünəlik buluşdə qeyin məsillərgə duş gəlməkdə. Yaqında Beijing Minə İlmi və Minə Türədiki Kesəliklər Tətqiqat Ordunun başlığı Lu Minmin'nin kollektibi, xəliqarada çoğ minədiki signal molekulası adenozinin dəl xamışlıqqa tez sürətli qarışdırıb davalaş usulunun mühim nöqtisi işgəllikini tuncı qetim ispatlab çıxdı. Xamışlıq kesəlikini davalaşının mexanizm qatlımıdın qaytıdın başlanışı bilən, bu kesəlini davalaşının nəfəs arlıqıda xamışlıqı qarışdırışdın ibarət yeni dəvri içilişi mümkün. Nurğun adam xamışlıq kesəlikini keyfiyyat yaxşı bolmağanlıqdın kilib çıxıdı dəb qaraydı. Əməliyyətdə, xamışlıq kesəlikigə inıqlımı berişdə, keyfiyyatı sicil tüən buluş və xoşallıqı eğir dərəcədə kəmçil buluşdın ibarət, iki çoğun yadroluq kesəlik alamiti nəzər gelindu. Bu ikisinin qoşuluşu uyqu və zehinni xortub, şəxsinin kəlgüsüge bolğan ümidini vəyran qırıydıdı. Növətdə, xamışlıq kesəllikini davalaşda doğru işiltişdən tartıb, mengini qıdıqlaş texnikisi qıcı bolğan köpxil vasitələr qolunu atqan bolsumu, lekin əmisi roşen çəklimlilik giyə. Daim uçuraydıqan xamışlıqa qarşı doğrular adətdə nəticə əbdədə aran ünüm körüstələydi. Texımı qeyin bolğını, təxminən 3-dün bir qısım bimarda daimlıq təsir körüstüşki nisbətdən eşqandaq inkas peyda bolmaydı. Mölçərinişcə, bütün dünya bu içə bunun dək davalaş qeyin bolğan xamışlıq kesəlikigi qırptar bolğanlarının sani 100 milyondan aşıdikən. Ketamin və elektrlik şok qılıb davalaş usulü növətdə klinikida xamışlıq kesəlikinin kesəlik alamətlərini tez sürətdə pəsəytib, Ayatlıqını qutquzduğan davalaş vasitisi dəb qarlı otqan bolsumu, lekin hər iş kilisi də ünüm və xətər tən mövcud buluş məsilisi saxlanmaqda. Yəni, ketamin psikilik ayrılış duyğusu, qan besimi örləş, xiyali duyğu qatarlıq naçar təsirlərini kəltürüb çıxırış mümkün. Elektrlik şok qılıb davalaş qayıdısı bolsa, biliş iqtidarını ziyan uçurtuş, və əsli tutuş iqtidarını acizlaşdırıb itişdək xəyiblərini elib gelədikən. Xamışlıq kesəlikini davalaşda tez ünüm asıl qiliş mümkünçilik ibarımı? Daimlıq davalaş usullarda davalaş ünümünü saxlab qiliş bilən bir vaxtda xəyib xətlərdən saxlanqıl bulamdı. Lu Minmin kollektibinin tətqiqatı kişilərgə yuqarqı qeyin məsillərini əl qilişinin ümidini görsüdü bərdi. Bu kollektiv çoğ minə nerv hüceyrələrinin energiya zavodu bolğan xondrosomda təminləş bilən ehtiyac tənpunsuzlaşqanda signal molekulası bolğan adenozinni qoyub berdiğanlıqını bayqıdı. Məyli tüən miqdardakı ketamin dorusunu okul qılıb uruş bolsun, yaki tok bilən şok qılıb qıdıqlaş bolsun, əmisi keyfiyyat və yuqur dərəcilik biliş iqtidarı münasibətlik, aşkışlıq minə rayonu bolğan işki tərəb peşanı yapırıqı postlaq maddisidiki adenozin səviyyəsinin tez sürətdə, zor həcimdə, həm də sicil örülüşünü kəltürüb çıxırdıkən. Konkret qılıb etqanda ketamin və elektrlik şok qılıb davalaş usulunun hər ikilisi də oxşaş bolmağan yollar arqılıq mundaq bir oxşaş nişan qeytiş məqsəd qılınğan. Aldınqısı da hüceyrilərdiki energiya bir kişi çəklindu. Kiyinqısı da bolsa, nerv hüceyrisinin energiya sərpiyyatı aşırılıdı. Lekin ikilisi də adenozinin hüceyri işçidin köp miqdarda qoyub berilişi ilgir sürüldü. Mundaq çetqanda, adenozin signali yolu bu iki xil davalaş usulunun rolunu cari qıldırışıqa türtkü buluduğan yadroluq tügündür. Bu bayqaş xamışlıq kesəlikigə tez sürət qarışdırış boyunca davalaş usulunu ünümge ege qıldırgan biologiyalik mexanizmini tuncuq qetim eç berib, təcrübə xarakterlik xamışlıq kesəlikini davalaş üçün mexanizmi iniq bolğan, dəl, həm toğra tibbi ilimgi başlaydıgan yeni bir yolunu eç bərdi. Lu Minmin əsləb mındaq dedi. 2013-ci ili mən bir meydan doklatdın, ketaminin adem bədiniki təsir görsüdüb, Тез сүрәтті қамышлыққы қарыштұрыш үнімі барлықыны тұншы қеттім аңлығандым. Оның шучағды кі тұншы инкасы, кетамының нері үйжайлырының электр физиологиялік өзгіршіге қандақ тәсір көрсетілғанлықыны тәтқі қылып бақсан боламды қандақ. Ал бұл ке бұй ол тәкші әмәс еді. Яни, кетамының нерві электр паалеттік болған пәйтлік тәсірі найты рошен болсы му, лекен оны қамышлықы қарыштырушының нәт сааттың кейін андың көрілдіған үнімі білән қанда қылғанды бағлаштырғылы болыды дейдіған бір ядролық хрис мәвжуд еді. Ломин мен сәмімелік білән мұндақ деді. Дәслепкі бір нәтчі елда, тәжірбі ханымыздыке бір нәтчі оқуғычы біз бірқадар майыры болған электр физиология тәтқиқаты білән мәшғыл болған болсы му, лекен тәжірбінің тәкралынышчанлықы юқыр әмәс еді. Әйін чағда бұ саада әрқыл нәзіреелі етерлік болсы му, лекен бұларыны тәжірбі

Hörmətli radio dinləyicilər, nimişqə balalar daim uyqusuğa qanmagandakı halatda yürüydü. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətlərdə boludu. Toluqsız otur məktəb oquvçiləri kəs saat 10:30-da çuqum karvatqa çıxıb uxlışı kerek. Toluq otur məktəb oquvçiləri saat 11:00-da dəl vaxtıda çıraqını öçürüşü kerek. Tapşırıqını işləb boğan bu məğalıqıdan qatiy nəzər, həmisi qələmini toxtutuş kerek. Beijing 5-ci təcrübə məktəbinin uxlaş buyruqı qızıq nöqtəyə aylanıb ata-anılar oqutuqçu oquvçilərin alqışığı erişdi. Bu təşəbbüsün alqışqa erişidiki səbəb şu ki, otur başlanğıç məktəb oquvçilərinin uyqusu yetərlik bolmaslıq bütün cəmiyyət könül bildigan baş ağrıqığa aylanğanlıqıda. Dərs vaxtıda közünü açalmay qalıdı, dərs ağırlığıda üstəlgi yamışıplı uxlaydı. Nurgun otur başlanğıç məktəb oqutuqçuları mundaqdaydı. Nurgun oquvçi uyqusu kəm boğaşqa dərs vaxtıda ruhsuz yürüdü, dərs ağırlığıda üstəlgi yamışıp uxlaydı. Ma'rif ministerligi Bangkokning 2021 yili tarqatgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining uyqusini boshqarish xizmatini yanada kuchaytirish to'g'risidagi o'qitirishga asosan boshlang'ich maktab o'quvchilari har kuni 10 soat, to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari 9 soat, to'liq o'tir maktab o'quvchilari 8 soat uxlashi kerak. Boshlang'ich maktab o'quvchilarining uxlash vaqti odatda 21 20 o'tgandan, to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari soat 22 dan, to'liq o'tir maktab o'quvchilarining soat 23 dan keyin bo'lmasligi kerak. Halbuki, muhbir tekşürüp tatqiq qilish arqalıq nurgun oquvchining uxlash vaqtining o'lchamga yetmaydiganligini, uning ustiga uxlash vaqtining yilliklarning eshig'iga egishib azaydiganligi, to'liq o'tir maktab ko'rlash imtihoni oliy maktab imtihoniga qancha yaqinlashgan siri uxlash vaqtining shuncha qisilib ketadiganligini bayqadi. O'tir qismidagi ma'lum nayadagi to'liqsiz 1-yil yillikdagi bir oquvchining ota-onasi balamni kech soat 7 dan oshqanda maktabdan qo'yib berdi. Soat 8 dan boshlab topshiriq ishlaydi. Sörəmli qımısımı saat 10:30-gəcə işləydi. Hər günü 7:30 saat uxlayamaydı. Ətdigəndə bolsa 100-nü 100 qımı ülgürməy somkısını yudublu mağıdı o, dedi. Beycandakı bir başlanğış məktəbdən ikinci yıllıq oquvçısının ailəsində munda qiyin əhval payda boğan. Məktəb 3-cü yıllıqdan burun tapşırıq qaldırmağan bolsumu, lekin ata-anılar kəşdə onun qəxəttatlıq, saz məşq qilish, hesab işləş qatarlıq vəzifələrini orunlaşdırıqan. Bala hər günü kəs saat 10-da uxlab, ətdigən saat 6-dan 50 minut ötkəndə orundan turduğan bulub, uxlaş vaxtı 9 saatki yetməgən. Bultur Xinhua agentligi muxbiri to'g'ri spisdan foydalanib elib borgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining uxlash vaqtini tekshirishda ko'rsatilishicha 77.19% ziyorat qilingan boshlang'ich maktab o'quvchilarining ota-onalari bolalarning har kunlik uyqusining 9 soatga yetmaydiganligini inkas qilgan. 72.34% ziyorat qilingan to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilarining ota-onalari bolalarning har kunlik uyqusining 8 soatga yetmaydiganligini inkas qilgan. 62.15% to'liq o'tir maktab o'quvchisining ota-onasi bolalarining har kunlik uyqusining 7 soatga yetmaydiganligini inkas qilgan. O'quvchilar kechida uyqusiga qanmasa, adsi dars vaqtida garang, o'g'inish unumi tuvan bo'lsa, kechda yana qo'shib to'liqlasa, asala yomon sifatlik aynish patqiqiga bitib qoladi ekan. Beijing 5-chi tajriba maktabining mudiri Ran Shuhua mundaq dedi. Maktab uxlash buyrug'ini e'lon qilishdan burun 20 dan ko'proq to'liqsiz va to'liq o'tir maktab o'quvchisining uyqusi qanmaydi. To'liq o'tir maktab o'quvchilarining uyqusi to'liqsiz o'tir maktab o'quvchilari qaraganda teximi kamchil bo'ladi. Uyqu sog'lomlikning birinchi mudofiyasi edi. Sanshi o'lkalik balalar doktorxonasining doktor yetakchisi Yan Meijin mundaq dedi. O'quvchilar har kuni 7-8 soat axli emgak qiladi. Yaxshi uxlash uyquga qiynish intayin muhim. Uyqunun yetalik bo'lmasligi diqqatini yig'ish, as tutish iqtidorini ojizlashtirish, kayfiyatni turaqsizlashtirishni bevosita keltirib chiqarib, ham ugunish unumini tuvallatib yetadi, ham badanning yetilishiga ta'sir yetkazadi. Ko'plagan ziyorat qilinguvchilar

мында карды. Ишкини кемет сиясты окуучуларнын дарс жүгүнүн тартипсиз эшишини умумий жааттын чектеди. Лекин янала көп кыл амыллар балалардын укташ вактыгы капалатлык кыланмайды. Баалаш командалык тайка астыда юшурун жүк янала мавжут. Шинанда шөсү маарып бөлүмүнүн профессору Лилинг мунуларны билдирди. Өрлөп окуш боюнча таллаш янала номурун асас кылды. Мектеп сүпөт рет тартибинин энсирейди. Ата-аналар балалардын септен түшүп келиштен коркуду. Мектеп сыртыдагы тәрбиелеш базды ташвишлинишни күчөйтүп, ахырда тапшырык иштеш, суал иштеш, дәрс толуклаш техими юшурун усул менен кайтып келиди. Мухбар текшерип тадқиқ қилиш арқалиқ бир қисм мактабларнинг сарқил янглиқ яртиш ихтисосликларини етиштириш номи билан нуқтулиқ синф таъсис қилганлигини, амалиятда сарқил ўқувчиларни кўплаб танлаб синф ичидаги балаларнинг бутун кучи билан ўрнини сақлаб, синф сиртидаги ўқувчиларнинг кучаб юқорига ўрлайдиганлигини, кечда яна ўгиниш қилиб ухлаш вақтининг қисилиб қолганлигини байқади. Ўтир қисмдаги маълум наҳиядаги бир тўлуқсиз ўтир мактаб ўқувчисининг ата-онаси мундай деди. Кўп вақтларда 7-8 паннинг ҳаммаси тапшириқ бор. Gerçi her bir pen köp olmuşsumu, lekin koşkanda umumi miktar az emez. Yazma tapşırıqtın başqa yeni yadlaşqa, sınğı ilişqa, bəzi qolu nərvəncili qılışqı toğır geliyordu. Bir qısım atanıla balalarının yerip getiştinin ənsiraydı. Yine balalarının ügünəlməsikinin ənsiraydı. Şunu bilen başqalarının ügünüp özünün ügünəlməsikinin qoğuduğun qeyin əkvalıqı tüşüp qalıdı. Şimaldiki məlum bir şəhərdiki bir otur məktəbinin məsuli muhbırğı mındaqdıdı. Bəzi atanıla oxutqıçının köprək tapşırıq berişini ümit qılıdı. Bazı atanlar hatta mektepki besim işiltip, keşlik muzakere saat 9:20 gibi buluşu gerek. Bu misal başka mektepler tarafından işip getirdi, deyip talep kılıdı. Atanlarının balalarını yetekçilik sınıfıga tizimletip, öz aldığı tapşırıq oranlaştırışı yanılı naiti umumlaşkan. Çongçin şehirdeki bir otur mektepten okutkısı mındaktı dey. Mektepte keşlik muzakere var. Toluqsız 1-ci, 2-ci yıllık kez saat 8'den 50 minut ötkende, toluqsız 3-ci yıllık kez saat 9'den 30 minut ötkende çüşüdü. Keşlik muzakirinin köp kısım vaqtida balalar tapşırıq işleydi. Yani az bir kısım vaqtida muallim düşendirdi. Bazı atanlar balalarını mektepnin keşlik muzakirisiga qatnaştırğızmay, sırtqı çıkıp dərs toluqlaşını iltimas qılıdı. Toluqsız otur mektep okuvçilarının 20'den köpreki hepte axırda mektep sırtıdaki aparatlarda dərs toluqlaydı. Elektronik maslatlarımı okuvçilarının uxlaş vaqtını oğırlap getmekte. Muhbir tekşürüş arqalıq köp kısım otur başlangıç mektep okuvçilarının atanlarının balalarına yan telefon ya ki kol saati saplap berdiğalıqını baykıdı. Bir kısım başlangıç mektep okuvçileri çoğlanın salayet uçur bilen hesabat numarını tizimge aldırıp, tan sergiçi kısqı film gördü. Garbi Janıp rayondaki bir otur mektep okutkutusunun etişçe bir okuvçi dersi daim ruhsuz yürüdüken. Kiyin onun turmuş pülü yığış arqalıq atanısının yoşurun nimkeş yan telefon seti bilip keçici oynağalıqı baykalgan. Ziyaretini kabul kılgan nurgun ata-ana mundaq dedi. Eğer balalarga yan telefon bermese balalarının tor temisini düşenmezlikden. Hemralar bilen ortak tıl kemçil bulup gelişten ensireyimiz. Eğer balalarga yan telefon bersek, ügünüş ve uykuğu təsir etişten ensireyimiz. Yine nurgun ata-ana özü tün boyu kırpik kakmay yan telefon televizor görüşünü yakşı gördü. Yakşı bolgan aile tapşırıqı kepiyatı yaratılmaydı. Çongçin şəri Şaping Bar ayoluk otur başlangıç mektep sähiyye sağlıqını sağlaş orni psikiki bölümünün başlıqı Van Yen mundaq dedi. Bunundan başqa, ata-ana balılıq münasitinin ciddiyilişi, imtihan besimi, ata-anlarının arzusunun yetküzlişi, balılanın aram ilişiği təsir yetküzüdü. Bəzi balala karvatqı çıqqan təqdirdim o, yokur süpətlik uyquqı eriş əlməydü. Oquqıçılanı yaxşı uxultuş, karmaqa oquqıçılanın vaxtını başqırış məsəsi də körünsümü, maiyyətdə pütkül cəmiyyətinin marib qımmət qarışını qaytı tikləşki münasibətlik. Bu yıl 1-ci ayda Maarif Ministerliği qatarlıq nurgun tarmaqla birlikte yolu qoyuş təpsili qaydısını besip tarqıtıb, uyqunu başqırışını məktəblərini bahalaş dairisi qıqır gözdi. Yeni oqış məvsumudan boyan cayla sağlamlıq 1-ci digən Maarif ediyisini əmililəşdürüşünü bəs-bəsdi ilgiri sürüb, uyqu və təntərbiyyə ərkiti qatarlıqlarını balalarının üst petilçidiki muyum oranı qoydu. Beijing 5-ci təcrübe məktibi tapşırıq umumi miqdarını mənbədən qatıq kontrol qılıb, oquqıcılarının ögünüş əhvalığa asasən qatlamlar boyunca tapşırıq orunlaşdırış üstədə izləndi, həm də dərsxanı oxutuşunun süpətini östürüb ünümünü aşırışını ilgir sürdü. Chongqing şəhəri Banan rayonu Yudong 2-ci başlanğıç məktibi ətigəlik dərs vaxtını keçikdirdi. Çüşlük təmiliş mülazimətini küçəyitib, təntərbiyyə hərəkətinin vaxtıqı kapalətlik qıldı. Beijing Sifanda Şösi Balala Aile Tərbiyesi Tətqiqat Mərkəzinin müdiri Bian Yufan mundaq dep qaradı. Aile, mektepler sağlamlıq birinci prinsipini turguzup, yeterlik uykunun balalarının cismani ve ruhi sağlamlıqını qoğdaşdı ki, en büyüm işgeligini toluqtunup, sağlamlıqını aşırıp çıkın kılış bedeliğe rıqabetlik mağarıbını kolgu keltürüşünü tosiş gerek. Bulup mu, balalarının keşti yan telefon işiltiş vaxtını qatıq baş qurup, yan telefonunu elektroluk balı bakıcı kılıbiliştin sağlanış gerek. Kespi mütəxəssislər mundaq dep qaradı.
Texmi çoğunqır qatlamdan qarğanda, köp mənbəlik icivitilgən marib bahala sistemisini bərpa qılıb, örləb oquş, danlıq məktəblərini la asas qilishdək yəki yönlüşini buzub taşlab, balılani məsuliyyətcan, bəxt duyğusuqı igə kişilədən buluşqa rıqbətləndürüş gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, Nemişçün talla bazırda bölgürgeni bir hapti koyup koysumu sesip ketmey, öyge ekelsek 2 gündülü kökürüp kalıdı. Muğparımız Şeringül Toxtay bu axtı xabar berdi.
1: Biz talla bazarının meyve çevir ayınlığı girsek, bölgürgenin bazılarının kuşpırıqı dımakı urlup durudu. Bazılarının sus meslik pırıqı var. Bazılarının təmi tatlıq, bazılarının çüçmel ikeligin baykayımız. Ondaqta, oxşaşlı bölgürgenin tatlıqlıq barıqı nədin gəgin? Yana, nem üçün talı bazırda bölgürgenini bir əptik koyup koysa sesip getmək, öyge kəsək 2 gündülü kökürüp qalıdı. Bir tal bölgürgenin xuşpırıqı nəçü 100 xil parınışcan organik birikmelənin birikmesinden kilidu. Tatlıq təmini erişcan qatıq maddı, qant kislatasının nisbiti və meyve etinin süpiti ortaq bəlgiləydi. Xuşpıraq bilən tatlıq əməliyyətdə işki yürüş sistemi bulub, ola bir-birge təsir görüstüdü, amma bir-birdən ayrılıb durudu. Nem üçün bəzi bölgürgenlər texmi mezlik boludu? Bölgürgenin xuşpıraqlığı təsavvurdan eşib getgən dərəcdə mürəkkəb. Umumi bayan tədqiqatı da körüsülüşcə, hazırgıca bölgürgenlər içində 979 xil parınışcan organik birikmi baxalab çıxılgın. Bunun içində 590 xili 1997-ci ildən kiyin bayqalgan bu birikmələ ester türüdikilə, aldehid türüdikilə, alkohol türüdikilə, işki ester, terpin, furanketon qatarlıq köp cəmətini öz çıqı alıdikən. Onun üstügə hər bir sort, pişiş dərəcisi və östürüş mühiti onun nisbitini özgərtik dələyidikən. Nurğun uçu can madala içində ester türüdikilə bölgürgənin xuşpırıqıdiki asaslıq orunda türüdikən. Tədqiqatlardan məlum bulu işçə, köp sandiki östürlügən bölgürgən sortları içində ester türüdikilə adətdə nisbi molluqı ən yuqru bulğan bir xil uçu can maddi ikən. Bəzi sortlarının pişiş basqıçıda ester türdikilərinin bölgürgəndiki uçucan maddala spiterdiki nisbi miqtari 90% ətrapıda bulub, 130 xildən artıq birikməyə çetildikən. Ola birlikdə bölgürgənin meyvi pırıqını hasılı qıldikən. Ester türdikilərinin sintezlinişi, spirtlik asil yötküyücü enzim qatarlıq enzimlarının qatnışıqı muhtaj boludikən. Oxşaş bulmağan türdiki gentbi bu enzimlarının ipadlinişi təsir görsütüb, şu arqılıq özgücə xuşpıraq payda qıldikən. Ester türdikilərdən başqa C6 alkohol və aldehid türdikilər yeşil otçöp və kök alma pırıqı elib gelədikən. Furanon və lakton köydürülgən şeker yaki süt pırıqını berdikən. Dəlmuşu birikmələrinin bir kişi bəzi bölgürgənlərinin xuş pırıqını töt ətrapqı tarqıtıdikən. Yəni bəzilərinin bolsa pırıqı bulmaydikən. Diqqət qılışqa arzıydığını şu ki, gərçə mıngı yıqın parınışcan maddı baxalab çıxılgan bosumu, ləkin barlıq birikmələrinin həmisi xuşpıraqı töhb qoşamaydı. İnsanların puraş sezimi az mıqtardaki halqılıq birikmələgə yüksək dərəcdə səzgür bulub, az sandaki yuqru aktif maddala bir bütün xuşpıraqını bəlgiləydi. Şuna, sort yetiştirir gücələ bölgürgənin təmin yaxşılığında bu aşıqışlıq xuşpıraq faktoruğa noxtalıq diqqət qalıdı. Bölgürgənin tatlıq ya ki tatlıq əməsliyi, onun çüçüməl ya ki çüçüməl əməsliyi bağlıq. Bölgürgənin xuşpırıqını sözləb oğan dinkin, bölgürgənin çüçüməl tatlıqı üstü toxtılımız. İstimalçıla daim dəndon 99-ni təmlik bölgürgənin məxsus ismi dəb qaraydı. Əməliyyətdə, östürülgən bölgürgənin türü bunun biləli çəklənməydi. Bir türlük tədqiqatda təxminən 440 xil östürülgən bölgürgən sortu toplanğan bulub, bu sortlarının qənd dərəcəsi, kislatalıq dərəcəsi, xuşpırıqı və süpti cəhətdə nəhayət zor fərq boludu. Səzgü əzala nöqtəsindən qarağanda, tatlıqdan qənd miqdarına bağlıq bulublıq qalmasdan, yenə kislatalıq dərəcəsi bilən zic münasibətlik. Erişcan qatıqmada meyvənin qənd tərkibi və umumi təm sizicalığını ölçəydiğən körsətküş bulub, umumi kislatalıq dərəcəsi bolsa, çüçüməl təm səviyyəsini əks etdirirdi. Yəni, qənd miqdarı oxşaş bolsun, kislatalığı tövən bölgürgənliyi isə texımı tatlıq boludu. Oxşaş bulmağan östürüş mühiti və sorti seliştirma qəmətinin özgürüşünü kəldürüb çıxırdı. Bunun bilən, oxşaş bir sortinin oxşaş bulmağan rayoladı ki, tatlıqlıq dərəcəsi oxşaş bulmaydı. Şuna, dəndon 99-nı talıqan dün görə qənd kislata nisbiti, pırıqı və süpitigi asasən özünün təmiyi maskildiğən bölgürgəni talıqan yaxşı. Hazırkı zaman təhlillərdən məlum bulu işcə, pişqan bölgürgəndiki asaslıq erişcan qənd, fruktoza, glikoza və qumuş şekri bulub, bunun içində fruktoza bilən glikoza asaslıq orunda turudu. Оқшаш болмаған пішіш басқұчыдеке бөлдіргені өлчеп тәкшіргенде, фруктоза мұқтарының тәхминен 1,179-дің 2,186-дегі келдіғалықы. Гликоза мұқтарының 1,179-дің 2,125-дегі келдіғалықы. Қомы шекірінің болса пәкәт 0,101-дің 0,125-дегі келдіғалығы байқалған. Бұл бөлдіргеннің татлық дәмінің асаслығы фруктоза вә гликозың келдіғалығыдың дерек береді. Қомы шекірі пәкәт аз мұқтарды мәуіжіп. Бұл қантының ніспіті сәзгі әзаланы көрінәлік өзгердіду. Бөлдірген өстірілдіған 25 сортыны өлчәштін мәлім бұл ішчі, оқшаш болмаған сортла ішчіне геликоза білән фруктоза мұқтарының пәрқи найды чон болып, тәхминен 1,173-дің 5,131-ға чекеледі. Қомы шекірі қысмен сортла ішчіне еніла нөлге екілішірген. Тәтқиқатлады көрісілі ішчі, Умумы қант сәвиесі оқшаш болмаған ахвалда тәркебідә техимы көп фруктоза яки сахарозы болған бөлдіргені тетіғанда тәркебідә геликозы мол болған бөлдіргенге қарғанда техимы татлық болады екен. Шуңа татлық дәм қантның умумы мұқтары білән мұнасыбәтлік болып қалмастын, яна оқшаш болмаған қантның несби мұқтарының тәсірге мұқшырайды екен. Сорт вә өстіріш мұхидының өзгірішіге әгешіп, татлық дәм көрсәткіші оқшаш болмаған сортла арасыда ішке әстін артық пәрі қылындыген. Яна тәтқиқатлады мәлім бұл ішчі, әмәлі шекер мұқтары өзгермеген тәқтірді мұ, бәзі құшпырақ тәркіплі әтті сезішнің татлықлық дәрежесіні ашыралайды екен. Бөлдіргеннің көп қыл құшпырақлық күчу жан мадылары, мәслен, бензал дегіп, бәзі бутрик кеслата вә эділ капроат қатарлықла сәзгі әзаланы бұқалашта татлықлық дәрежесін сезішке 10 юнішлік тәсір көрсетілген. Оқшаш бір тәтқиқаты тәхминен 20 хыл үчу жанмадының шекер мұқтардың мұстақыл халда татлықлық тойғысыны күчәйт әлейді қалықы байқалған. Татлық тәмдің башқа бөлдіргеннің чүчімәл тәмі асаслығы лимон кеслатасы вә алмы кеслатасының келеді. Көп хыл сортланы тәхіл қылыш арқылық байқылышчы лимон кеслатасы барлық бөлдіргенлі ішчедеки ән асаслық органик кеслата болып, оның мұқтары адетті 3-7 миллиграмғычы иғырлықты болады екен. Алмы кеслатасы оныңдан қаса 2-ші орынды тұрады екен. Лимон кеслатасы өткір чүчімәл тойғы берді екен. Алмы кеслатасы сап чүчімәл тойғы берді екен. Ішкісінің тампонлығы бөлдіргеннің еңіліқіні бәлгілейді екен. Оныңдың башқы яны аз мұқтарда фумарик кеслата қатарлықла ба. Лекен тәміге болған тәсірі бір қадар кичік болады екен. Әлбетте шекер білән кеслатаның селештірімі қымыты пішіш дәрежесіге әгешіп өзгерді екен. Бөлдірген пішіш жарыянда ерішчан қанет вә кеслаталық дәрежесі ашыды екен. Лекен шекерінің еш дәрежесі әдетте техімі чоң болып, қант кеслата ніспітінің пішішіғі әгешіп, йоқыры көтерілішчалығыны кәлтіріп чықырды екен. Бұл ніспет қымыты істемалчыланың татлықлық дәрежесі вә бір бүтін тәмін хес қылышыда интайын мұхим орынды тұрды екен. Умумлаштырғанда қант вә кеслаталаның хемилік тәркебіні түшініш, оқшашла қип қызыл бөлдіргеннің тәмінің нем үшін әр қылып болыдығалығыны түшендірішке пайдалық. Соғық сақылғандың кейінгі бөлдіргеннің пұрықы ажызлап кетемді. Әтті ақырда бөлдірген өз үш бағыт сығып еріп, бір сейвет бөлдірген өзіп тоңлат қоғы селіп құйып егенде анжи мезлік әмәстек тұйылды. Бұл зады нем үшін? Бір түрлік тәжірібінің байқылышча жығып еліңғанден кейін сақлаш бөлдіргеннің ұчучан мадысының хасылы болышыны ұмымы жәттін төбәлді бейді декен. Әнді оның парчылынышыны тезілді декен. Болып мұ? Ялпақланған яки бұзылғанден кейін өжейрі арылық пасылы бұзылып ташылынып, естір вә башқа ұчучан мадала 3 саат ішіде тез сүретті парығы айлынды декен. Gerçi yar iğizi dəsləbdə köp mıqtarda C6 yürüşlik alkohol və aldehid qoyub berib, қысқы вақытлық еңі кез шпорғы еліп кәсімі, лекен найды тезі тарқылып кетерген. Шынан білен бір вақытта этил алкогол, этил алдегет вә ацетон қатарлық көңілсіз пұрақла сөмірліш етәлік болмасық сәбәбеден жығылып келіп, тәмі өзгіріп кетерген. Бұл муапық болмаған бір тарап қылыш вә сақлашының бөлдіргеннің сейхрей күчіні йоқтыдығалықыдың дерек береді. Құшпырақны имкан қадар сақлап келіш үшін ештің бұрын жүйіп тазлаш, тошуш вә сақлығанда имкан қадар мейвінің мүкеммәл болышығы қапалатлық қылыш. Кәсмәслік, өй температурыста ұзын вақыт тұрып келіштін сақылыныш керек. Соғық сақлаш сөміріш ролыны астылтып, құшпырақның еқіп кетішіні азайтуды. Шуңа бөлдіргенні ейіштің бұрын бірдәм сақ, Eşip qalğan uçu can madalanın havağı texim asan koyup berilişi yardan berip, burun boşluğunun xüşburuqını toluq yesqilişiği yardan berido. Təmi tarqılıp kese əsli kəldürgülü bulmaydı. Soğuk saqlaş sancarı pəqat bu süratini asıldıdı. Amma bu jaryanı əsli kəldürgülü bulmaydı. Böldürgenini saqlaş və toşuş tılgı ilinsa, böldürgen üzgülü bağın bəzi dostlar, talı bazardaki böldürgenin neymiş üçün şundaq uzun vaqt saqlaşqı bərdaşlıq berdiğalıqıdan hayran qalğan buluşu mümkün. Acaba talı bazardaki böldürgenler istimalçılığa böldürüş kolaysız bolğan usuldı bir tərəf qılınğan mıdır? Ondaqda talı bazarlardaki böldürgenini neymiş üçün texim uzun saqlıqılı boludu? Nurgun istimalçılar talı bazarda setilip atqan böldürgenin uzun yolluq toşuş arqılıq yanıla yeni beti turdiğalıqı. Amma özü üzgen böldürgenini saqlaşının təsikiyi qızıqıp qaldı. Ondaqda bu zadı neymiş üçün? Sodada işletildiğin böldürgen adatta toluq pişiştin burun üzü ilindu. Bu vaqtta meyve posti bir qadar qattıq, sömürüş sürüti bir qadar tövən bulup, toşışqa teximi çıdamlıq boludu. Şığı bilinğaldın kiyen dərhal aldın soğutuldu. Hem de 0 Celsiya gradustin 1 Celsiya gradus küçü bolğan soğuk saqlaş sancırdı toşulup, saqlaş vaqtını körnerlik uzartqılı boludu. Tədqiqatlarda körüsülüşçe böldürgenin soğuk saqlaş şəraitidəki süpət kapalet müddəti 2 həftəyə yetədikən. Amma öy temperaturası da aran 3 gündün 4 gün gücü boladikən. Aldın soğutulmağan böldürgenini yuqarı temperaturun üzgəndə onun sümürlüşü və su tərkibinin parğı ayınlışı tezleşib, tez sürətdə boşab gedədikən. Bu xil jığıbiliş və soğuk saqlaş taktikisi ximiyelik yeni bit saqlaş doğrusunu qoşqı çetilmaydı. Bəlki, piş dərəcəsini kontrol qılış və temperaturunu başqırış arqılıq boşaşını keçikdirdikən. Şuna bilən bir vaqtda soda təminləş sənciri zəxmiləngən və kesəltəkən meyvələni çıxırıb taşlap, teximu hava ötküzdüğən texim yumşaq orab qaçılaş arqılıq su tərkibinin parğı ayınlışını asıldıdı. Mikroorganizmlarının özüşünü asıldıdı və soqulub zəxmilinib gedişinin aldını alıdı. Özümüz üzgən böldürgən köp allada pişqan böldürgən bulub, böldürgənin su tərkibi 90%-ın aşıdı. Qan tərkibi və su tərkibi yoxri. Meyve posti nepiz bulğaşqa, üzgəndən kiyin xalığancı döyləb qoysaq, asalla zəxmilindu. Andın mikroorganizmla naidi tezla yar iğizdi köpüyüb, böldürgənin sesib gedişini kəltürüb çıxırdı. Şuna, hazır üzgən böldürgənin soğuk saqlaş sənciri və muapıq orab qaçılaş kəmçil bolğan ahvalda tez sürətdə süpüti özgürüp gedişi hər gizmu tasadı beylik əməz. Təminləş sənciridiki bu ilmi amıllanı düşəngəndə, talı bazardaki böldürgənin nemiş üçün saqlaşqı teximi çıdamlıq ikəlikini düşəngili boludu. Çünki böldürgənin pişiş dərəcəsini kontrol qılış, aldın soğutup bir tərəp qılış, soğuk sancırsıman toşuş, həm də qatlıq tallaş və orab qaçılaş arqılıq böldürgənin süpət özgürüş cəryanını keçikdürgülü boludu. Halbuki bu xil bərtirəb qılış usulu ilib gəyən süpət kapalət müddətidəki pərq nurğun meyvələdə köp uçuraydı. Məsələn, çöl yizi. Şuna meyvə seyti bağında bu iş üçün başqa türmüsünüz mü boludu? Xulas şu ki, mıngı yıqın parnışcan xuşbıraq molekulistin şikar bilən keslatanın inçki tənponluqı gıcə, üzüb bolğan dinkin bir neçə saat içində tez sürətdə yıqıb getgən təmdin, soğuk saqlaş sənciri və jığvili pişiş dərəcəsinin təmigi bolğan təsir gecə, böldürgənin təmi əzəldən məlum bir xil uçucan madı tərəfindən bəlgilənən emas. Bəlki, bir yürüş bioximilik cəryan. Östürüş usulü və təminləş sənjirini başqırışının ortaq rol oynayışının nəticəsi. Çöndürüp ötüşki tegeşliği şu ki, növətdə bazarda köp uçuraydıgan böldürgen sortları yanıla kızıl meyve tipideki dendon 99 və qaymaqlıq böldürgenini asas qılıdı. Lekin bu, böldürgen sortını tallaşının həmisi vəkillik qılamaydı. Əməliyyətdə, ilimiz pən tədqiqat xadimleri və sort yetiştiriş oranlarının nəçə 10 yıl davamlıq tallab yetiştirişi arqılıq müstəqil bilimlilik hüququ iyə böldürgeninin 100-dən artıq yeni sortu yetiştirildi və tizimlandı. Ola meyve rəngi, xuşbıraq tipi, tatlıq çüçümel tamponluqi və təmi cəhətdə özgəcə alahidlik iyə. Məsələn, fönyü, minciyin, qarməliki qatarlıqla. Bu yeni sortlarının tədirci bazarqı kırışıqı əgəşib, istimalçılamı pəqət ısmınlı tonuydağın təsiratını qutulub, əmili tetibik işçəriyanda oxşaş bulmağın sortlarının təm pərqini seliştirib, özünün təmiyə həqiqi maskildiğən ən təmlik bölcürgənini tip yeyiş pürstigi iyi boldi. Axırda köpçilikə şunu əskərtdimiz ki, kilər qeydin bölcürgən üzgülü bağında süpütü özgürüb qilişdən saqlanış üçün ən yaxsi dərhal pakı suyub yevidiş gerek.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, oruqlu yalmazlığınız bu vitaminin kəmlikindən buluşu mümkün. Müxbirimiz Gülrü Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Hazır oruqlaş degen bu söz bizim xizmət turmuşumuzun hər bir bulun pışqaqlarına tolıb getdi. Biz oruqlu maqçı bolduq. Kəşi tamaq yemiduq, cinimizdən barcha hərəkət qıldıq. Nəticədə, iğırlıqımız heç qancı düşməyli qalmay, əksicə bir qancı qıtım zükan bulub, qızıb yetib qalan vaqtlarımız mı boldu? Bu çağda biz özümüzdən besi velib, bədinimizni obdan düşünüb baqaydı. Bəzilə, nem üçün oruqlay almaydı? Əmliyyətdə oruqlay almaslıq, bəzdə sizdən xatalıqınız əməz. Semizliknin çetildiğin məzmuni siz oylıqandı müküb. Umumə etqanda, fiziologiyalik amil, şəxsinin cismani yərikdi, hərəkət mühiti, şəxsinin psixikisi, yeməklik istimali, yeməklik işləb çıxırışıdın ibarət nurğun cəhətkə yığıncaqlaşqı buldu. Bugün ozuqluq biliminin doktorunun oruqlaşının qançilik təsdiki toğırsıdı sözləgərlərini anlap baqaylı. Anlap bolğandın kiyin, sizdən aqlanlik bilə oruqlaşınızını, ilmi oruqlaşınızını ümit qılımız. Hemimiz sağlam turmuş usulunu bərpa qilishni nişan qilsaq, hormon və metabolizmning muqimligiga texmi paydliq bo'ldi. Bunda qilganda asta-asta erishdigimiz bədən shaklimizla emas, texmi muhimi sağlam bədən bo'ldi. Kundilik turmushda shuni bayqash tasdamaski, ba'zilar asonlik o'rixlaydi, ba'zilar asonlik samirib ketadi. Oson samirib ketirganlar, men choqim samirib ketishim kerakmi deb o'ziga savol qo'ydi. Haqiqatan bir qism kishilar tug'ma asonlik samirib ketadi. Aldı bilən, semiz dostlarının tində bəlkim eğizini baş quralmaydıqan gen, yəni açlıq geni buluş mümkün. Gen, sizini texim asan səmirti vidudu. Yəni, texi orxilişinizni texim o qiyinlaşdır vidudu. Açlıq genini biz semizlik geni edəb ataymız. Bu, semizlikdə daim körüldüğən gen bulub, hər bir adamın tənədə buludu. Pəqət bəzilərdə özgürüş yüz bəyirdi. Semizlik gendə özgürüş bolmağan kişilər topuğa nisbətə etqəndə, onlarının bir nərsə yeşi fiziologiyalik ehtiyac üçün bolub, bədən ehtiyacıq bolğan energiyanına toluqlaydı. Şuna, onlarının qorsuq aşqandıla bir nərsə yegisi kildi. Qorsuq toysa toxtab qaldı. Hər qancı məzlilik yeməklik bolsumu, çoğun meyğisi də yeməklikə bolğan təşnalıq inkası körülməydi. Semizlik genidə özgürüş bolğan kişiləgi nisbətə etqanda, onlar bir nərsə yegəndə psixikilik ehtiyac üçün yeməklik yeyişdən xoşallıqqa erişidi. Onlarının çoğ meyğisinin yeməklikə bolubmu may tərkibi yuqarı yeməkliklərə bolğan intilişi bir xil küçlük küşkə aylındı. Hətta aşqazan üç aydın kəlgən toyuş signalından eşib ketib, onlar toyğan təqdirdimu yana azraq yiyələydi. İki vaxt tamaq arlıqıda yana azraq uşaq çüşək yeməkliklərini yiyələydi. Onun üstüge bugün bu kişilərini yuqarı qantlik, yuqarı maylıq yeməkliklərə, məsələn, tatlıq yeməkliklərə texmi mayil qilişi mümkün. Oxşaşla bədənimizdə yenə hərəkət qılğısı kəlməslikini mövcud buluşu mümkün. 2014-ci ili semizlik kesili və metabolizm universal kesəllik alamətigə qarda elib berilgən bir türlük tədqiqatın bayqılışçə, semizlik kesili qırtlar bolğan bimarlarının hərəkətinin kəmçil buluşu, hərgizmü onlarının subyektiv cəhətdə hərəkət qılğısı yox əməslikidin əməskən. Biz aldı bilən, hayatlıqnın dəsləbki məzgildiki ozuqlıqnın semizliki bolğan təsirini çünüb baqaylı. Hayatlıqnın dəsləbki məzgili, hamili məzgili, bu vaxtnın emiş məzgili və anüstüdün ayrılgan dinkiyinki bir məzgil, yəni adətdə 3 yaş içəriki məzgilini görüstüdü. Bu yenə köznək məzgil dəpmə atılıdı. Bu çağda orqanizm tolub taşqan hüceyrinin bölünüşü, köpeyişi, parçılınışı və toqılma əzallarının şəkilniş basqıçıda durudu. Taşqı dünyadaki hər xil qıdıqlaşlarga entayın səzgür boludu, həm də əstisaqlaş pəyda boludu. Bu xil əstisaqlaş quramığı yetkəngə qədər davamlışıdı. Quramığı yetkəndin kiyinki semizlik və münasibətlik ost xarakterli kesəlliklərinin pəyda boluşu tərəqqi qılışıqa mühim təsir körüstüdü. Hayatlıqnın dəsləbki məzgildiki naçar tamaqlınış amilləri, cümlədən amildarlıq məzgildə amildar ayallarda ozuqluq kəmçil buluş, ya ki işib getiş, ziyadı baldur anüstürün ayrış, qoşumçi yeməklərini ziyadı köp veriş və bu vaxtlarda ozuqluq işib getiş qatarlıqla bu vaxtlarının bədən eğirliqi və salamətlikiyə bivası təsir körsüplik qalmasdın yenə, quramıqı yetkəndin kiyinki semizlik və alaqıdar sozulma xarakterlik kesəlliklərinin qozğılış xəvbini aşırıb etdi. Yana nurgun dostlar, nime üçün jinimizdin barcha harakat qilsak mu beden iğirliqimiz tushmaydi dep özüge sual qoyishidi. Bir qism sebepler tüpeyildin, yağ az deyip ketken muskullar köpeygen bolishi, şuna gerçe beden iğirliqi özgermegen bolsa mu beden şekilde kiçikleş buldu. Yana bir qism bolsa energiya toluqlash mexanizmi meselesi. Energiya toluqlash mexanizmi deganimiz beden har xil usullar orqali energiya tamponligini tirishib saqlab, energiya manfiy tamponligining paydo bo'lishidan imkon qadar saqlanishni ko'rsatadi. Oddiy qilib aytganda, siz o'zingizni tamoqdan qisqa vaqtingizda badaningiz nihoyat aqlli bo'ladi. O'zingizni qo'g'dash uchun asosiy metabolizm nisbatini tuvallatadi. Bu mexanizm yana sizning harakat energiya sarfiyotingizni oshirganda asosiy energiya sarfiyotini tovalatish orqali tamponlikni saqlab harakat miqdoringizni oshirgan taqdirdami umumiy energiya sarfiyotini oshirganlik bo'lmaydi. Insonlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonidagi bu xil uyg'unlashish oz yesa oz ishiltadigan yemisi o'riqlamaydigan ahvolni keltirib chiqargan bo'libmi may miqdori bir qadar yuqori bo'lgan semiz kishilar tomoqni qisqandan keyin osonlar texmi kuchlik energiya to'liqlay olaydi shunga ularning o'riqlashi texmi qiyinlashadi shunga bu mexanizm sizning harakat miqdoringizni yuqori mo'lcharlab qo'ydi Bədən iğirliqi normal kişilər üçün etqanda, asasi energiya sərpiyyatı azayğallıqdın, hərəkətdən keyinki otturcə energiya toluqlaş nisbəti 28% boludu. Hərəkət arqılıq xorğan ısıqlıqın 28%-i tecəb qilindu. Pəqat 72% ilə artıqca işib getkən sərpiyyat hesablandu. Biroq tadqiqotlardan bayqilishcha semiz odam bilan o'riq odamni selishtirganda harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchlik bo'ldi ekan. Semizroq kishilar topi harakat qilganda sarf qildigan energiyaning 49% xo'rab tugaydi. Jabolik harakat qilganda sarf qildigan energiyaning unumi amaliyotda 20%ga yaqin bo'ladi. Agar bu vaqtda siz yana yetarlik tamoq yemasangiz, oziqlik yetishmasa, butun badaningiz mag'dursizlanib, metabolizm nisbati texmi tuvallab ketadi. Mundaqcha aytganda, siz kechada uxlagandimi, energiyani burunqidan oz sarf qilasiz. Bundan boshqa, harakat qilganda kundalik energiya sarfiyotiga sal qarashqa bo'lmaydi. Energiya sarfiyoti 3 jihatga ishlatiladi. Biri asosiy energiya sarfiyoti, yana biri yemaklikning energiya effekti. Yani biz tamak yegende sarıp kılgan energiya miqdari. Xata anlamadınız. Biz bir tərəfdən tamak yegeş, bir tərəfdən energiya sarıp kılımız. Yani biri hərəkət sərfiyyatı. Hərəkət sərfiyyatı iki qısımğa bölündü. Biri aktiv hərəkət sarıp kılgan energiya miqdari. Yani biri hərəkətsiz hərəkət energiya miqdari sərfiyyatı. Yani kündilik hərəkət sərfiyyatı. Biz yugürüş, usul oynaş, su üzüş qatarlıq, Аңлы қалды қылдыған әрекетлеріні актив әрекет деп атаймыз. Өй ішілерін қылыш, іш бежіріш, параңлышыш, пүтіні тітіртіш қатарлық паалиетлерді сәріп болдыған энергия мұқтари күнділік паалиетлерді сәріп болуды. Бәзді біз актив әрекет қылғанын кен, күнділік әрекет сәрпиятымыз азы іші мүмкін. Agar bir kunlik energiya sarfiyotini o'lchasak, garchi atigallik dars vaqtida sarfiyot ko'p bo'lmasmi, lekin harakatdan keyingi kundalik energiya sarfiyotining burunqidan oz bo'lganligini, butun kunlik energiya sarfiyotining burunqiga o'xshash bo'lganligini bayqaymiz. Yaqinda bir aylan do'stlar chambergiga mundaq yo'llagan. Semizligimdan tashvishlanib, ichim titildab, terikkak bo'lib qoldim, lekin o'riqlashni o'ylasamla beshim qatadi. Balkim badan og'irlik eshib ketgan ba'zi do'stlarmi mushundaq o'ylashi mumkin. Biz shuni bilishimiz kerakki, texmi ko'ngil bildig'imiz shuki, semizlikdan kelib chiqqan ish yuqori bo'lish, ya'ni yuqori qon shakari

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliyə İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldukin, birlikdə qulaq sepi qaylıq. Tumanlı qava rayının keyfiyyatı rastlı təsir buludu. Yer şardaki ən soğuk şəhərinin temperaturusunu biləmsiz. Bugün yenə qızqarlıq bilimlədimi sözləb birimin. Bazardaki yaşlarının mod içimlikiga aylangan ətkən çayını siz mi köp içəmsiz? Bugün yenə ketisi uxlayalmasıqının ziyni doğrusu da davamlıq sözləb birimin. Xoş, qadirli dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizə başlayıdamdıq.
1: Vaa, cəhan səyahəti başlandı.
0: Tuman tütəklik avarayı adətki kişilərinin psixikisiga qandaq təsir görüstüdü. Roy kisəlgə qırptar boğan bimarlığa yəni qandaq təsirləri boludu. Uzun məzgil tumallıq muhit oturgan kişilərdə qandaq roy kisəliklə kilib çıxıdığalıqı doğrusuda medisinada münasətlik qaraşla bağımı. Адамның психикалық палиеті ентайын мөрәккеп системі болғашқа, біз адди халды сәйіп тепіштен сақылнышымыз керек. У адатта бірлі вақытта физиология, характер алайдылығы, жәмиет вә мұйт қатарлық амылларының универсал тәсірге ұшырайды. Бұ амылларының тәсірінің ақыйты болған шәқсінің психикалық инкасы текімі мөрәккеп вә өзгірішчан болуды. Бойшылық өлчімеден қарғанда, әр қыл амылларының тәсірінің чон кішілікі яки ниспіті, Küçlüklük dərəcəsi qatarlıqla kəltürüb çıxarğan reaksiyamı oxşaş bulmaydı. Vaqt ölçümüdən qarğanda, oxşaş bir şəxsinin oxşaş bulmağan məzgildə bu amıllağı boğan inkasımı oxşaş bulmaydı. Tuman tütəklik avarayının normal psixikalıq pahaliyyətki körüstüdüğən təsiri yuqurda bayan qılınğan muhit amılının biri hesablandı. Bəlkim, asaslıqı adam bədəninin fiziyologiyilik rolu arqılıq psixikalıq alətki vasitilik təsir körüstüşü mümkün. Uzun vaqt künürünün çüşü kəmcil buluş, dalı pahaliyyəti azıyış, Havadiki oksigen miqdari və temperatura, nəmliknin özgürüşü qatarlıqlar, köpsandiki kişilərgə yürək qantumur sistemisi, vegetativ nervi sistemisi,

Signal bergüçsi James White bir qitim niqadı səbəbidən 2.5 miyib bulub qalğan. Şunun bilən o bu yetərsizlikni toluqlaş üçün bir maymunu setib elib, özünün yardımçısı qılıb tərbiyələgan. Tömür yol idarəsi bu maymunun xizmət iqtidarını müəyyənləşdirgəndən kin, bu maymunu rəsmi təklif qılğan, həm də onun hər ayda iş haqqı və həftədə yerin butulka pivə bərgən. Tilğa eliş qarz edigini şuki, bu maymun 9 yıllık xizmət hayatıda birer qitimi xatalıq ötküzüb baxmağan. Tumşuq başlıq kitdən acayip yeməklik tutuş usulu var. Ula top-top bulub, beliq topi yakı fosforluq rak topini qoğulab su yüzgü çıxırdı. Andın püləb, köpikçi beliq toru hasıl qılıdı. Ən axırda astıdan etilib çıxıb, olcan yeydi. Antarktikada siz yer şardaki ən tüvən hava besmini eskıla alaysız. Hava besmi bək tüvən boğaşqa, kulukunuz və burnunuz çıdığısız ağrıydı. Zukamni soğuk hava keltirip çıkarmaydı, belki virus keltirip çıkardı. Soğuk hava bizim immunitet sistemimizi suslaştırdı. Kurgak hava mı, burunçlılık perdimizi kurgaklaştırıp, virusun adam bedenindeki tacavuz kılışığı tekme paydalık şerait yaratıp verirdi. Bizden her kıl puraklarını puraya alışımızdaki sebep şu ki, burundaki pura sezimini kubul kılgıcı hücayra, havadaki madde molekulalarını periklendiraleydu ve onu inkas kaytıralaydı. Siz sesik puraklı pürsünüz, bu da lavadı pura sezimini kubul kılgıcı tənci baykayalaydıgan maddanın varlıqıdan deyerek verirdi. Təxminən 8% insanın gen qrupsi virusdan kelgen bulup, insanların işki mənbəlik tətür köçürülgən virusi edip atalgan bu gilla, insanların tədirici tərəqiyyat musabısı da mühim rol oynayan. Qadirlik dostlar, hazır tordi bir stakan ətkən çaydiki kofein 7 qutu qızılqalı içimlikigi baravar, bir stakan ətkən çaydiki kofeinin miqdari 4 stakan qahvagi baravar, ətkən çay uyqusizlikni keltirib çıxırdı. Bir stakan ətkence içsiniz, tan atkıcı səgək oltursuz deyəndək sözlə tarqaldı. Kılçın yeməklik və sağlamlıq uçurlarını almaşdırış mərkəzi elan qılğan, cüngü istimalcılarının kofeinqi bulğan tonişi və pozisiyasını təkşürüşdü körüsləşcə, 53.15% kişi çay tərkibədi kofein varlıq.

0: Ali. Cihan neyini? Gündanla atımız.
1: Kadirlik dostlar, keçisi uxlamaslıq qalqansıman bəzinin ömrini qısqartıb itəmdi. Qalqansıman bəz hormoni və onu tənşəb durduğun qalqansıman bəz xizmətini ilgirə sürgücü hormonunun səviyyisi keç gündüz muqum ritim boyca təbii özgürüb durdu. Adatda səhər saat 2-dən 4-ləgəcə boğa aralıqda ən yuqur səviyyə yetidi. Arqadın tədrici tövəlləb, gündüzü bir qədər tövən səviyyəni saxlaydı. Uyqu sübti yaxşı bolsa, qalqansıman bəz hormoni normal səviyyədi boludu. Daim keçisi uxlamaslıq, ya ki uyqu yetəlik bolmaslıq, biologilik saatini qalayma qallaşdırıb, qalqansıman bəz hormonunun acırılıb çıxışı və metabolizm tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Hətta hüceyrlərinin köpeşigi təsir yetküzüb, DNA-nın zəxmilinişini tezildiv etidu. Bunun bilən qalqansıman bəz ixtidarı qalayma qallaşış və tügüncə şəkilinişini payda qalıdı. Uxlaşdın burun hərkət qılmaslıq gerəkmə? Şundaq, uxlaşdın burun köp hərkət qısa, çoğun minə ruhulunub ketidu. Bu uyqu sübtini yaxşılaşqa paydasız. Lekin muvafiq hərəkət çoğ miyinin qıdıqılınışını tizginləydiğən maddalarını acırtıp çıxırıp,

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.
1: Yer şaharda 8 milyard adem var. Başkalarını doğrumasınız, en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguçe zamani vilaştırışta Cunguçe usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine, vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik, əst çıtalmaydıgan bub kaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik, yaxından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börek. Uxlamay, tanat quzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzur səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
0: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
0: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
0: Güllükdə güllərini soğur mən.
5: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
0: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
1: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndəkicə. Paş qılış uçuri aşqarlanıb qalsa, özünün qanunlu hüquq mənfəətini qanda qoğdaş gerək. Şəhərliklər yezığı verib yer terisə bulandı. Yeşi ütüb getkən yaşanğan kişi ömək bilən sayahatki çıxıb ölüb getsə, cavabqarlıqı qandaq ayrılıdı. Üç eylən qımar oynaş ulanmasını ulab tarqıtıb, tövən uçdikilərini tərəqi qıldırdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

onsuz bərməzliki, kərəkliki bəlgiləngən. Bu dilo misalı da Wang Shaoqiang'nın alaqadar məmuri tarmaqqa dəva qılışı istimalcının nazarətçilik hüququunu yürgüzüşüdür. Wang Shaoqiang paş qılğan məlum su ısıtquşda süpət məsləsi parlıqı pakit. Bunu hər güzmü Wang Shaoqiang oydurub çıxarğan əməz. Alaqadar tarmaq istimalcının ərzini qubul qılğan dinkiyin ərz qılğan məsələnin ras yalqallıqını təşürüşü. Həm də alaqadar qanun nizamlarına əsasən barabar, adil bir tərəf qılışı kerak idi. Onun üstüyə alaqadar məmuri tarmaq, ərz qılğucunun şəxsi uçuri və ərz materiali qatarlıqlarını məxbi tutuşu, öz məylicə aşkarlab qoymasıqı, həm də başqalarına tapşırıb bərməsiqi kerak idi. Şundaq bolğanda istimalcılarının nazarətçilik hüququunu yürgüzüşüyə paydılıq boladdı. Bıraq Wang Shaoqiang süpəssiz məhsulat üstüdün ərz qılğalıqı üçün soda dükununun təhdidiyə uçurğan, həm də saxçının təhşürüş nəticisi asaslanğanda həqiqətən alaqadar məmuri tarmaq Wang Shaoqiang'nın məxbidi və şəxsi uçurunu aşkarlab qoyğan. Şunun üçün həq tələb qanun dəsturudur ki, alaqadar bəlgilimiyə asasən Xəliq Sot Məhkimisi Wang Shaoqiang'nın təlifini qollaydı. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1039-cu maddəsi də mundaq deyilgən. Dövlət orqanı, məmuri funksiyanı üstlük alğan qanunda bəlgilənən aparatlar və onlarının xizmətçi xadimləri məsuliyyət adaqılış cəryanında bilib qalğan təbii igilərinin şəxsiyyəti və şəxsi uçurunu məxbi tutuşu, aşkarlab qoymasıqı, ya ki başqalarına qanunsuz bərməsiqi kerək.

Şəhərliklər yezdiq berib yer terisi bulamdı. Lauvan pensiyaya çıkandan keyin turmuşunu mənisiz his qilib, daim eyni yıllardaki yezdiq berib işləp çıxırış ətirtidə işləyən keçirmişlerini əsləb qalatdı. Şuna bilən yurtdığa qayıtıp yezdiqlik şirketi qurup, yer terib, biliq biqişini oyladı. Dəl şu çağda Lauvan'ın yıraq tuqqını Xiaoming sırtqı çıxıp işləməkçi bulub, ödü yerinin başquruş hüququunu oburut qılmaqçı boldu. Lauvan bu xəbərini anlab, naayti haya canlanıb, ədsila avtomobilini heydəb yurduğa qayıtıb, Xiaoming bilən başquruş hüququunu oburut qılış işini məslihətləşdi. İşgeylən toxtam imzalaydıqan çağda Xiaoming'nin ayalı hüdü yerini şu kənitdiki kənit ahalisi arsızla oburut qılgılı boludağalıqını, şəhər nüfusudikilər yezığı kilib diqqançılı qılsıb olmaydıqalıqını etdi. Undaqda Lauvan Xiaoming'nin hüdü yerini başquruş hüququa eriş əlamdı. Yerni hüdü ilib başqurğıcı yer başqırış hüququunu kanun boyunca icarigi beriş, paş qılıb koşuş ya ki başqa usullar arqılıq başqalarga oburut qılıb berişini öz aldığa karar qılsı boludu. Yezi ıslahatını çonqırlaşdırıb, yer başqırış hüququunu canlandırış üçün dövlət 3 hüququunu ayırışdın ibarət yeza yer ıslahati siyasetini oturğu koydu. Əslədiki yer iqdarlıq hüququ və yerni hüdü ilib başqırış hüququunu ibarət 2 hüququunu ayırış asasında 3-cü xil hüquq başquruş hüququunu köpəytib, dehqanlarının yer başquruş hüququunu oburut qılıb berişdiki əndişini tüyətdi. Həqtələb qanun dəsturunun 339-cu maddəsidiki yer başquruş hüququunu oburut qılıb beriş toğırsadiki bəlgilmiq asasən, yerni hüdü ilib başqurğucu yerni hüdü iliş hüququunu saxlab qılıb, yer başquruş hüququunu şu kollektiv təşkilatı, ya ki şu kollektiv təşkilatıdan başqa şəxs, kooperativ, şirket qatarlıqlarga öz aldığa oburut qılıb bərsi buludu. Oburut qılıb beriş usulü icarigi beriş, pay qoşuş qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Şununqa diqqat qılış kerek ki, gerçə hüdü alğıcı yer başquruş hüququunu öz aldığa oburut qılıb berələydiğən bolsumu, likin qarşı tərəbinin yezigilik ticaret iqtidari, ya ki sapasını hazırlıqan, hazırlımağalıqını təşürüşü şərt. Əgər qarşı tərəb yezigilik ticaret iqtidarı ya ki sapasını hazırlamağan bolsa, onunğa yer başquruş hüququunu oburut qılıb berişki bolmaydı. Bu misalğı konkretlaşdırğanda, Lauvan gerçə kənitnin əzası bolmasın, şəhər nüfusu bolsumu, likin yezigilik ticaret iqtidarı ya ki sapasını hazırlığan. Xiaoming bilən kelişim imzalab, icar beriş, pay qoşuş qatarlıq usulla arqalıq Xiaoming'nin hüdü yerini başquruş hüququa erişəliydi. Xiaoming yerni hüdü ilib başqurğucu bulub, özünün arzusu boyunca Lauvan bilən

yerini başqırış hüququunu obrot qılıp berişke dair işlerini məsləhət dəsi boludu. Məsələn, yer başqırış hüququunu təsdiq qılış vaxtı. Usoli qatarlıqlar. Yer başqırış hüququu obrot qılıp berilgəndən keyin lavvan toxtamda pütüşkən mühlət işçidə bu hüdü yerdən paydalanıp yezigilik işləp çıxırışı bilən şoğulunışqa, həm də payda ilişqa hüquqluq.

Yeşi ötüp ketken yaşangan kişi ömek bilen sayahatke çıkıp ölüp ketse cevapkarlık kandak ayrılıdı. Sugurta şirketi 65 yaştın tüven muamili darlarını sayahatke teşkilledi. 68 yaşlık yaşangan kişi yeşi ötüp ketkenlerini başkuruş hakkı tapşırgan dinkiyin katnaştı. Oylamagan yerden yaşangan kişi sık ötüp kılıp yukarı kan besimi kozgılıp kutkuzuş önüm vermeyi ölüp ketti. Sugurta şirketi, sayahat kooperatifi ve yaşangan kişinin farzandları tölen meselesi de talaş tartış kılıştı. Yakında Hunan ülkesi Şaoyang şehri, Daşan rayonluk halk sot mekkemesi bu hayatlı hukuki, ten hukuki, sağlamlık hukuki macerası delosunu sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 10. ayda, malum sugurta şirketi muamildarları için Yunnan Şişuan Benna sayahat faaliyetini planladı. Bu sayahat kooperatifi bu kıtımki sayahat mülazimeti bilen təmilidi həm 65 yaşdan aşqanlardın 800 yöndün yeşi ütüb ketkərlərini başqoruş haqqı aldı. 68 yaşlıq Wang familik yeşi ütüb ketkərlərini başqoruş haqqı tapşırgan dinkiyin muvafiqiyyətlik tizimqə aldırdı. Sayahat səpirinin 4-cü günü Wang familik ömək bilen billə ilgir keyin bulub Saudi saraydın mal setiviliş, talağa çıxıb mənzirə tamaşı qiliş, gülxan keçiliki, ve keşlik pazarda seyli kılıç katarlıq türlerge katınışıp, şu günü saat 22'den 20 minut ötken de Mihman Saray'a kayıtıp geldi. Mihman Saray'da lifit saklavatkan da Wang familik yandırıp oşidin ketti. Gerçi doktorhanı apırılıp ciddi kutkuzulgan bolsu mu, yanıla ciddi karakterlik, nefes, aylınışı zayıflişiş, yukur kan besim katarlıq keserlikler sebeplik bəxtke karşı ölüp ketti. Wang familiknin perzentleri suğurtu şirketi bilen sayahat kooperatifi yaşanganlarının yeşi, kesili ve sepergi çıkış hatırını tekşürüş ve uxturuş mecburiyetini ada kılmağın. Wang familiknin ölümü bilen yukarı sıcılıqtaki sayahat musabisi otursa da sebep netice münasibeti bar deb karab, suğurtu şirketi bilen sayahat kooperatifi üstüdün sot mehkemesi deva kılıp, ölüm tölen poli, depni poli, ruhi ziyan təsəlli poli, qatarlıq türlük ziyanlar üçün 800 min yuanlı üstüge elişini tələb qıldı. Suğurtu şirketi bilen sayahat kooperatifi, Wang familiknin ölümü özünün kesilinin tuyuqsız qozgılışıdan kilip çıkan. Wang familik iştin burun salamətkinin yaxşı əməslikini oturgu koymağan. İş yüz bərgəndin kiyin suğurtu şirketi bilen sayahat kooperatifi qutquzuş məcburiyetini pahalı ada qılgan. Şuna Wang familiknin ölümü bilen suğurtu şirketi ve sayahat kooperatifinin bivasta sebep netice münasibeti yok. Onun üstüge ziyanlı hesablaş ölçümü bəh yuxur bulup ketken dəb qarab, dəvagerlerinin dəva talibini rəd qilishini tələb qıldı. Sot məhkəmisi sot qılıb munda qarıdı. Sayahat kooperatifi, sayahat ticareti mülazimeti aparati buluş sübti bilen sayahatçilərge zorur bulgan əskertiş ve qutquzuş məcburiyetini üstüge ilişi kerek. Onun üstüge ular sayahat ömükideki 65 yaşdan aşkan sayahatçilerden yeşi ötüp ketkerlerini başkuruş haqı algan. Şuna teximi yukarı kapalatlandırış mecburiyetini üstüge ilişi kerek. Lekin ular Wang familikke sayahat ceryanıdaki bihatarlikke dikkat kılıdgan işler ve sayahatçiler sayahat paliyetige katnışışka mas kelmeydigan ekvallarını uxturgalıqını. Hem sayahat kılıçtın ilgiri Wang familiknin salametlik ekvalını soğurgalıqını ispatlap berenmedi. Onun üstüge bu kıtımki sayahat musabisi bir kadar ziş uğrulaştırılgan. Seyli kılıç vaxtı bir kadar uzak bulup, məlum dərəcədə yaşanğan əzalarının yükünü eğirləşdirətkən. Şuna Wang familiknin ölüş aqibəti də bəlgilik xatalıq mövcud. Sot məhkəmisi əhvalığı qarab onlarının 25% cavabkarlıqını üstüyə alıdığalıqını bekitdi. Suğurta şirketi bu qıtımqi sayahatının pilallıq ötüsü və təşkillik ötüsü bolu sübüti bilən Wang familiknin 68 yaşqa toşqallıqını bilib durub, onun salamətlik əhvalını sürüşdürüb inıqlamağan. Wang familikke bir xatarlikke dikkat kıladığan işler ve sepergi çıkış xeyim xatırını uxturğallıqın mu ispatlap berenmegen. Onun üstüge seper uğrullaştırışının muvaffaq bolğan bolmağallıqını aldın təşürmegen. Sot məhkəmisi əhvalı qarab, onlarının Wang familiknin ölüş aqibəti de 15% tölem cevapkarlıqını üstüge aladığallıqını bekitti. Wang familik toluq əxtələb hərkət ixtidarıqa iyi kişi. Özünün bir xətərlikdəki birinci məsul kişi bolu sübuti bilən, özünün yuxarı qan besimi barlıqını bilib durub, yanıla öməkkə qatnışıb sayahat qılışqa tizimlatqan.
Həm işki cavabqarğa özünün salamətlik əhvalını təşəbbüskarlıq bilən etmiğən. Onun özü də ölüm aqibətində əsaslı xatalıq var. 60% cavabqarlıqni üstüyə ilişi kerek. Sot məhkəməsinin təşürüb bir kitişi arqılıq Van familiyinin ölümü səbəbidən kilib çıxan davalanış xaraciti, ölüm tölən puli, dəpni puli, ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıq türlük ziyanlar cəmi 691.500 yön bolğan. Ahırda sot məhkəməsi sayahat kooperatifini 172.900 yön, suğurta şirkətini 103.700 yön töləşkə öküm qıldı. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin sayahat qanununun 79-cu maddəsi də mundaq deyilgən. Sayahat ticarətçiləri bixətər işləb çıxırışını başqoruş və od müdafiə bixətərlikini başqoruşqa dair qanun nizamlarını, şunondək dövlət ölçümü, sahə ölçümünü qatdıq icra qılışı, münasib bixətər işləb çıxırış şəraitini hazırlışı, sayahatçilərinin bixətərlikini qoğdaş tözümünü ornitişi və ciddi təqabül turuş layihəsini tüzüşü kerek. Sayahat ticaretçileri sayahatçilerge bivasta mulazimet kıladığan kesipkarlarını daimlik ciddi takabül turuş boyca kutkuzuş yardım veriş maharatı boyca terbiyelişi. Təminligen məhsulatı və mulazimetinin bir xatarlikini təkşürüşü, küzütüşü və bahalışı. Zörür tedbir kolunup xavip yüz verişinin aldığını ilişi kerek. Sayahat ticaretçileri yaşangan koramığı yetmeyen meyip sayahatçilerini təşkilligende və kütüvalğanda münasib bir xətərlik kapalı tədbirini qollanışı kerek.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçi, kiriş türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Dösəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldigining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən

ən tez tövəlligən dövlətlərinin biri bolub qaldı. Yoldaş Xi Jinping yadroluqıdiki partiya mərkəzi komiteti energiya tejəş, karbonnu tövəllitiş xizmətigə yüksək əhmiyyət bədi. 2014-ci ili başşuji Xi Jinping mındaq dəb görsətdi. Dünyada energiya tejəş, eçişki qarğanda texim aldın qorundu turduğan energiya mənbəsi dəb umumüzlik qarılıb, kömür, nefit, təbi qaz, qatmas energiyadın başqa 5-ci energiya dəb ataldı. Bu ideyəni kəngəyçikə ərziydu. O, yeni tərəqqiyat ideyəsini şərhiləgəndə, yeşil tərəqqiyat usulü və turmuş usulünü şəkilləndürüşünü ilgir sürüş, yeni tərəqqiyat ideyəsini izcillaşdırışının muqərər təlifi dəb təkidlidi. 2020-ci ili Partiya Mərkəzi Komiteti dövlət işçi və xalqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş pilallab, zor strategiyelik tədbirlərini çıxırıb, karbon 4 oksidi qoyub berişini 2030-ci ilidin burun çox qımmətki yetküzüş. 2060-ci ilidin burun karbon netrallaşdırışını tırışıb qolgı kəltürüşünü otturgu qoyub, pütkül cəmiyyətinin hər qay sahələrdə energiya tejəş, karbonnu tövəllitişkə türtki boluş qıqarta, yeni, teximi yuqır tələblərini qoydu. Başşuji Xi Jinping hər qetim yerlikdə xizmət təkşürüş, təkşürüb tədqiq qilish jarayonida ən-ənəvi kəsiblərini energiya tejəş, karbonnu tövəllitiş boyunca özgərtişini zor küş bilən ilgir sürüş kerak. Yeşil tövən karbonluq kəsiblərini küçəyitib və sərxillaşdırıb, yeşil kəsb sistemisini bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, imkaniyyətlik sicil işləb çıxırış, turmuş usulini tezdin şəkilləndiriş kerak deb təkidlədi. Jungo Quruluş Akademiyasının akademiki Wang Jinnan mındaq deydi. Başşuji Xi Jinping karbon 4 oksidinin qoyub berilişini azaytib, kelimat özgürşigi taqabil turuşni başqala bizdin tələb qılmaydı. Buni özümüz qilishimiz kerak deb təkidlədi. Başşujinin bu muhim hökümi karbonni çox qimmətki yetküzüş, karbonni netrallaşdırış, dövlətimiz imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatının işki tələbi, yuqur sifətlik tərəqqiyatının müqərər tallışı işkəllikini çoğqır şərhiləb bədi. Növətdə, yərşarı kelimatı illib keti vatqan, energiya əndizisi çoğqır tənşilib özgür vatqan çoğ arx görünüşdə, energiya tijəş, karbonni tövəllitişinin muhim və çoğqır əhmiyyətinin yenimi gəvdilinişi, başşuji Xi Jinpingnin yiraqını körərliki və kən strategiyelik nəzər dairisini toluq namayan qıldı. Başşuji Xi Jinping körsətkən strategiyelik yönülüşünü boylab, energiya tejəş, karbonnu tövəllitişini ilgir sürdüğən bir yürüş yuqur qatlamlıq layə və siyasət tədbirlə arq-arqıdın çıxırıldı. Yeşil, tövən karbon cəhətdiki çəklimelik körsətküç dövlətinin otura uzaq məzgillik tərəqqiyat planıqı kırgızılıb, 15-ci 5 ildə karbonni çox qımmətki yetküzüş hərkət layihəsi çıxırılıb, kömür və neft istimalini çox qımmətki yetküzüş puxtı ilgiri sürülüb, yenici energiya sistemisi bərpa qılış tezlətilib, energiya qurulması davamlıq sərxillaşdırıldı. Hazırgıça qatmas energiya istimalının igiligən nisbiti 22% yetib, 2012-ci ilidikidin 10 point açdı. Xıbi ülkesinin Cangcaku şəhərdiki bir polat tümür karxanısı bu yıl yeşil toktin hidrogen gazı hasıl qılıb polat tavladı. Muşu bir türdüla karxana bir yılda 800 min tonna karbon qoyub berişini azaytdı. Bu, Сайхамба орманчылык мәйданының бір иллік мұқим карбон мұқтарығы бара вәр келуді. Хыби Жаңшуэн Юқыр пән техники чәклік шеркетінің баш мұтәхәсісі Яң Юң Чаң, бұ техника мұйт асыраплы қалмастын, бәлкі ене мәсулатларымызны халқара базарда муапақиятлік алда йол хетігі еріштіріп, техімі юқыр бағада сеч имканиетігі игі қылды, деді. Энергия тежәш, karbonni tövəllitish kəsbinin yeni pürstünü yaratdı. Növətdə, Jungo yer şəhərdəki ən mükəmməl yeni energiya cabduqları kəsb zəncirini

0: بەرپا قىلىپ، يەر شارى بويىچە تەخمىنەن 80% يورۇقلۇق ۋولت بىرىكمە دېتالى، 60% شامال ئېلېكتىر ئۈسكۈنىسىنى ئىشلەپچىقارماقتا. مەملىكەت بويىچە پاكىز ئېنېرگىيە كەسپىنىڭ مەھسۇلات قىممىتى 15 تىرىليون 400 مىليارد يۈەنگە يەتتى. يېقىنقى 5 يىلدا جۇڭگو ئېكسپورت قىلغان شامال ئېلېكتىر، يورۇقلۇق ۋولت مەھسۇلاتلىرى باشقا دۆلەتلەرنىڭ كاربون قويۇپ بېرىشىنى 4 مىليارد 100 مىليون توننا ئازايتىشىغا كۈچ قوشتى. بۇ يىل مەركەز كاربوننى چوق قىممەتكە يەتكۈزۈش، كاربوننى نېيتراللاشتۇرۇشنى ئۇنىۋېرسال باھالاش، تەكشۈرۈش چارىسىنى يولغا قويۇپ، ئېنېرگىيە تېجەش، كاربوننى تۆۋەنلىتىش خىزمىتىنى پارتىيە، ھۆكۈمەت، رەھبەرلىك بەنزىسىنى ئۇنىۋېرسال باھالاش، تەكشۈرۈش دائىرىسىگە كىرگۈزۈپ، قاتتىق تەكشۈرۈش ئارقىلىق مەسئۇلىيەتنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇپ، كەسىپ قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشنى ئىلگىرى سۈردى. تۇرمۇش ئۇسۇلى تېخىمۇ يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق بولدى. ئىككىنى يېڭىلاش سىياسىتى يولغا قويۇلغان 2 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان، بىرىنچى دەرىجىلىك ئېنېرگىيە ئۈنۈمى سەۋىيەسىدىكى ئائىلە ئېلېكتىر سايمانلىرىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش نىسبىتى 60%-تىن 90%-كە ئۆرلەپ، 400 مىليارد كىلوۋات توك تېجەپ قىلىندى. بۇ سەنشا سۇ ئېلېكتىر ئىستانسىسىنىڭ بىر يىللىق توك تارقىتىش مىقدارىغا باراۋەر كېلىدۇ. بۇ يىل دۆلىتىمىز بىناكارلىق، قاتناش قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرنى يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق تىپقا ئۆزگەرتىشنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل مىقدارىنى سىجىل ئاشۇرۇپ، يېشىل راھەت ئۆي سېلىشنى تېزلىتىپ، كونا ئولتۇراق رايونلارنى ئېنېرگىيە تېجەيدىغان قىلىپ ئۆزگەرتىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئۆزگەرتىلگەندىن كېيىنكى ئىمارەتلەرنىڭ ئېنېرگىيە ئۈنۈمىنى ئومۇميۈزلۈك 20% ئۆستۈردۇق. 15-ci 5 yıllık plan programması da bununla oturgu koyuldu. 2030-cı yılı bağında, devletimiz birlik işki işlep çıkırış umumi kımmeti yaratış kiket edilen karbon töt oksidi koyup veriş miktarını yani 17% azaydı. Birlik işki işlep çıkırış umumi kımmeti yaratış kiket edilen enerjiye serpiyatını yani 10% etrafı da tövelletişki tırışıdı. دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى بايلىق تېجەش ۋە مۇھىت ئاسراش مەھكىمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لى تەي مۇنۇلارنى بىلدۈردى. بىز ئېنېرگىيە تېجەش، كاربوننى تۆۋەنلىتىشنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات، ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى بىرتۇتاش ياخشى پىلانلاپ، قاتماس ئېنېرگىيەنى تېخىمۇ زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، دىققەتنى پولات تۆمۈر، ئېلېكتىرولىز ئاليۇمىن قاتارلىق 9 نۇقتىلىق كەسىپكە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئېنېرگىيە تېجەش، كاربوننى تۆۋەنلىتىش بويىچە ئۆزگەرتىش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش 3 يىللىق ھەرىكىتىنى يولغا قويۇپ، ئومۇمىي خەلق ئېنېرگىيە تېجەش، كاربوننى تۆۋەنلىتىش ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ھەقىقىي كۈچەيتىپ، يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق بولۇش ئىدىيەسىنى كىشىلەر قەلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالدۇرۇشقا تۈرتكە بولىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. يېزا ئىگىلىكى يېزا مىنىستىرلىقىنىڭ يېزا ئىگىلىك ئەھۋالىنى ئەڭ يېڭى ئورۇنلاشتۇرۇشىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ھازىر مەملىكەت بويىچە ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش تەرتىپلىك ئىلگىرى سۈرۈلۈۋېتىپتۇ. چىلگە چال پۈتۈن يىللىق ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشىنىڭ ئىككىنچى پەسلى بولۇپ، ئاساسلىقى جەنۇبىي جۇڭگو ۋە چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ ئوتتۇرا تۆۋەن ئېقىنىدىكى ئاساسلىق ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىدىغان 9 ئۆلكىگە مەركەزلەشكەن. ھازىر ھوسۇل ئېلىش سۈرئىتى 70%-كە يېقىنلاشتى. گۇاڭدۇڭدا 13 مىليون مودىن ئارتۇق چىلگە شال جىددىي يىغىۋېلىنماقتا. بۇ يىل ئۆلكە بويىچە ئەخلىي كومباين قاتارلىق يېڭى ئۈسكۈنىلەر زور كۈچ بىلەن ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، سېنزور سانلىق مەلۇماتىنى بېيدۇ يول باشلاش سىستېمىسىغا ئۇلاش ئارقىلىق شەكىلسىز سانلىق مەلۇمات تورى بەرپا قىلىنىپ، شال ئورۇشنى بىرتۇتاش تەڭشەش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، مەشغۇلات ئۈنۈمى زور دەرىجىدە ئۆستۈرۈلدى. بۇ يىل گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى يەنە پۈتۈن ئۆلكىدىكى 700-كە يېقىن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مۇلازىمەت تەشكىلاتى ۋە 10 مىڭدىن ئارتۇق يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئۈسكۈنىسىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئۇششاق ئېتىزلارغا قارىتا ئىجتىمائىيلاشقان مۇلازىمەتنى قانات يايدۇرۇپ، مەشغۇلات تەننەرخى يۇقىرى بولۇش، تېز ھوسۇل ئېلىش ئۈنۈمى تۆۋەن بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرنى ھەل قىلدى. ئالدىنقى مەزگىلدىكى تۆۋەن تېمپېراتۇرا، يامغۇرلۇق ھاۋا رايىنىڭ تەسىرىدە جاڭشىدىكى قىسمەن چىلگە شالدىن ھوسۇل ئېلىش مەزگىلى كەينىگە سۈرۈلدى. Жаңшының һәр қайсы жайлары сүрәтіні әсіліге кәлтіріш үшін 194.900 юріш езі егілік машина сайымынаны ішқы салды. Әмді район атлап мәшғулат қылыш кенішкісі тарқытып, езі егілік машиналарының муапық үйткілішіге етекшілі қылды. Жиян шәрі вән ән найесіде бүтін жәріянны машиналаштыруш омымлышып, ашлық терейдіған чоң айелілі қысқы көзінек мәзгіладыки тез оруш вәзіпісіге қарта толық ішәнчке егіп олды. Жанубта бұғдай оруш білен бірге, шымалда язғы бұғдайдың мәргәзлік осыл еліш пәсілі етіп келді. Ішкі Моңғолның Баян Нұрда, бұл ел шужай дейқаллағы нәпиет көзедіған түрлік сиясатләні әмәлілештіріп, бұғдай еңізіға сулу теріш, көкта теріштің ибарет, бір жайда көп осыл еліш әндезісіні омымлаштырып, мәхсус ярдам толықлымысы вән мұқым сетевіліс зағызығы тайынып, ерінің өнімінің өстіріп, дейқалланың осылыны ашырып, кірімінің көпейтішігі түрткі болды. Hazır küzgi açlıq məhsulatının şəkillənişidəki açqışlıq məzgil bulub, 7-ci ayının axırı, 8-ci ayının 5-idəki asaslıq kəlgün məzgili bilən qirəlişib gətdi. Yezi eqiliki, yezi ministerliki, deqətni noxtılıq sıraət, noxtılıq rayollağa mərkəzləşdirib, xizmət qorpisi və pəntexniki şöbə ətirtini birinci səbki berib, səyyari yetəkçilik qilish. Texniki cəhətin tərbiyyələşini qanat yaydırıb, sıraət, Rayon, halqılağı bölüb, itiz eriq pərvişi və birlik məhsulatını östürüş tədbirlərini əməliləşdirib, küzgi açlıq və bütün yıllıq açlıqdın molosul ilişqa bütün küçü bilən atlanışqa təşkillədi.
0: Stansımız xəbri. Qoyan Akbarat İşxanısı 7-ci ayının 21-ci günü 15-ci 5 yılını başlaş, qədəmli eliş başlayımısıdiki yürüşlük Akbarat ilan qılış yığınını açdı. Qatnaş Transport Ministerliqinin alaqadar məsuli qatnaş küçlük dövlət quruşunu tezlətiş. Zamanıvi universal qatnaş transport sistemisini mükəmməlləşdirişki alaqadar əhvallarını tonuşturdu. Qatnaş Transport Ministerliqinin alaqadar məsuli mündaq deydi. 2030-cı ilgi bağında dövlətimiz zamanıvilaşqan universal qatnaş transport sistemisini asasi cəhətdən bərpa qıludu. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz rayon vadı halqıqan çoğun yol quruluşunu ilgiri sürüb, dövlətinin universal istiroluq qatnaş toru asasi ramkısının bərpa qılınış nisbitini hazırqı 91%-dən 95%-kü östürdü. 2030-cı ilgi bağanda təxminən 80 min kilometr qatnaş ul əsləhəsini yığılaş, və əqliləşdiriş quruluşu yolu qoyuludu. 500 min kilometr yezi taşıoluyə yenidin özgərtib yasıludu. Şunun bilən bir vaqtda zamanıvi şəhər çəmbirki universal qatnaş transport sistemisi mükəmməlləşdirilib, 20 xəlqaralıq 80 məmlikət xarakterlik universal qatnaş tügini şəhəri quruş tezlətiludu. Asaslıq şəhər çəmbirki işçidə bir saatlik qatnaş şəraitini hazırlıqan noposunun qaplaş nisbiti 75%-ki yetküzüludu. Bunundan başqa, yəni köpqil şəkildə birləşmə toşuş ötkilik ucum qiliş. Tusq nuqtulanı ravallaşdırış hərkiti yolu qoyulub, 5 yılda təxminən 1000 asaslıq yük transport tügününün köpqil şəkildə birləşmə toşuş iqtidarını östürüşkə tırışçallıq körüstülüdü.
1: Stansımız xəbri. Yuqur süpətlik tərəqiyyat davamıda xəliq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş temisidiki vəziyyət siyasət əqidiki yürüşlük doklat yığınının 5-ci meydan doklat yığını 7-ci ayının 21-ci günü Beycanda içildi. Dövlətlik Səyyə Sağlamlıq Komiteti Parti Qorpusunun şücisi, müdiri Li Xayçao mündaqdadı. Partiya 18-ci qurultayıdın bu yan yolda Xi Jinping yadırılıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti xalqının sağlamlıqıqa yüksək əhmiyyət verib, dövlətimizin səyyə sağlamlıq işlərinin tərəqiyyatı da tarixi xarakterlik nəticələrini qolğa kəltürüb, dünyadaki kölümə ən çox davalaşma lazımıdır. Ənənəvi tibabəçilik, doğrigərlik, kesəliknin aldını iliş tezgilləş və davalaş kapalət sistemisini bərpa qılıb və üzlüksüz müstəhkəmləb, Namrat ahalının asasi davalanışı kapalatki igi boluşni tarixi xarakterlik işqa aşırdı. Xalqının sağlamlıq səviyyəsini sıcıl östürüb, asaslıq sağlamlıq görsət göçünü otura yuqarı kırımlik və nopusi 100 milyondan aşıdığan dövlətlərinin aldınqı qatarığı ötküzdü. 15-ci bəşil məzgili sosialistik zamani birləşdirişini asas icətin işqa aşırışda asasını puxtılaydıqan, umumyüzlük küçəydiqan aşqışlıq məzgil. Cungucə səhiyyə və sağlamlıq tərəqiyyat yolu da qət'i təvrənmək menib, sağlamlıqını aldın ravajlandırış strategiyasını yolu qoyuşunu yedək çıxılıb, səhiyyə sağlamlıq işlərinin yuqur süpətlik tərəqiyyatıqı törtgü bolub, 15-ci bəşil məzgilədə sağlam cungu quruluşu da həl qılğuş ilgirləşinə qolğu kəltürüşkə tırış gerək.
0: Stansımız xəbri. Muqbirinin 7-ci ayının 21-ci günü ötküzülgən Sodu Ministerliqinin məxsus temilik aqparat ilan qılış yığınıdın igilişcə, elimiz 19 türlük siyaset tədbirini yolğu qoyub, aili mülazimətçilikinin yuqur süpətlik tərəqiyyatını ilgiri sürüdikən. Bunundan başqa, aile mülazimeti inavet süpsi sistemisi mükemmelleştirilip, aile mülazimeti xadimleri zakaz qubul qilish ve inavet uçurunu hukuk beriş arqılıq tekşürüş bir gevdeleştirildiken. Mülazimet süpitini bağlaş ilgiri sürülüp, bahanı nazaret qilish başquruş küçeytilidiken.
1: Stansımız xəbri. Yaqınqı küllərdən bu yan Guangxi, Xibi, Liaoning qatarlıq cayla apətin keyinki əsligə kəltürüş, qayt quruşunu tez ilgiri sürüb, apət küçürğən amının normal işləb çıxırış, turmuş tərtibini tezdən əsligə kəltürüşügə kapalətli qıldı. Guangxinin Nannin, Hengzhou şəhəri, Yunbiao bazarlıq birinci toluqsuz otur məktəbdə kəlkünün yenişiqə əgişib, məktəbdiki oqutquçula, pida ila, məktəbdiki lay latqılani tazlaş xizmətini ciddi işləməkdə. Məktəbnin muavin müdiri Ming Yonghua tonuşdurub mündaq dedi. Hazır məktəb içindəki lay latqılani tazlaş və dəsləbki qədəmdə tazlaş tamamlandı. Dəsləbki qədəmdə bir həftə vaxt sərib qılıb, məktəb içindəki lay latqılanın həmmisini tazlaşını pilalladıq. Xizmətini axırlaşdırğandan keyin sinif və yataqlarını yana bir qetim tazlayımız. Hər dərəcəlik xətərdən qutquzuş küşləri və cəmiyyətdiki hər sahənin uda kürəş qılışı arqısıda hazır Yunbiao bazırda tok su təminatı əsligə gəldi. Şücayının apətin keyinki işləb çıxırış turmuş tərtibi tez əsligə gəlməkdə. Hazır Nannin Hengzhou şəhəri, Binyang nayəsi və Güyqan şəhəri qatarlıq apət iğir boğan rayonlardakı yuqarı sürətlik taş yol, adətki dövlət, ölkü yollarda qatnaş bütünləy əsligə gəldi. Qatnaş transport tarmaqları davamlıq ötkəlgə hücum qılıb, qalğan yol böləklərini ravallaşdırdı. Şunun bilən bir vaxtda su transporti qatnışını puxta qədəm bilən əsligə gəldirdi. Xibi ölkəsi Çıngdı şəhəri Quanqing Manju Abdunum nayəsi də bunundan ilgiri kəlkün səbəbindən nayə bazırdakı yollarğa tınıb qalğan lay latqa kereksiz nərsilə tazılınıb boldu. Yollarda qatnaş normal əsligə gəldi. Kocu yaqısıdaki dukkalla arqa-arqadın ticaretini əsligə kəltürdü. 7-ci ayının 20-ci günü kəşkicə 1966 adam öyüqə aman isən qaytıb gəldi. Quanqing nayisi Longshumin bazırı Bənçıngu kəntidiki Zhao Xiuping hazır öyümüzdə su, tokpa, könlümüz xeyli xatırcan bub qaldı, dedi. Şu caydaki partiyelik kadrla, pida ila amı bilən birlikdə latqı tazlaş, dezinfeksiya qılış, xəliq turmuşuqı kapalətli qılış qatarlı xizmətlərini ilgiri sürüb, işləb çıxırış turmuş tərtibini tez əsligə kəltürdü. Bolutay bazırının Dönmoyu kənti apət bir qədər iğir bolğan kəntlərini biri. Quanqing Manju Abdunum Nailik 1-ci otur məktəbinin Bolutay bazırı Dönmoyu kəntidə turuşluq xizmət ədərdinin başlıqı Cao Yong tonuşdurub mündaq dedi. Hər qaysi qutquzuş ətirətləri ciddi remont qılış arqılıq, hazır Cucacuang, Cavcacuang yolları tutaşdırıldı. Bundaq bolğanda bəzi quruluş maşınları kirələydi. Bu yan yol arqılıq bəzi xətərlik böləklərini vaxtıda remont qılıb, kənd ahalılarının yol yürüşüge qolaylıq yaratqılıb oludu. Qutquzuş xizmətini tərtiblik qanat yaydırqılıb oludu. Kəlgün məzgili kirgəndən bu yan Liaoning ölkəsinin Fushun şəhəri Uda qatlıq yamğurunun hücumuğu uçurdu. Hazır Liaoning ölkəsi məbləğ, əşya və adəmləni bütün küçü bilən tənşəb, kəlkün buzubətkən əslihələ və öyləni qayt quruş xizmətini tezdən tamamlaşqı tırışmaqda. Fushun şəhərlik kəlkündün müdafiyeliniş, qurğaqçılıqı taqabül turuş, kumandallıq iştabi işxanısının muavin müdiri Liu Yimundaq dedi. Hazır Fushun şəhərdiki apət küçürğən barlıq yollarının həmmisi ravallaşdı. Kəntlərinin su, tok, xəbərləşiş işləri əsligə kəldi. 67-də dezinfeksiya ətirdi təşkilləb, birinci səbki çöküb, bütün şəhərdiki nuxtuluq sorularda aldını iliş xarakterlik dezinfeksiya qılışını yolğu qoyub, 10 айның ахырдын бұрын кәлгін бұзу әткен барлық әслихәлі вә өйләні қайт құрып болышқы тірішіміз. Джунгу Халық Банкісі еқында езі егелікеге ярдан беріш, кичек ұшақ қарханлағы ярдан беріш қары соммысыны 100 миллиард юан көпәйтіп, пұл муамелі аппаратларыны Гуанши, Хуби, Гэнсу, Джэджиан қатарлық апет күчірға райылладығы тижарет субъектілері. Болып му, кичек ұшақ қарханыла, екі соды сана әчілі. Шындақла езі егелікі бақмычылық қарханылары вә дейқалланы инаветлік қарыз арқылы қолла салмықыны ашырышқы етекләп вә реғбәтләндіріп, пұл мамилі арқылық кәлгіндің мұдапиеліниш, апеттің құтқызуш вә апеттің кейінгі қайт құрыш қызметіні яқшы ішледі.
0: Стансымыз қәуірі. Мұқберінің 7 айының 21-ші күні Дөйлетлік Сәхия Сағламлық Комитетінің игілішчі, Hozirgi qadar 2026 yillik bola beqish to'liqlamasi elishga sunilgan iltimos 27 million 510 ming parchaga yetgan. Tekshirib jazmlashtirish orqali 25 million 160 ming odamga tarqitib berilgan. 2022 yildan 2024 yilgacha tug'ilgan bovoqlarga tunji qetim bola beqish to'liqlamasi elish iltimosining oxirlashish vaqti 2025 yil 12-ci ayının 31-ci günüdün 2026-cı il 12-ci ayının 31-ci günü geçi uzartıldı. Iltimas kılış şartıgı uygun keledigan bovaqla ve balılarının ata-anıları, çıkımdan, ündidar, ülke derecilik, memuriyet, mulazimet süpsi arkılık, balı bekiş toluklumisi uçurunu başkuru sistemisi kırıp, 2022 yılıdın 2024 yılıca uzartış iltimas yolu kırıp, balı bekiş toluklumisi iltimasını eskertiş boyunca tapşırsı boludu. Balı bekiş toluklumisi, devletin asası ölçümü boyunca her bir balının her yılı 3600 yuan bolup, 3 yaşkı toşkıcı berlidu.
1: Stansımız xabri. Merkezi Radio Televiziya baş istansı 7 ayının 21-ci günü yazlıq nadir programı tizimlikini ilan qıldı. 60-dan artıq nadir programma köpçülüknün yaz küllərini xoşal xoram, köngüllük ötküzüşüge səmimi həmrah boludu.
0: Stansımız xəvri. Şincan Tarım Deryasıga 27-ci qetimlik ekologiyelik su yetküzüşünün 2-ci baskuşlu xizmeti 7 ayının 21-ci günü başlandı. Tarım Deryasıga ekologiyelik su yetküzüş Әт яз, яз ішкі басқұшқы бөліп елғы қойылыды. Бұн өвәтлік язлық су еткізіш планыда төвәңгі қойып берілдіған су мұқтары 329 миллион куб метр болып, тәқминен 3 ай давамдышыды.
1: Стансымыз қабірі. Иран Ислам инқилаби муабзат қысмы 7 айның 21-ші күні Бахрайн ва Кувейт тәвәсідігі Америка армиясының нишанларыға башқұрылдыған бомба ва ұшқычсыз аэроплан билан зарбы беріп, Америка армиясының бір қысым радар әслихәләре һәм ватанпарвар намлық һава мудафия системасы қатарлықларын вайран қылдық деді. Америка армиясы мәркәзи командалық штабы 7 айның 20-ші күні Америка армиясы Америка шарқы қысым вақты шу күні саат 21-де Уда 10-нчы көне кеш Иранга зарбы бери шаркытына орылды диди. Америка зонтуны Трамп 7 айның 21-нчы көне Америка Иранның Кох-Колан ярасты ядро әсәһәләргә найты тезла зарбы бериши мөмкин диди. Кох-Колан Иранның отырысыдагы Натанзы ядро әсәһәсенең атрафыга жайлашкан булып, бу дәүләттәге иң мустахкам яр асты ядро әсәһәләренең бири дип карылды. Иран зонтуны Пезишкиян 7 айның 21-нчы көне Иран сөхбәт дәвамында Урмыз бугызыны кайтадан ичеп итиш, нефт экспортыны әслегә калдырыш катарлык мөһим эшләрне тәдриҗи илгәре сүрүде. Гәрчә Америка вәдәсегә хилаплык кылган булсымы, Иранның алакадар мусабидә кулга калдырган нәтиҗәләре яңала көзлемедән бәкле юкыры диде. Ямандагы Кусай Кораллыклары 7 айның 20-нче көне халыкара су транспорт şirketенә агахландырып Сауди Арабистаны портлары белән сода алакасы кылып аткан пароходлар хәрби зарбыга учрышы мөмкин. Без буныңдан илгәре илан кылган Сауди Арабистаныга картылган диңгез үсте эмбаргосының даирәсен яңа мы киңәйттек диде. Трамп 7 айның 21-нче көне әгәр Ямандагы Кусай Кораллыклары Кызыл диңгезне камал кылса, Америка хәрәкәт куллануды диде. Баш стансымыз мұхберінің 7 айның 21-ші күні егілішчі, Американың дөләт мұдапия министері Хейгсіз, Американың Иранға қартылыған ұрышыға, ғазырғыча 37 миллиард 500 миллион Америка доллары сәріп қылынды. Bu, bunundan ilgari ilan kılınğan mölçerden yokri. Eğer uruşka acırtılıdığan ala kadar köpeytilimi mebləğe eriş almasa, Amerika armiyesi halkılıq baylıq yolçuqı duş keledu, dedi. Hörmətli radiyanlıq uçula, yukarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizdən dektorları Abdursul Abdurayim bilən Sumrət Yasin, növətçi muharriri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurbanı Sacabbar.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyanı dəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Jungu çoğ bazarı dünyanın çoğ pürüstü, üzlüksüz reallığa aylınıb, dünya işləb çıxırış təminat zənciri və dövlət halqıqan sodunu eyniq tərəkki eyi qaldı.
1: Amerikçi qaqt soxtı qiliş, Paris qoltıqı dövlətlərinin Amerikaya bolğan şənç qızıl rəqimini eğirləşdirib etdi.
0: Yavrupa çoğ qırıqlıqıdaki ən axırqı bir tam örüv etildi. Yavrupa rəhbərləri pürsətki tolğan, ortaq gülünüşkü yüzləngən yeni dəvrini açdıq, dedi. Qadirli dostlar, tövəndə deyə qıtanlar proqramımızın təfsili məzmunlardı bu olsun.
1: Hürmətli radio anlıqıcılar, əvrişimlikini namayan qılış, mölçərdikidin eşib getiş, bütün yıllıq iqtisadını aşırış nişanının unuşluq işqi eşişidin ümit ba. 7 ayının 15-ci günü Jungo hükümet tərəb oldunki 20 yıllık iqtisadının yürüyüş nəticəsini ilan qılğan dinkin, Nurgun çət əl taratqulları bəs-bəs tədiqət qıldı və qızğın münazır qıldı. Dəsləbki hesablaşqa asaslanqanda, Jungo'nun oldunki 20 yıllık işki işləb çıxırış umumi qimməti 69 trilyon 570 milyard 200 milyon yuan yetib, Özgərməs baha boyucu hesablığanda oxşaş məzgildikidin 4.7% eşib, dünyadaki asas iqtisadi gəvdilə işçi də oldunqı qatarda turğan. Bu 15-ci 5 ilinin başlanış yılı da bütün yıllıq közlümü nişanını işqaşırışqa yaxşı asas seyliplik almay, dünya iqtisadının eşiğa şənç və hərkətləndirgüş küş ata qıldı. Bu yıl kirgendim bu yan xalqara vaziyette özgürüş bilen kalay mıkançılık kirelişip getti. Dünya iqtisadının eşi umumi cihettin astılıdı. Xalqara pul fondu təşkilatı yıkında 2026 yıllık dünya iqtisadının eşi közlümüsünü yeni bir qetim 3% küçüşürdü. Şunun bilen bir vaqtta Jungo iqtisadının eşi közlümüsünü 4.6% östürdü. Ən yeni ilan qılınğan 20 yıllık iqtisad dokulatı sırt tikilərinin mölçərdin eşib getkəldikini ispatladı. Jungo iqtisadi besimgi bərdaşlıq berib, umumi cəhətdin muqim boluş, yenilinişqa, əlalışıqı yüzlünüb tərəqqi qılış vəziyyətini davamlaşdırdı. Asan bolmağan bundaq nəticə qandaq gəldi. Taşqi iqtisad sodada şösi, Jungo Echivitilgen İqtisat Nəziriyyə Tətqiqat Yurtunun başlıqı San Bəyçən mındaq deydi. Bu il kirgendim bu yan, Jungo yuqır süpətlik tərəqiyyatını küçəb ilgiri sürüb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini öz yerinin əhvalıqı qarab bravajlandırıb, teximi aktib makroluq siyasətini dəl cahidi yolu qoyub, taşqi zərbə, xırısqa ünümlük taqabıl turdi. Şunun bilen bir vaqtta karxanala təşəbbüskarlıq rolunu cari qıldırıb, cəsarət bilen yenilik yarattı. Onun üstüge, Jungo iqtisadının əvrişimliki küşlük,

Qadirli dostlar, Amerika zonduğunu Trump 7. ayının 14. günü Paris koltuğu devletleri bilen Amerika soda ve məbləğ seliş kelişimi hasılı kılış şəklini aldığı günü ilan kılgan Hormuz Boğuz'dan yol əqi elişinin oranığı dəstişine karar kılgallıqını eğitdi. Bəzi turdaşlar ictimai alaqı taratqosi supsada bu eniqla qaxtı soxtı kılış da baha bərdi. Taratqola və təhilçilər mundaqtab görsətdi. İran urushi partlagandan keyin Saudi Arabistoni Qatarlıq Paris qoltuqidagi davlatlar Amerikaning xavfsizlikni qo'g'dash saxt ko'rinishi va iqtisodiy jihatda qaqti soxti qilishdan barg'an sira umidsizlandi. Paris qoltuqidagi davlatlar o'z manfaatini asos qilib İran bilan bo'lgan munosabatni rayon jiddiy vaziyatini pasaytish ustida izlanmoqda hamda rayon davlatlari yetakchiligidagi xavfsizlik ramkasi barpo qilishni ilgari surmoqda. Qaqti soxti qilish tunjiq etimliq ish emas. İki gün içində Amerikanın Hormuz Boğazı'dan ötkəndə qoğdaş haqqı eliş işi də özgürüş boldu. Trump 7. ayının 13. günü mündaq dedi. Amerika Deniz Boğazı arqılıq toşuladığan barlıq malladın 20% haqq elib, Amerikanın otur şarıqdiki ittifaqdaşlarını qoğdaşdiki toluqlama qılıdı. Trump ədisi gibin özgərtib mündaq dedi. Saudi Arabistani Arab Birləşmə Xəlifiliyi Qatarlıq Paris qoltuqıdiki dövlətlərinin rəhbərləri səplimi layihə bilən təminlədi. Yəni, yol haqqını keçirim qıldırış üçün Amerikağa kən küləmdə məbləğ salıdığan boldi. Mən bunundan en tayin razı. Əngliya Xancəməti Xalqara Məsillə Tətqiqat Xanısı Xalqara Qanun Türünün müdiri Marik Veyler mundaq təpqarədi. Trumpın Deniz Boğuzuda haqq elişqə alaqadar təşəbbüsü Xalqara Qanunu xilab.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио аңғучыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанлан қаршалымыз. Мән Арапат Өсенджар. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020 жылы 5 айының 22 күні 13-cü növətlik məmləkətlik xalq qurultayı 3-cü yığınında Şiki Moğol vəkillər ömrünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan xalqni həmidin əla bilişdi çıntırış gerək namlıq sözünün asaslıq qısmını və Başuji Şi Cinpingnin 2020-ci ili 9-cü ayının 17-ci günü asasi qatlan vəkilləri söhbət yığında qılğan xalq rayi ən çox siyasi dur namlıq sözünün asaslıq qısmını anlatırız.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 5-ci ayının 22-ci günü 13-cü növətlik Məmlikətlik Xalq Qurultiyi 3-cü yığınıda Şiki Monğul vəkillə ömükünün qarab çıxışı qatnaşqanda qılğan Xalqını həmidin əla bilişdi çıngturuş gerək namlıq sözünün asaslı qısmını anlatımız.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ili 9-cu ayının 17-ci günü asasi qatlam vəkilləri söhbət yığında qılğan Xalq rayı ən çox siyasi dur namlıq sözünün asaslı qısmını anladımız.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnu programmasi bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunlar yetib keldik. Programımızni avval qədəkli yaqtırıb anlaydıqanlıqınlıq işinimiz. Mən riyasatçı dostlarla Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıtınla, davamlıq bizdə bulsun.

Dostum, belkim yadınızı buz gerek, biz bu bir kançı günlük programlarımızda Gülmira Şemşidin'nin Toy Könlek namlıq postunun aldın kısımdan anlat kandıq. O rastalla Söygünü Şükrət özü üçün lahilap bəygən Könlekni öz qolu bilen başqa bir kızgı kiygüzü qoyub, onu Şükrət bilen birlə Mərikki zalğı uzdıq qoydu. Hatta çıraylıq yasınıp olanın toyuğu berib, olağa 100-100 bəxt tilidi. Amma heç kim bu şu tapta Zılalanın yürgünün çox üstü turğanda küyü vatqalıqını bilməkdi. O toydun külüm sırap çıqqını bilen sırtkı çıqıpla yıqılıp qaldı. Bu toyuqsız kəgən sərbə onunğa həqiqətən mübək eğir kəgən idi. Ondaqda Zılala bu azabla qoyundun qutlub çıqalamı? O yana öz bəxtin tapalamı? Bula kızıqsınız, dektiğiniz dağımlıq bugünkü radio jorunu programımızı orlaştırılgan Gülmira Şemşidin'nin Toy Könlek namlıq povestinin devamı da bolsun.

Şunda qılıb Sülale asta-asta bu reallıqnımı qobıl qığan boldı. Çünki o davamlıq bu azabını sörəb yürək verişini xalım etdi. Amma bu hicranın iskəncisinin qutuluş üçün onunğa şöhrətini unduldıralaydıqan, onun oranını alalaydıqan biri buluşu gerek idi. Sülale əzmətinin turmuşda tuyuqsız payda buluşu. Şundaqla özünü işki qedim qutquz verişi qarab, onun payda buluşu bəlkim şöhrətini təl töküs unduldırış üçün boz gerek deyən tuyğuğunu kəp qaldı. Ondaqda, Əzmət zadı kim? Onun Sülalənin işki qedim qutquz verişinin həmisi rastırla tasadı biləxmidir. Bula qızıqsınız, diqqətiniz davamlıq Ətki Radio Jornu proqramımızı uğurlaşdırılğan Gülmirə Şəmşidənin Toy Könləknamlıq povestinin davamıdır bolsun.

0: Хорнес кей. Агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна. Эжиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайм. Менин барлыгым. Менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilməyəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan keyin özəm kimi, siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan keyin mənə bundaq gəplərini qılğıcı bolmağın. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dostub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtlik adamlardan bolumuzmu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuzmu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birlə nərsəyə. Bunundan keyin ümid bilən yaşayımammı, yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eger her ikisiga bo'lmaydi desangiz, hozirgi gapingizni ochiq qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaydi qo'yaman.
0: Men sizni hech qachon qo'g'lamoqchi emasman.